0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FM ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە زانا و سەرکردە و عارفی مەزن لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهاءالدین

هەڵبژاردە یەک لە حکمت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. بارە کتێب فەرقی گەلێ گەلێ هەیە زانین لە تێگەین، زانین نەبێ نەگیانەوە ببەستێ بە خۆڵەوە. علمێکە خزمەت و هەوەست زیاد و کەم نەکا، هیچ پێ مەنازە بارە کتێوە بە کۆڵەوە. لە پراوێزدا هاتووە ژمارە 89 لاپەڕە 99، واتە جیاوازی زۆر زۆرە زانین لەگەڵ تێگەیشتن. ئەگەر زانین گیانت نەبەستێت بە خۆڵەوە، واتە بێفیزی و خاکێتی بۆ پەیدا نەکات، زانین و علمێک کە خزمەتت پێ زیاد نەکات و هەوەس و ئارەزوگەریت پێکەم نەکات، هیچ جێگای ئەوە نییە پێی بنازیت و دڵی پێخۆش بکەیت، چونکە ئەوە تەنیا بارە کتێبە بە کۆڵتەوە.

لەگەڵ تان بەردەوامین ئیدی ئەوە نامێنە لە عێراق لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتی و بازاڕە ئۆنلاینەکان هەرچی دویست بیکڕی و بیفرۆشی وەزارەتی بازرگانی عێراق دەڵێ بازاڕە ئۆنلاینەکان و تیکتۆک و ئینستاگرام ڕێکەخرێتەوە وەزارەتی بازرگانی عێراق ڕایگەیاندووە هەموو ئەو بازاڕە ئۆنلاینانی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان چالاکن دەبێ ناسنامی فەرمی وەربگرن ئۆدۆخی یاسایی خۆیان ڕێکخەن وتەبێژی وەزارەتەکە دەڵێ ئامانجمان ڕێگری لە فێڵکردن و پاراستنی مافی کڕیارانە لە بازاڕە دیجیتاڵیەکان محەممەد هەنون وتەبێژی وەزارەتی بازرگانی عێراق ڕایگەیاندووە بازاڕەکانی بازرگانیکردنی ئەلیکترۆنی بۆ پێدانی ناسنامی فەرمی بە دوکانە ئۆنلاینەکان و ڕێخستنەوەیە و چالاکیانە لە تیکتۆک و ئینستاگرام و فەیسبوک کاری لەسەرەکرێ بەو تێحەنون هەر بازاڕێکی ئەلیکترۆنی لە کاتی تۆمارکردنی لەم پلاتفۆرمە بێ بەڵگەنامی یاسایی و زانیاری ورد پێشکەش بکاتەوەکو خاوەنی چالاکیەکە بناسرێتەوە دەژڵێ تۆمارکردنی فەرمی بۆ ئەوەیە ئەگەر هەر سەرپێچیە کرا یان فێڵ لە هاونیشتیمانیان کرا لاەن یاسایی بەرپرس

وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاوی عراق زیادبوونی بڕی ئاوی هاتوو لە ڕێگەی ڕووباری فورات ڕادەگەیەنێ و ئاماژەی بەوە داواستی هاتنی ئاو بەراورد بە ساڵی ڕابردوو چوار هێندە هەڵکشاوە. خالید شەماڵ و وتەبێژی وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاو بە ڕۆژنامەی سەباحی وتووە بڕی ئاوی هاتوو لەلایەن سووریا گەیشتۆتە 680 مەتر سێجا لە چرکەیەکە. لە کاتێکدا ساڵی ڕابردوو لە هەمان کات تەنان 151 مەترە سێجا بووە. دەڵێن پێشکەوتنە دەرەنجامی لێکتێگیشتنی دوولایەنێ بۆ دابشکردنی پشکی ئاو لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ. وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاو دەڵێ ئێستا بڕی ئاوی پاشەکەوتکراو لە بەنداوی حەدیسە گەیشتۆتە 4.5 ملیار مەترە سێجا بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی پارێزگاکانی ناوەڕاست و باشوور. ڕۆژانە 500 مەترە سێجا ئاو لە بەنداوەکەوە بەرەدرێتەوە. ئەم بڕە بەراورد بە ساڵی 2025 کە 325 مەترە سێجا بوو زیادبوونی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە. وتەبێژەکەی وەزارەت هۆکاری زیادبوونی ئاو بۆ سێ فاکتەری سەرەکی دەگێڕێتەوە کە بریتین لە گۆڕانکاری کەشوهەوا، ڕێژەی بارانبارین لە تورکیا و سووریا لەگەڵ شێوازی بەڕێوەبردنی ئاو لەلایەن تورکیا. ئەماژەی بەوە داوە بە پێی لێکتێگەیشتنەکان دەبێت بڕیاوی تێپەڕبوو لە سنووری تورکیا و سووریا لە 500 مەترە سێجا کەمتر نەبێ، بە جۆرێ 58 لە سەدی بۆ عێراق و 42 لە سەدی بۆ سووریا بێت.

سپای پاسداران رایگیاندووە ئەمانجی ئەمریکا لەو هێرشانەی کردی ڕوخانی ڕژێمی ئێران بوو. بەرپرسێکی باڵای سوپای پاسداران ئێران رایگەیاندووە ئامانجی سەرەکی ئەمریکا لە گرتنەبەری شەڕ ڕوخانی ڕژێمی کۆماری ئیسلامی ئێران و دۆستەی پیتاندنی یۆرانیۆم تەنها بەهانەیە. یەدوڵا جەوانی جێگری سیاسی سوپای پاسداران ئێران لە چاوپێککەوتنێکی تەلەڤیزیۆنیدا ڕایگەیاندووە دژایەتی ئەمریکا بۆ ئێران مێژۆکەی بۆ شۆڕشی 1979 دەگەڕێتەوە. پرسی ئەتۆمی، مافی مرۆڤ و موشەک تەنها بەهانەن بۆ سەپاندنی گوشار. بەڵێوانی دەڵێن ئەگەر پیتاندنی یۆرانیۆم بوەستێنرایە شەڕ ڕووی نەدەدا، تێگەیشتنی دروستیان بۆ مێژوو نییە. بەوتەی جەوانی کێشەی بنەڕەتی واشنگتن بوونی ئێرانێکی سربەخۆ بەهێز و بەرەوپێرچووە. دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بەهۆی هەڵسەنگاندنی هەڵەو کەمخەملاندنی توانای سەربازی و بەرگەگرتنی گەلی ئێران چۆتە نێو ئەم شەڕا. بەجۆرێ ئەگەر پێشبینی ئاکامی ئەم شەژمانگەی بکردایە، هەرگیز جەنگی ڕانەدەگەیاند.

0: پەرلەمانتارێکی یەکگرتوو ڕەتی دەکاتەوە تێچووی دەرهێنانی نەو لە کێڵگەی خورمەڵا بگاتە 16 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک. کاوە شێغالی پەرلەمانتاری فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان لە لێدوانێکدا ڕایگەیان کە تێچووی دەرهێنانی نەوت لە کێڵگەی خورمەڵا ناگاتە 16 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک بەپێی داتاکان دەیسەلمێنێت کە تێچووەکە زۆر کەمترە لەو نرخەی هەرێم باسی لێەوە دەکات. ئەو پەرلەمانتارە با پشتبەستن بە داتاکانی ساڵی 2024 ئاماژەی بۆ داوە کە کێڵگەی خورمەڵا 42.8 ملیۆن بەرمیل نەوتی بەرهەمهێناوە داهاتەکەی 1.388 ملیۆن دۆلار بووە کە تێیدا 208 ملیۆن و 298 هەزار دۆلار پشکی کۆمپانیاکان بووە. بە پێشی کردنەوەی ئەو پەرلەمانتاری فراکسیۆنی یەکگرتوو ئەگەر ئەم بڕەپارەیە دابەشی سەر ژمارەی بەرمیلە نەوتە بەرهەماچۆکان بکرێت ئەوە پشکی کۆمپانیاکان بۆ هەر بەرمیلێک تەنها 4.95 دۆلارە کە ئەم بڕە کەمترە لە 5 دۆلار و هەم تێچووی کارکردن و هەم قازانجی کۆمپانیەکان لەخۆ دەگرێت. لە پارێزگەی هەڵەبجە ڕێکخراوی یەکگرتوو خوشکانی ئیسلامی کوردستان لە ژێر ناونیشانی دەستپێکی پیرۆز ئاهەنگێکی هاوسەرگیری بە کۆمەڵ بۆ 350 بکوزاوە بەڕێوەبرد. لە چۆرچێوەی گرنگی پێدان با دروستکردنی خێزانی نوێ بەرەپێدانی پەیوەندی خێزانەکان و دڵخۆشکردنی ئەم هاوسەرانەی کە تازە چوونەتە ناو کەژاوی زێڕینی هاوسەرگیریەوە لەقی هەڵەبجە یەکگرتوو خوشکانی ئیسلامی کوردستان بە هاوکاری سکرتارێتی ڕێکخراوەکە ئەوارەی دوێنێ شەمە لە شاری هەڵەبجە هەستا بەسازکردنی مەراسیمی دەستپێکی پیرۆز بۆ 350 هاوسەری نوێ. لە مەراسیمەکەدا جگە لە بکوزاوەکان چەندین کەسایەتی ئیسلامی و ڕۆشنبیر و ئەکادیمی و زانایانی ئاینی و خانەوەدە و کەسوکاری خێزانە تازەکان ئامادەی مەراسیمەکە بوون. سەبارەت بەو چالاکیانەی لە وتەیەکدا کە لە مەراسیمەکەدا پێشکەشی کرد خاتوو تریفە جەلال سکرتێری یەکگرتوو خوشکانی ئیسلامی کوردستان پەرەپێدانی هۆشیاری خێزانی و هاندانی گەنجان بۆ دروستکردنی خێزانی بەختەوەر لەسەر بنەما ئیسلامیەکان با کارێکی پیرۆز و گرنگ وەسف کرد. ئاگرێک لە بەشێکی چیای سەفین کەوتۆتەوە و بوونی مین و تەقەمەنی لە سنوورەکە ڕێگر بوون لەوەی تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە تەواوی ڕووداوەکە کۆنتترۆل بکەن. بەگوێرەی زانیارەکان لە پاشنیوەڕی دوێنێ شەمەوە ڕووداوێکی ئاگرکەوتنەوە لە سنووری چیای سەفین و دەوروبەری کەوتۆتەوە. زیانێکی زۆری با سروشت و پوش و پاوەن و دارستانی سروشتی ناوچەکە گەیاندووە. هەر بەگوێرەی هەمان ئەو زانیارانەی لە بەرگری شارستانی قەزای شەقڵاوە دراون بە میدیاکان تیمەکانی بەرگری شارستانی گەشتوونەتە شوێنی ڕووداوەکە و لە هەوڵدان بۆ ڕێگریکردن لە تەشەنە سەندنی زیاتری ئاگرەکە بۆ دەوروبەری. لای خۆیەوە قانیع حەمەد بەڕێوەبەری بنکەی بەرگری شارستانی شەقڵاوە ڕایگەیاند بە درێژای ماوەی ڕووداوەکە 5 تیم لە شوێنی ڕووداوەکە لە هەوڵی کۆنتترۆڵکردنی ئاگرەکەدا بوون. وتیشی بەهۆی هەبوونی باوە ئاگرەکە بە خێرایی تەشەنەی کردووە و گەشتۆتە لووتکەی چیاکە و لێستاشدا بەشی زۆری ئاگرەکە کۆنتترۆڵ کراوە. ڕاوشکارێکی ئەمنی سەرۆگۆزیرانی عراق ڕایگەیاند هێزی پێشمەرگا یاساییە و پرۆسەی چەکدانان نەیگرێتەوە. قاسم عراجی ڕاوشکاری ئەمنی سەرۆگۆزیرانی عراق لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ کەناڵی جەزیرە ڕایگەیاند حکوومەت لە گفتوگۆی بەردەوامدایە لەگەڵ گروپە چەکدارەکان بە ئامانجی کۆنتترۆڵکردنی چەک و هێشتنەوەی تەنها لە دەستی دەوڵەتدا. جەختی کردەوە ئێستا گروپەکان پابەندن بەوەی هیچ کردەوەیەک دژی وڵاتانی دراوسێیان لە ناوخۆی عراق نەکەن. هەروەها وتیشی چەکی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە چوارچێوەی دەستوردا دیاری کراوە و ئەو پرۆسەیە پێشمەرگە ناگرێتەوە. هەوڵی کۆنتترۆڵکردنی چەک تەنها بۆ ئەو هێزانانەیە کە لە دەرەوەی دەستور و یاسان. وتەبێژی حکوومەتی عراق ئاشکرای کرد توانراوە بڕی زیاتر لە 1 تریلۆن و 359 میلیارد دینار لە پارە سامان و ملکی بەتاڵان براو بۆ گەنجەنی دەوڵەت بگەڕێنرێتەوە. حەیدەر عەبوودی وتەبێژی حکوومەتی عراق لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵی عراقی ڕایگەیاند هەڵمەتی حکوومەت بۆ لێپرسینەوە لە گەندەڵکاران بەردەوامە و لە میانی ئۆپراسیۆنی تایبەت با بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بەهای ئەو پارە و مڵکانەی کە گەیرراونەتەوە گەشتۆتە زیاتر لە 1 تریلۆن و 359 میلیارد دینار. حیدر عبودی اشکرای کردوا جمعری او راپورت و سکالانی گندالی که گشتوتا دسته دستپاکی 26 هزار سکالیتی پراندوا امش نیشانه اصی برفراوانی پروسکیا و تبیجی حکومت جختی لوکردوا دوسی برنگاربونوی گندالی لجر سرپرشتی راستوخوی سرگ وزیران دایو دسالاتی دادواری عراقیش گورترین پشتیوانا با بدسهنانی آماجکانی ام حلمتا او سروکی پیدا رای دگینید زمانی کردی دبیتا زمانی که فرمی لسوریا و دشلید سردمی گواسنوی خباتی چکداری با سیاسی غریب حسو هاو سروکی پارتی یکیتی دیموکراتیک پیدا لکاتی پیشکش کردنی و تارک دا لر رسمی یاد کردنوی شیدانی لقامشلو رای گیند بونی هفالان من مظلوم عبدی و الهام احمد لاشامی پایتخت با بدسینانی دسکوتا راشی گیان زمانی کردی دبیت زمانی که فرمی لسوریا اروها لدسوری سوریا دا دناسریتو جیگیر دکرید وک غریب حسو دلیت او قناغی پی گیشتون نونرایتی گوست نوا دکات لخباتی چکداری و با خباتی سیاسی بشیویک لرگی کاری سیاسی و دستوری و خزمت با دستبربونی مافو دستکو تکام کات برمتی هاوکارانم کورتیگ لحوالکان تان پیشکش کرا پشکمیکی دیکه دگر رینو
1: بینری کنالی سپیده بین لمانجی دست کردی نایل ساد بمنو نیشانه
2: مجده بوشی دایان و عاشقانی پیغمبر من درودی خوایل سر بید رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان دست پی کردنی پروژه گورکی نوری جیهان را گینید که در فتح چی زیرین و پیروزه با نساندنی فرمایشت پیروزکانی سرورمن محمد درودی خویل سر بید با امسالیش نوری جیهان دلو درون من آویتی پیام پر نورکانی آسمانکات تا فیر بین چون طلاوی هنگاو و حلسو کوتکانی جیان من لسر رسکو رن میکانی وحیداب رجینوا پیش ورشی امسال پیک هاتوا لبر کردنی ناو روشی کتیبی ناوازی 25 تیشک لوحیوا که پیک هاتوا لبیستو پینجوانا لقرآن و فرمودا تیعید آیت و فرمودا کن ابنشار رگی بختوری دنیا و قیامتو برو فردوسی بالا بجداربوان پاش لبر کردنی ناو روشی کتیبکا بجداری لطاقی کردنویشی گشتی و سر تاستری آکنو سر جم پرسیارکان بشوازی حل بجاردن ابن نوری جیهان پروژه کی سر تاستری رخ راوی گشه پیدانو سالانا لمانجی مولود دا لسر جم شار و شارچکانی حریم کردستانو تنانت دروی حریم کردستانیش انجام درید با امسالیش پروژه نوری جیهان با 25 خلاتی عمره پیشوازی لسر کوتوانکین دبا همو من پیکوا لحضوری سرور من دابین درودی خواهی لسر بید فرمایشتکانی بکین چرا بو هزر و روشت و جیان من تا لراجی دوائیا با دیداری پیروزی شاد بینو ببیت شفاعت کار من بو نو نوسین و وردگرتنی کتاب سردانی لقو نوچکانی رخراوی گشپیدانی قطابیانی کردوسان بکن یا خود پیواندی بکن بمجمار موبایلانوه

0: ئێستا دەتوانن لە کەناڵ یاسمانی سپێدەوە بیسەری سپێدە FM بن. بە بەکارهێنانی ڕیموت کۆنترۆڵەکانتان و هەڵبژاردنی ئۆدیۆ سێ.
1: پێشین مامۆستایانی کۆچکرد و جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدەنەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین. پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکرد و پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە.

0: جاعلون في الأرض خليفة واتبر وردياري بابلندي تو أي محمد صلى الله عليه وسلم أي مروف دەیەوێت زەوی ئاوادان بکات و کاروباری ئەم دنیا بداتە دەست ئەم بەدی هێنراوە نوێیە ئەم بەدی هێنراوە نوێیە وزە و توانای شاراوەی زۆری پێبەخشراوە لێرەوە دەردەکەوێت کە هاوشێوەی و هاوئاهەنگیەکی ئاشکرا هەیە لە نێوان ئەو یاسا و ڕێسایانەی کە لەسەر زەویدا هەیە لەگەڵ ئەوەدا کە هەموو بوونەوەر بەڕێوە دەبات بەبەرچاو ڕوونوویەکی کراوەوە سەرنجی ئەوە دەدەین کە تا ئێستا ئەنجام دراوە لەم زەویێ پانوبەرینەدا لامان ڕوونە کە مرۆڤ بەدی هێنراوێکی زۆر گرنگە هەرچەندە کاتی خۆی فریشتەکان ڕەخنەیان لە بڕیارێکی خوای گەورە گرتو ئەی پەروەردگارمان باشە تۆ کەسێک دەکەیتە نیشتەجێی زەوی کە کاری گوناه و گەندەڵی و تاوانکردن و خوێنڕشتن بێت شایانی باسە گفتاری فریشتەکان وا دەگەێنێت کە نمونەیەشیان لەلا بێت بۆیە ئەوە ئادەمیزاد هەڵدەسەنجێنن یاخود پێشتر نمونەی تریان بینیوە کە لەسەر زەویدا ڕوویدابێت سوپاسگوزاری بەردەوامی ئەو زاتە و بە پیرۆز و بێگەرزانینی بەردەوامی ئامانجی سەرەکی ئەم بوونەوەرەیە
1: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
0: واتا خواجورا نايبي هرشي أوشتاني دورو بري آدم هي فيري كرت ئەوسا هەمان ئەو شتانی نیشانی فریشتەکانیشدا و فەرمووی ئادەی ئێوەش ناوی ئەو شتانان پێ بڵێن گە ڕاست دەکەن کە ئێوە شایستەترن بۆ نیشتەجێبوون لە زەویدا کەچی هەمووتیان باکی و بێگەردی هەر شایستەی تۆیە ئێمە هیچ شتێک نازانین جگەلەوەی کە زاتی تۆ فێرمان دەکەیت

0: ئێستا دەتوانن لە کەناڵی ئاسمانی سپێدەوە بیسەری سپێدە FM بن. بە بەکارهێنانی ریموت کۆنترۆڵەکانتان و هەڵبژاردنی ئۆدیۆ سێ.
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لا دوتوی برگو و بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و ماماله کردنی سردمیانه و کارا کردنی توانا شاراوکانی مرووو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوژین لامده و پیشکش کردنی فریشته مصطفایا. برنامه نوژین
2: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوژینتان پیشکشکم لگل ما بند.

0: ئێستا دەتوانن لە کەناڵ یاسمانی سپێدەوە بیسەری سپێدە FM بن. بە بەکارهێنانی ڕیموت کۆنترۆڵەکانتان و هەڵبژاردنی ئۆدیۆ سێ. ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمە تۆفیق.
1: کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە، زانا و سەرکردە و عاریفی مەزن لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهادین.

هەڵبژاردە یەک لە حکمت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. بارە کتێب فەرقی گەلێ گەلێ هەیە زانین لە تێگەین، زانین نەبێ نەگیانەوە ببەستێ بە خۆڵەوە. علمێ کە خزمەت و هەوەست زیاد و کەم نەکا، هیچ پێ مەنازە بارە کتێوە بە کۆڵەوە. لە پراوێزدا هاتووە ژمارە 89 لاپەڕە 99، واتە جیاوازی زۆر زۆرە زانین لەگەڵ تێگەیشتن. ئەگەر زانین گیانت نەبەستێت بە خۆڵەوە، واتە بێفیزی و خاکێتی بۆ پەیدا نەکات، زانین و علمێک کە خزمەتت پێ زیاد نەکات و هەوەس و ئارەزوگەریت پێ کەم نەکات، هیچ جێگای ئەوە نییە پێی بنازیت و دڵی پێخۆش بکەیت، چونکە ئەوە تەنیا بارە کتێبە بە کۆڵتەوە.

جاعلون في الأرض خليفة واتبر وردقاري بابل اندي تو أي محمد صلى الله عليه وسلم أي مروف دەیەوێت زەوی ئاوادان بکاتەوە و کاروباری ئەم دنیا بداتە دەست ئەم بەدی هێنراوە نوێیە. ئەم بەدی هێنراوە نوێیە وزە و توانای شاراوەی زۆری پێبەخشراوە. لێرەوە دەردەکەوێت کە هاوشێوەی و هاواهەنگیەکی ئاشکرا هەیە لە نێوان ئەو یاسا و ڕێسایانەی کە لەسەر زەویدا هەیە لەگەڵ ئەوەدا کە هەموو بوونەوەر بەڕێوە دەبات. بەبەرچاوڕوونیەکی کراوەوە سەرنجی ئەوە دەدەین کە تا ئێستا ئەنجام دراوە لەم زەویێ پانوبەرینەدا لامان ڕوونە کە مرۆڤ بەدی هێنراوێکی زۆر گرنگە. هەرچەندە کاتی خۆی فریشتەکان ڕەخنەیان لە بڕیارێکی خوای گەورە گرتوو، ئەی پەروەردگارمان، باشە تۆ کەسێک دەکەیتە نیشتەجێی زەوی کە کاری گوناه و گەندەڵی و تاوانکردن و خوێنڕشتن بێت؟ شایانی باسە گفتاری فریشتەکان وا دەگەێنێت کە نمونەیەشیان لەلا بێت بۆیە ئەوە ئادەمیزاد هەڵدەسەنجێنن. داخود پێشتر نمونەی تریان بینیوە کە لەسەر زەویدا ڕوویدابێت. سوپاسگوزاری بەردەوامی ئەو زاتە و بە پیرۆز و بێگەرزانینی بەردەوامی ئامانجی سەرەکی ئەم بوونەوەرەیە. وعلمە ئادەمە الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واتا خواجورا ناوي هرشي أوشتاني دورو بري آدم هي فيري كرت أو ساهمان أوشتاني نشاني فرشتكانش داو فرموي آدي إيوش ناوي أوشتانم بيبلين گر راز دکن که ایوه شایسته ترن بونشته جبون نزویده کچی همووتیان باکیو بگردی هر شایسته تویه یم هشت اگنازانین جگلوی که ذاتی تو فرمانده کهید

پارلمانتارێکی گرتو ڕەتی دەکاتەوە تێچووی دەرهێنانی نەوت لە خورمەڵە بگاتە 16 دۆلار. وەزیری ناوخۆی هەرێم ڕایگەیاند هەر داواکراوێک هەبوو بێت لەلایەن دەسپاکی عێراقەوە جێبەجێکراون و دەستگیرکراون و ڕادەستیان کردوون. هەوڵێکی بە قاچاغبرنی بڕی 83 هەزار دۆلاری ئەمریکی لە فڕۆکەخانەی بەغداد پووچەڵکرایەوە.

خوشویستان جاری چیتر هاتینه و خزمتان. لراستی دا خلچی پیویسته ام راستی و حقیقتان بهن ریت و یاد بو اوی غرانه بن کاتی که خوای گوره گرنجیان پیده دات و پیغمران روانه دکات بو هدایتیان ناز و نعمتکانی آسمان و زویان پیده بخشه و لزانست و زانیاری همه جور بهرمندیان دکات لهمان کات دا بانخوازان کشوین کوتی پیغمرانن رنج و زحمتی چی زور دکشن بو هدایتیان تا لر تاریکستان کان رزگاریان بکن و برو نور و روناشی آراستیان بکن بلام او پری حاله اوان و بزن کشتی چی زور گورو گرنگن لایخوا و هدایت ورگرتن پرستنکانیان ملکو دا صلاتی خوای گور پی زیاد دبید لکات یک دا او ذات بنیازا لسر جم درست کراوانی چونکه خوی همیشه شایسته سپاس گزاریه. لراسی دا ام همو گرنجیه که خوای گوره ببندکانی خوی داوا ام همو رحمت و مهری بسر دار جاندون لم همو فضله بهرمندی کردون بروانه کردنی پیغمران لخودی خویان پیغمران و بانخوازان لبرانبر او همو حلویسته ناباشو خراپانی اوان خویان گرتو خویان دگرن هر دم پابندی بانگوازه کهانن لراسی دا خوای گوره بوی آبو شیوه معمله لگل بندکانی دادکات چون که خاونی فضل و کرم و لطفی بکوتایو لصفات پیروزکانیتی نگل بر اوی خوای گوره پی گوره ترده به و ملک و دا صلاتی زیاتر ده به گر هدایت ور بگرن یا خود ملک و دا صلاتی پی کم ده به تو کات اوان دلیان چویرو مش چیان دا خراو دبه لآستی پیام کهی دا هروها نگل بر اوی که بندکان دروز کراوی چی ناوازن و آسان نیه دروز بکرین و یان بگردرین براسی مرووی جیر سرسام دبه تو سری سردمینه لو همو فضل و لطف و کرمه کاتی که دبینه امرووی بچوک نفامه کم ترخم و لاواز و بتوانایه ام همو گرنجی و چاو دیریه للاین خوای گوره و پیدره و بمرجه امروف دانشتوی چی بچکولی سر زویه زویش هساره چی بچو چی کوملی خوره خوریش یکی کلا استیره به شمارکان کچنده گوره و زبلاحن بلام وکو خالی بچوکو موم لاسمان دا لبوشایی زور فراوان دا لگردشو چرخو خلدان جا او همو گل استیرو کاکشانی که تا استا پیان زان راو هندی کن لدرس کراوانی خواوندی بالا دست سیر لودایا که او ذاتش کومنده گرنجی بمرو وداو نشتجی کردوا لسر زیوی که دا هموشتی چی برام هیناو شوازو پیکاتی وادرس کردوا که بگنجی لگل کشو هوای زوی دا هیزو وزگردونی کانی برام هیناو بلام مخابن لباتی سفاز گزاری زور بیان یان شریک بخوا بریار ددن یان انکاری بونی دکن بلام او پروردگار مهربان دست بردار یان نبو و نابید بلکو کسان اگل خودی خوان هل دب جیرتو دیکات چاو ساغو رنمانی کار بو اوانی تر پیغمر دوای پیغمر روانه دکات بو سر هندی چیان کتی بیش روانه دکات یا خود معجزان بو ساز دکات سا بلکو خلچی بروای پیب کن حتا کار گیشت اوی که کتا کتی بی با کتا پیغمر دا روانه کردو بسر هاتی قوم پیشوکانی تیدا جراوت و سر انجامی باورداران و بباورانی برونی باس فرموه کتاب کشی لگل ناخی مرو وکان ددوید توانا کانیان بازدکاد لگل خالی لاوازو سنورداری توانا کانیان بلکو جاری و هبو باسی فلانو فی ساری لهاولان یان هاو شویان کردو رنمونی کردون توبیلی ورگرتون چیشی بوچار سر کردون سبحانه و تعالی اما همی بو
ئەم مرۆڤە بچووکەی کە نیشتەجێی سەر زەویە و زەویش شوێنکەوتەیەکی بچووکی کۆمەڵی خۆرە کە هەموویان لەم گەردوونە فراوانەدا لە چەرخ و خولدان و بە بەراورد بە گەردوون خەریکە زەوی دیار نەبێت چ جای مرۆڤ بە مەرجێ ئەو خوای پەروەردگارە ئەو زاتە شکۆمەندە بەدیهێنەری ئاسمان و زەویە بەدیهێنەری ئەم گەردوونە فراوانەیە بە هەموو نیشتەجەکانیەوە بە تەنها یەک وشە هەر هەمووی بەدیهێناوە بەڵکو هەر بەوەی کە ویستی لەسەر بوونی بڕیار داوە بەدیهێناوە ئەو زاتی کە دەتوانێ گەردوونی تر و مرۆڤی تری فەرمانبەردار دروست بکات بۆیە دەبوا مرۆڤەکان خەڵکان بەگشتی ئەم ڕاستیانەیان بزانیایە تا دەرچی ئەو هەموو سۆز و فەزڵ و ڕێزە بکەن کە لەلایەن خوای گەورەوە بۆیان بڕیار دراوە دەبوا شەرمیان بکردایە و هەڵوێستیان لە بەرامبەر بەخشندەی و میهری ئەو زاتەوە ئاوا خراپ و ناباش و بەدنمەک نەبوایە بە تایبەت کە کەسانێکی لە ئومەتی کۆتا پێغەمبەر هەڵبژاردووە ئەرچی بانگەوازی خسۆتە سەرشانیان هەروەکو لەم سوورەتەدا باسی فەرمووە بێگومان ئەم ڕاستیانە لەلایەکەوە کاریگەریان لەسەر دڵ و دەروون هەیە لەلایەکی تریشەوە حەقیقەتێکی واقعی ڕاست و دروستن دیارە ئەو زاتە بە بیرخستنەوەی ڕاستیەکان دەیەوێت دڵی مرۆڤەکان بەهەژێنێ چونکە باسکردن و دەرخستنی حەقیقەتەکان کاریگەری لەسەر دەروون هەیە چونکە قورئان حەقە و لەلایەن زاتی ئەلحەقیشەوە نازڵ بووە هەر لە حەق و حەقیقەتیش دەدوێت قەناعەتیشی بە حەق هەیە حەق و حەقیقەت ڕوون دەکاتەوە و ئاماژەشی پێ دەکات دواتر حەقیقەت

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە FM پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771-940-9999 0550-423-1111

0: Unreliera, seru batamu vertiera. Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
2: Ne kerbaçi seywan, seywan o surincan, sabatu sovin khan. La no wil yek tazam, la veseley verinca. Ham ya ne khon bas.
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
3: Bas brinci Mahmud, jay mitmanu khwasti hamwana, boylana hamyana bas brinci Mahmud.
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas.
4: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی
5: کاتژمێر 4 با کاتی هەرێمی کوردستان Speed FM
4: له هولێ راگرتنی اتومبیل بشو لسری بنزین قدغ کرا دەستی دەسپاکی عراق لە بابل چۆر فەرمانبەری وەزارەتی کارەبای بەتۆمەتی گەندەڵی دەستگیر کرد 158 دامەزراوەی پەروەردەی ئەهلی لە بەغدا و چەند پارێزگایەك بەهۆی سەرپێچیەوە داخران

0: Nêzîkî salek bi ser destpêkirina prosa dabaşkirina zeviyan bi ser fermanberên Silêmaniyê da derbas dibît. Lê tanûke prosa tenê tîrûpişk û pêdana jumareyê yew kes nizanît ka zevî li kîş deverêne. Dê çawa binewaqe û kengî xizmetguzarî dê gehnî. Pişkek ji mamostayên dibêjin zeviyên giranbiha yên nav bajarî hatine dan bi kompaniyan hezbî û ew zeviyên bo wan hatine diyarkirin. Pare resmiyên wan ankursomata jî naken.
1: Ziyatir li salak tepir dibet beser destpêkirinî proseyî dabeşkirinî zevî beser fermanberanî parêzgeh Silêmanî. Proseyek ke bi tîrûpişk elektronî bi pey sîstemî xalbindî destî pêkird balam te ista wek dewitirêt proseke ziyatir hewayî û kes nazane li zeviyekan kamye û çûn dibête waqe û kî xizmetguzarî pêdigaw li katek da ista نرخی زویکه ناکات نرخی تیشوی رسومات و تملی کردنی باچه زویکه.
2: شوێنەکانیان دوورەدەستە بەداخەوە ئەوە نیە کە بۆنم نە زۆر اعتیمادی بکەنە سەر و ئێستا زۆر جار بە وهەمی حسابەکەن یعنی ئێستا لە دوو ساڵە زەوی یعنی باسی زەویە و باسی ژمارەی زەویە و باسی هەمووی هەواییە بۆیە ئەمانە یعنی واقعاً خزمەتی فەرمانبەر و مامۆستا ناکەن و ئەمەی باسیان کردووە بەشێک بوو لە پرۆژەی ئینتیخابی خۆیان بۆ کەسبکردنی جەماوەر بەڕاستی ئەگەر نە تا ئێستاش بوو نینی و بەتابەت لە دەڤەری سلێمانی ئەڵێ زەویمان نیە زەوی هەیە بۆ قۆرغکردن بۆ یەکەی نیشتە جێبوون زەوی هەیە بۆ کۆمەڵێک پرۆژەوە بەرهێن
1: دروست ساڵێک بەر لێستا سەرۆکاتی شارەوانی سلێمانی ڕایگەیاند کە قۆناغی یەکەمی دابەشکردنی زەویەکان لە کۆی 70,000 فەرمانبەر نزیکەی 21,000 فەرمانبەر دەگرێتەوە بەڵام لەو کاتەوە تا ئێستا وەک بەشێک لە مامۆستان و فەرمانبەران دەڵێن تەنیا پارچەیەک وەرەقەیان پێدراوە لە ناوچەی سۆتکە و تانجەرە و چەند ناوچەیەکی دیکەی دووردەستی سلێمانی و تا ئێستا نازانن چۆن و بە چ شێوازێک کاری لەسەر دەکرێت
3: دوره دسته یعنی با که به سر جای و نگیت چون اشتی از این شونه شو نباشه کان بو کمپانی حزب کان خوان دانین او یک بس یه دفتر شو قدر سکن به حساب رشت اره مش کنم نو به فیسبوک شو قدر سکن ای فروشن به حالت به 12 دفتر کس یه دفتر شیتی نه چه هیچ عرضی که هوایی بلاش و بیان کرتوا
1: سروکاتی شهروانی استمانی دلت هندیک فرمانی کارجری ریگره لبردم با واقعی و بکرداری کردنی پروسکو لاداتو دا بردوامی دبید. پەرلەمانتارێکی یەگرتوو بە دوودەچوونی کردووە بۆ ئەو پرۆسەیە و دەڵێت هەرکوی پرۆسەکە بێپلانی بووە و ناکرێت لە ناو شار و سەنتەری سلێمانیدا زەوی گرانبەها بۆ کۆمپانیای حزبی هەبێت بەڵام بۆ مامۆستان و فەرمانبەران لە ناوچە دوورەدەستەکان زەویان پێبدرێت
4: ئەمە جگەلەوەی کۆمەڵ ڕێوشوێنی ئیداری هەیە دعم ناکرێن پشتیوانی ناکرێن ئەمەش وای کردووە لەبەر زۆری ناوەکان و ڕێژەکە زەویەکان لە دوورەدەست بن و بە ئاسانی خزمەتگوزاریان پێنەگا و هەندێکیان تەنان بڵێم لە لەم قۆناغا تێش و ڕووسوماتەکانیان یەکجار زۆرن هەموو ئەمانە واکەن کە گرفت دروست بێ بۆی ئەمە وەکو پێویست بە پلان نەکراوە لەوانی بڵم ئەو دۆخی کە کاتی خۆی دروست بوو هۆکار بوو بۆی بە لێشاو شتێکی لەو جۆرەکەن
1: پرۆسەی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوو زیاتر وەک دەوترێت بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن بەکارات و لەو کاتەوە تا ئێستا با واقع و بە کردار هیچی لێ سەوز نەبووە و بەشێکی زۆری فەرمانبەران لە چاوەڕوانیدا ماونەتەوە یادگار حاجی کەناڵی سپێدە سلێمانی

بناوی خدای گەور و میهرەبان ئێوارەتان شاد بینەرانی سپێدە فەرمون بۆ گەشتێکی نوێی هەواڵە وەرزشیەکان بە یاریەکانی لاوی عێراق دەست پێدەکەین بۆ یاریزانانی ژێرتەمەن 20 ساڵان بڕیارە سبەی دووشەمە لاوانی عێراق یەکەم یاری خۆی لە پاڵاوتنەکانی جامی ئاسیا ئەنجام بدات لە وڵاتی تایلەند بەرامبەر بە هەڵبژاردەی تورکمانستان یاریەکە لە کاژمێر 11:30 خولەکی پێش نیوەڕۆ دەبێت بەرلێ یەکەم یاری ئەحمەد سەلاحی راینەر لە کۆنگرێسی ڕۆژنامەوانی وتی پاڵاوتنەکانی ئاسیا زۆر گرنگن ئامانی سەرەکیمان گەیشتنە بە کۆتاییەکان هەموو تیپەکانی گروپەکەش چانسی باشیان هەیە ئێمەش ڕێز لە توانای ڕکابەرەکانمان دەگرین و عێراق لە گروپی چوارەم بەرامبەر بەهەریەک لە لاوانی ئیمارات و تورکمانستان و تایلەند یاری دەکات ئەمڕۆ یەکشەمە ڕۆژنامە وەرزشیە جیهانیەکان و ماڵپەڕە وەرزشیەکان باسیان لە زۆر بابەتی گرنگی وەرزشی کرد و باسیان لە یاریەکەی ئێستای ریال مەدرید بەرامبەر بە مەلەگە کردووە کە ئێستا بێلنگام دوو گۆڵی بۆ یانی ریال مەدرید تۆمار کردووە ئەمە و چەندین بابەتی تری گرنگ کە مانشێتی ڕۆژنامە وەرزشیەکان بوو لە ڕاپۆرتێک ئێمە لێرەدا تیشک دەخەینە سەر گرنگترین مانشێت و هەواڵەکانی ڕۆژنامەکە

بەرامبەر بە 74 خاڵ لە سووریای بردەوە. نیوزیلەندە لە تەواوی کاتەکان لە پێشەوە بوو نیوەی یەکەمی بە ئەنجامی 31 خاڵ 19 خاڵ کۆتایی پێهێنا، نیوەی دووەمیش بە 34 خاڵ 24 خاڵ، نیوەی سێمیش بە 34 خاڵ 12 خاڵ. لە نیوەی چوارەم و کۆتایی یاریەکە نیوزیلەندە بە ئەنجامی 27 خاڵ 19 خاڵ براوە بوو، لە کۆتاییشدا یاریەکەی بە جیاوازییەکی زۆر 52 خاڵ بردەوە. بەم بردنەوەی نیوزیلەندە بە دوو خاڵ لە پلەی چوارەم دێ، سووریاش بە دوو خاڵ لە پلەی دووەم.

گەڕی چوارەم لە یاریەکانی خولی ئەستێرەکانی عراق ئەمڕۆ دەستی پێکردووە چەند یاریەکی گرنگ بەڕێوە دەچن یانەی شورتە لەسەر یاریگای خۆی لە کاژمێر نۆی ئەم شەو میوانداری موسڵ دەکات شورتە تا ئێستا ئاستی وەک پێویست نییە و لە سێ یاری ڕابردوو چوار خاڵی هەیە بردنەوەیەک و دۆرانێک و بەرامبەربوونێک هەرچی موسڵە ئاستێکی بەرز لە یاریەکانی ڕابردوو پێشکەش کردووە خاوەن هەفت خاڵە دوو بردنەوە یەک بەرامبەربوونی هەبوو ئێستا لە پلەی دووەمی ڕزبەندا وەرزی ڕابردوو لە یاری چوون و هاتن بە شورتە دۆڕا و ئامانزی ئەوەی لەم یاریەکی باش بەدەست بهێنێت ڕێزان هەر لە خولی ئەستێرەکانی عراق لە ئێستادا لە شاری سلێمانی و لەسەر یاریگای نەورۆز یاریەکی لووتکەیی هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەچێت کە یانەی دۆک بۆ تەمیوانی یانەی نەورۆز جەماورێکی یەکجار زۆر لە شاری سلێمانی ئامادەی یاریەکە بووە و یاریەکە یاریەکی بەهێزە لە نێوان دهۆک و نەورۆز بەڕێوە دەچێت یاریەکە لە ئێستادا لە جێم یەکەم و هەردوو یانە بەبێ گۆڵ یەکسانن نەورۆز لە سێ یاری ڕابردوو لە خولی ئەستێرەکانی عراق تەنها یەک خاڵی هەیە و دۆچیش لە هەر سێ یاری ڕابردوو بەرامبەر بووە سێ خاڵی هەیە و هەردوو یانە پێویستیان بە سێ خاڵی گرنگی یاریەکە هەیە بەتایبەتی یانەی دۆ کەلەم وەرزە چەند گرێبەستێکی گرانبەهای واژۆ کردووە و هەردوو ئەمەش ڕاهێنەری یانەی دۆک یەحیا گوڵ محەممەدیە و ڕاهێنەری یانەی نەورۆز وەلی کەریم هەر لە سەرەتای دەستپێچ یاریەکانی ئەم وەرزە ڕخنێ هەبووە سەبارەت بە ئاستی ناوبژوانانی خولی ئەستێرەکانی عراق لێدانێکی گۆشێ بۆ یاریزانانی یانەی دهۆک مەحموود مەواس یاریزانی سووری تۆپەکەی جێبەجێ کرد تۆپێکی بەرز کردەوە بۆ ناوهێلی سزا یانەی نەورۆز ڕکووباسمان کرد یاریگا پڕ بووە لە هاندەرانی هەردوویانە و جەماورێکی زۆر لە هاندەرانی یانەی دهۆک گەشتیان کردووە بۆ شاری سلێمانی بۆ پاڵپشتیکردنی یانەی دۆک یانەی نەورۆزیش بڕیاریدا سەر جەم ئەو هاندەرانێک کە لە شاری دۆکەوە هاتوونەتە سلێمانی بۆ پشتگیریکردنی یانەی دۆک بلیتی چوونە ژوورەوەیان بۆ ناو یاریگای نەورۆز بەخۆڕایی دەبێت وەکو میێوان سەیری هاندەرانی یانەی دۆک دەکرێت ئەمە شەڵوێستێکی جوانە لەلایەن کارجێڕی یانەی نەورۆز بۆ هاندەرانی یانەی دۆک ئەمەش پەیوەندی نێوان هەردوو یانە بێز دەکات و هێوادارین جەماوەری هەردوو یانە بە گیانێکی وەرزشی بەرز قبولی ئەنجامی یاریەکە بکەن بێگومان هەردوو یانە لە خولی ئەستێرەکانی عراق نوێنەری یانەکانی هەرێمی کوردستانن کە لەم وەرزە بۆ یەکەم جارە پێنج یانە نوێنەرایەتی یانەکانی هەرێمی کوردستان دەکەن لە خولی ئەستێرەکانی عراق کە بریتین لە گازی باکوور لە شاری کەرکووک یەکەم وەرزە سەرکەوتووە بۆ خولی ئەستێرەکانی عراق یانەی نەورۆز لە شاری سلێمانی و یانەی دۆک لە شاری دۆک یانەی زاخۆ لە زاخۆ هەولێریش لە هەولێر کە ئەم یانانە هەر پێنج یانە نوێنەری یانەکانی هەرێمی کوردستانن لە خولی ئەستێرەکانی عراق بەداخەوە ئەنجامەکانی یانەی زاخۆ وەک پێویست نەبووە دوێنێ بە چوار گۆڵی بێبەرامبەر بە زەورا دۆڕا بۆیە لە ئێستادا باس لەوە دەکرێت کە زاخۆ گۆڕانکاری لە ڕاهێنەر دەکا لۆران ڕاهێنەرێکی فەڕەنسیە ئێستا سەرپەرشتی مەشقی یانەی زاخۆ دەکات بۆیە باس لە گەڕانەوەی تەلاڵ بلوشی دەکرێت بۆ ڕاهێنەرایەتیکردنی جارێشتری یانەی زاخۆ بەڕێزان لە سپێدا هەواڵە وەرزشەکانم پێشکەشکردن خواتەنە

0: موبایلەکەت بەرنامەکان تەنانەت ئۆتۆمبیلی لێشی دەخوڕیت هەمووی بووە بە تەکنەلۆژیە. ژیان بە خێرایی لە گۆڕاندا، بەڵام تا چەند لەم جیهانە نوێ تێگەیشت بوو. لێرە لە تێکزۆن ئێمە ئاڵۆزترین بابەتەکانی تەکنەلۆژیات بۆ ئاسان دەکەینەوە، لە پاراستنی زانیاری کەسەکانت تا فێربوونی بەکارهێنانی ژیری دەستکردو، هەروەها نوێترین هەواڵە تەکنەلۆژیەکان دەربارەی مۆبایل و تابلێتەکان لێرە لە تێکزۆن گوێبیستی دەبیت. من مستەفا عەلیم، هەموو دووشەممەیەک کات ژمێر پێنج ئێوارە لە بەرنامەی تێکزۆن لە کەناڵی سپێدا چاوەڕێم بن.
1: مزگینی و شەیداو حەژێکەرێن پێغەمبەری مە سڵامەت خودێ هەلسەر بن. ڕێکخراوەکە شەپێدانە قوتابیین کوردستانی دەست پێکردنە پرۆژێ خویە مەزن ڕاجیهان ڕاگەهێنیت. تو دەرفەتەکە زێڕین و پیرۆزە بوو ناساندنا فەرمودەین پیرۆزین سەروەرێ مە محەممەد سڵاوێت خودێ هەلسەر بن. وەفساڵەژی نوڕاجیهان دل و دەروونین مە تێکهەلی پەیامن پرنۆڕین ئەسمانیت کرد. داکو فێر ببین کە چەوە هەمی پێنگاو و ڕەفتارین ژیانە خۆ هەلسەر ڕێباز و ڕێنماییین وەحیێ ئاوا بگەینەوە. بەریکان ئەفساڵە پێک هاتیە ئەژبەرکردنە نەڤەڕووکە ئاپەرتوکا ژێگرتی L25 تیشک ژ وەحیێ و پێک هاتیە L25 وانەیان ئش قورئان و فەرموودەیان. و تێدا ئایەت و فەرموودە دبنە ڕێگا بەختەوەریە دنیا و قیامەتێ و بەرەو فیردەوسا بلند. پشکدار پشتی ژبەرکردنە نەڤەڕووکا پەرتوکێ بەشداریە دێ ئەزموونەکە گشتی و سەرانسەری دادکەن و هەمی پرسیار دێ بە شێوازێ هەلبژاردن بن. نوڕاجیهان پرۆژەیەکی سەرانسەریە ڕێکخراوە گەشەپێدانەیە و ساڵانە ئەدهەی بە مەولودێدا ئەل هەمی باژار و باژارکین هەرێما کوردستانێ و هەتا دەرڤەی هەرێما کوردستانێ ژی تێدە ئەنجامدان. و ئەفساڵە ژی لە پرۆژەی نوڕاجیهاندا بە 25 خەڵاتێن عومرەیێ پێشوازی سەرکەفتیان بکەین. دێ داهەمی پێکڤە ئەت هەزوورە سەروەرێ خودا بین سڵاوێت خودێ هەلسەر بن. فەرموودەیەن وی بکەینە چرا بۆ هەز و ڕەوشت و ژیانا خۆ. داکۆ لە ڕۆژە دوو ماهیێ بدیداراویە پیرۆز شاد ببین و ببیتە شەفاعەتکارێ مە. بۆ نافنویسین و وەرگرتنە پەرتۆکێ سەرەدانا لەق و نافچەیین ڕێکخراوە گەشەپێدانە قوتابیین کوردستانێ بکەن یان ژی پەیوەندیێ ئەڤڤان ژموارێ موبایلێ بکەن.
2: ڕیکلام قازانجێکی بەردەوام مامەڵەیەکی خێرا ناساندنێکی باشی کاڵاکانتان لای ئێمەیە. بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدە FM پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771-940-9999 0550-423-1111. ڕیکلام
3: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ نە دوو جار و نە سێ و نە چوار هەر ئەیبەنە تاقیگەکان و هەر نایاب دەرەچێ ئەزانن چی؟ بۆنە تەنزانیوە؟ هەنگوین هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ ئێوەش ئەتوان تاقی بکەنەوە.
4: هەنگوینی ئەسڵی شاهۆ هەم هەرزان و هەم نایاب بۆ دەستکەوتنی لە شاری سلێمانی دەوروبەری پەیوەندی بکەن بەم ژمارانە 0770-428-0002 0551-502-87.
3: هەنگوینی شاهۆ بەرهەمی شاخ و پێدەشتەکانی کوردستانە. سلێمانی فرۆشگای دایەخان سەرو فولکی شاری سپی تەنیشت پارکی ماردین. هەر لە سلێمانی فرۆشگای خەرمانی کوردەواری بەرامبەر شوقەکانی دیلانستی تەنیشت کۆمەڵگەی پەروەردەی گەشا. هەڵەبجا مارکێتی ڕێبوار لە گەڕەکی شەهیدان. دەربەندیخان مارکێتی قەرەداخ فەلاح و کەمال لە سیمەتریەکە. گەیاندنمان هەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و دەوروبەری.
5: کاتژمێر 7 با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM
6: قوة عسكرية مستقلة

0: دەرجێکە سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی بەڕێز من ئەحمەد خدرم کاتی پێشکەشکردنی پرۆگرامی پرسی ئەمڕۆیە پرسی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەمان تایبەتە بە دواوادە بۆ خۆتۆمارکردن یان با بڵێین بەشداریکردن لە پرۆژەی هەژماری من دیارە پرۆژەی هەژماری من یەکێکە لە هەنگاوەکانی حکوومەتی هەرێم بۆ بە ئەلکترۆنی کردنی سیستەمی دارایی و بانکی موچەی فەرمانبەران و موچەخۆران لە هەرێمی کوردستان لە دواوادەی بەشداریکردن و خۆتۆمارکردن لەم پرۆژەیە لە ئێستادا کۆمەڵێک پرس و باس کۆمەڵێک پرسیار و گومان لای هاوڵاتیان و موچەخۆران لە هەرێمی کوردستان دروست بووە کە ئاخۆ ئەم پرۆژەیە تا چەند دەتوانێتن پرۆژەیەک بێ کە بەکەڵکی موچەخۆران و فەرمانبەران و هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان بێ وەکو باقی پرۆژەکانی دیکە کە بینیمان بە شێوازێکە بەتایبەت لەما ئەو پرسیارانە یان گومانەکان لە کاتێکدان کە بەشێکی ئەو بوو بانکانەی بەشداری پرۆژەکەن بانکی تایبەتی ناخۆ ئەمە لە دووە ڕۆژدایان لە ماوەکانی داهاتوودا گرفت بۆ پرۆژەکە دروست ناکە ئەمە باسخواسی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەمە لەگەڵ بەڕێز دکتۆر نەوزاد هەمەوەندی مامۆسای زانکۆ و ئابوریناس باسخواسی ئەم بابەتە دەکەین کە بە سوپاسەوە جنابی دکتۆر ئەمڕۆ میوانی پرسی ئەمڕۆیە جنابی دکتۆر زۆر بەخێر بێت ئەحواڵتان باشە سوپاس کە ئەمڕۆ لە پرسی ئەمڕۆ لەگەڵمانی
1: لە خزمەتی جنابتان
0: سەلامەت زۆر زۆر سوپاس لەگەڵ نزیکبوونەوەی دواوادە بۆ دیاریکردنی و بەشداریکردن لە هەژماری من لە ئێستادا ژێرخانی بانکی لە هەرێمی کوردستان تا چەند ئامادەیە بۆ خزمەتی موچەخۆران و فەرمانبەران لە هەرێمی کوردستان
1: بەڵێ سلااو لە ئێوە سلااو لە بینێرانی خۆشەویستی کەناڵی سپێدا هەژماری من لە هاوتەریب لەگەر تەوتین کە لە خوار و ناوەڕاستی عێراقەوە خراپ بەر دیدی موچەخۆران و دواتر بووە پرۆژە یاسایەکی جێبەجێکار و لە هەرێمی کوردستانیش هەژماری من کە بینیمان لە سەرەتاوە مقۆمقۆ و بابەتی سیاسی و ئابووری تێکەڵکێش کرا و ناکۆشی دروست بوو بەڵام سوپاس بۆ خوا دواتر بەغدا و هەولێر لەسەر ئەم بابەتە ڕێککەوتن کە پاڵپشتی هەژماری منش بکرێت بۆ ئەوەی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانیش بە شێوەیەکی دیجیتاڵی دابەش بکرێ ئەمەش چەند سوودێک بۆ حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان دەگەێنێ یەکەمیان بە دیجیتاڵکردنی موچەی موچەخۆران کە تەواوی لیستی ناوی وەهمی ناوی دووبارە ئەمانە هەموو پاک دەکاتەوە و جۆرێک لە نیاز پاچیش بوو بۆ حکوومەتی عێراق کە ناوەکان ناوی فەرمین ناوی حەقیقین و تەنها کەسەکە خۆی دەتوانێت ئەم موچەیە وەربگرێ هیچ کەسێکی تر ناتوانێت تەسەرف بەم هەژماری منە بکە و لەلایەکی تریشەوە بارگرانێکی و قورس لەسەر حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان لادەدا کە ئێمە وەکو عێراق کێشەی دابینکردنی نەختینەیمان هەبوو واتە سویلەمان کەم بوو وردە وردە بەرەو قۆناغی مەترسیداری ئابووری هەنگاومان دەنا کە عراق بەڕاستی نزیک دەبوو لە ڕووخانی ئابووری کە نەی دەتوانانی موچێ موچەخۆرانی خوار و ناوەڕاستی عراق و هەرێمی کوردستان بە تەواوەتی دابین بکە بۆیە چەند جارێک بابەتی سیاسی مەشاکلی سیاسی مەشاکلی تائیفی یا هەندێک لە لێدوانی تونددوای دەکرد موچەی موچەخۆران تا ئێستاش بە تەواوەتی نەچۆتە بواری جێبەجێکرد کە لە کاتی خۆیدا موچەکان دابش بکرێت ئەمانە هەمووی لایانی باشی ولایانی خراپیانەوە بەڵام ئێستا لەو قۆناقی ئێستا ئێمە تێدەپەڕین کە بەیانی دواوادەی خۆتۆمارکردنی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە هەژماری من کە تا ئێستا 950,000 کەس یاواتە برێن موچەخۆر خۆیان تۆمار کردووە بەڵام 922,000 کەس بە شێوەی دیجیتاڵی موچەکانیان وەردەگرن و ئەوەی ماوەتەوە تقریبن بە ڕێژەی 1970 موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان خۆیان تۆمار کردووە کامە ئەوە دەگەێنی کە بەشێکی موچەخۆران تا ئێستا بۆ هەر کێشەیەکی تەکنیکی بی یا حەز و ئارەزووبی خۆی تۆمار نەکردوم بەڵام من دڵنیان بەیانی دەبێتە سەتاسەتی موچەخۆران مەگەر کەسێک یانی وجودی نەبێیان ناوی وەهمی بێیان کێشەیەکی هەبوو بێ لە ناوگۆڕین یان لە شوێنی دەست بەکاربوونەکەی ئەمانە ئەو بابەتان بەڵام بە دیجیتاڵکردنی حکوومەت و بە وەرگرتنی موچە بە شێوەی دیجیتاڵی شەفافیە زیاد دەکا و وڵات بەرەو قۆناغێکی پێشکەوتووتر دەبا کە بە شێوەی دیجیتاڵی پێویستمان بەدابینکردنی ئەو هەموو پارە نەختینەیە نابێت
0: زۆر باشە جنابی دکتۆر لە ڕوانگەی ئابووریەوە گواستنەوەی سیستەمی موچە جاران کە لە هەرێمی کوردستانیش نەغت بوو کاش بوو بۆ بە ئەلکترۆنی چکاری گەریەکی ڕاستەوخۆ لەسەر بازار و ڕێخستنەوەی کەرتی دارایی لە هەرێمی کوردستان دروست دەکە ئەم بابەتە.
1: وەرگرتنی موچە بە شێوەی دیجیتاڵی پێم وایە تا ئێستاش ئATMەکان کەمن چونکە چوانای ئەو تەدەخمە بگەورەیە کە لەیە کاتدا موچە دێ و خەڵک بەرە و ئATMەکان هەنگاودنێ و موچەکانیان وەردەگرن تا ئێستاش هۆشیارییەکی سەد لە سەد لەلایەن موچەخۆران بڵاو نەبووتەوە و ئەو متمانە سەد لە سەدەیە بە هاوڵاتیانەوە بە ئێمەمانانیشەوە کە موچە دێت لە کاتی خۆیدا موچەکانمان بە تەواوەتی سەحب دەکەین. ئەوەی ئێستا لە ئارادا لە هەموو هەرێمی کوردستان 720 ATM دانراوە لە 200 شوێنی جیاواز کەواتە قەبارەی نزیک ملیۆنێک موچەخۆر بەرامبەر بە 720 ATM ڕێژەیەکی کەمە بە پێی ئەو کەمی متمانەیە بە بانق. بەڵام ئەگەر بینە سەرواقع وڵاتێکی پێشکەوت و 720 ATM لە 200 شوێنی جیاواز کافیە. بەڵام ئەوەی ئێستا کە دەگوزەرێ موچە لە کاتی خۆی نادرێ و زۆری هاوڵاتیانی ئێمە متمانیان بە بانقەکان نەماوە کەمە بە قۆناغ دەتوانین جارێشتر بەرنامەش تایبەت دەسەر هەلوەرینی متمانەی هاوڵاتیان بە بانقەکان و جارێکی تر ئەوەمان پێ دەڵێ کە دەبێ حکوومەت سەپۆرتی بانقەکان بکە و لە ناوچوونی لە هەر کێشەیەکی سروشتی و ناسروشتی موچەی موچەخۆرانیان مافی تاکە کەسی لە بانقەکان بپارێزێت.
0: زۆر باشە، جەنابی دکتۆر، ویستم ئەو قسەیە یانەو پرسیار ئاراستەی بەڕێزت بکەم. ئەو بابەتەی وەرگرتنی موچە جاران کە بەکاش بوو ئێستا کە بۆتە ATM یعنی چی لە بارودۆخەکە گۆڕی وە لەوەی کەوا ئێمەمانان خۆتە زانی یانی زۆربەی هەرە زۆرمان متمانەمان بە بانگ نییە لە هەرێمی کوردستانەمە واقعە
1: ڕاست
0: لەوەی کە تۆ بەیانی موچەکەتدا دەبەزێتن یەکسەر هاوڵاتی یەکیان با بڵێ موچەخۆرێک مامۆسایەک فەرمانبەرێک ڕێک دەچێت کاش ئەوەی لە ناویتی سەحبی دەکەم دەری دێنێت و لی ناگەڕێت چکە دەڵێ یعنی سیقە نیە متمانە نیە.
1: بەڵێ
0: ئەمە چۆن چۆنیە ینی چ بارودۆخێک دەگۆڕێتن بەڕێزت دڵنیام ینی شارە زیاتری و زانیاری زیاترت هەیە لە وڵاتان وانە کابرا موچەکەی دادەبەزێتە سەر هەژمارەکەی ئاساییە چەندی ئیش پێ بێتن بازاری خۆی پێ دەکە ئیشی خۆی پێ دەکە ئەوی دیکە لە شوێنی خۆیتی بەڵام ئیمە سە تا سەد پێچەوانەیە
1: ڕاستە لە ڕووی دەرونیەوە لە ڕووی فیزیکیەوە مەسەلەن ئێمە کێشەمان لە هاوڵاتیەکان نییە کێشەمان لە موچەخۆرەکان نییە کێشەمان لە سیستەمی بانقی وڵاتەکەیە. باشە هەر ئەو هاوڵاتیەی ئێمەیە کە متمانەی هەیە پارەکەی لە بانقێکی دەرەوەی وڵات کە چەندین سەعات بە فڕۆکە دوورە متمانەی هەیە پارەکە لەو بانقەدا
0: دەنێت
1: بەڵام متمانەی نییە مالی لە تەنیشت بانقەکەیە پارەکەی لەو بانقەدانانێ کە هەر بابەتێک گرروپ دەدەتوانانی بچێتە بانقەکە کەواتە کێشە لە هۆشیاری هاوڵاتیانی ئێمە نییە. ئێمە میلەتەکی هۆشیار موچەخۆرێکی بزیند و چاوکراوە بەشێکی زۆریان هاتوچووی دەرەوە دەکەن کە دەزانن مامەلەکردن بە شێوەی دیجیتاڵی گرنگە بەڵام ئەوەی بێ متمانەی دروستکردی بانقەکانە. بەشێک لەو بانقانە بینیمان خەڵکێکی پارەدار پارەی لە بانقەکاندانە دواتر نی دەتوانانی سەحبی بکاتەوە یان پێیان دەڵێت دەبێت ئێستا دۆلاری لە بانقەکە دانابوو دەیانگۆ دەبێت دۆلار بە 132 وەربگری و دینارمان هەیە پێت بدەین کە ئەمانە ئەمووی گرفتن بۆ هاوڵاتیان و ئەمانە وا دەکا هێندەی تر متمانەی هاوڵاتیان بە تەواوەتی دابڕمێ بۆیە کاتێکی زۆرمان پێویستە و من پێم وایە حکوومەتی عراق لەو پلانەدا هەیە لە گۆڕینەوە و لە لابردنی ئەو سێ سفرەی دیناری عراقی لە گۆڕینەوەی ئەم پارەیە نیوەی پارەکانیان هەرگیز نەبێ بەشێکیان بۆ دەکاتە دیجیتاڵی کەواتە هەموو پارەکە بە تەواوەتی ناتێتەوە جیفانی هاوڵاتیان
0: بەڵێ.
1: ئەمە لەلایەکی تر قازانج بە حکوومەت دەگەێنی کە بە ئاسانی جموجۆلە داراییەکان لە بانقەکانەوە چاودێری دەکات و ڕەنگە شانەی نوستی تیرۆریستی یان مافیاگەری یان بازرگانی مادەی هۆشبەر بە ئاسانی کۆنتترۆل دەکرێن جوولە داراییەکان لە نێوان بانقەکاندا بە ئاسانی کە ئەمە ڕەنگە بەشێکی تری بۆ دراوی ئەلکترۆنی هەیە دەتوانن بە بیت کۆین و بە شێواز کە مامەلە بکەن بەڵام ئەمە ڕەنگە هەرێمی کوردستان بتوانێت بە ئاسانتر دەستی بگات بەو شوێنانەی کە جموزۆلی دارایی زیاتر لە نێوانیاندا و دەتوانێت لێپێچینەوە لەم شوێنانە بکە کە زۆرترین مامەڵەی دارایی لە نێوانیاندا دروست دەبێت و حالەتێکی تر هەیە بە ئاسانی دەست بەسەر داهاتی بازرگانەکان دەگرێت کە داهاتی لە ساڵەیان چەندە و ئێمە ئێستا تا ئێستا بە شێوە کلاسیکەکە باج ڕسوومات لە کۆمپانیاکان وەردەگیرێت. زۆربەی کۆمپانیاکان کە موازنە تەقدیمی حکوومەت دەکا بە ماینەس بە زەرەر پیشانیداوە، بەڵام حکوومەت ئامادە نییە ئەو کاتە زەریبەی خۆی هەر لێوەردەگری.
2: ئەم
1: زۆر جار دەرێم بازرگانانی ئێمە و ئێمە مانانیش هەمومان لە حکوومەت بە فێرین، حکوومەتش لە هەمووان بە فێرە، لێمان تۆ لەمان لێ دەکاتەوە.
0: ئەوە زۆر باشە. بەشێک لە بانکە بەشداربووەکانی پرۆژەکە جەناوی دکتۆر، بانکی تایبەتن، یعنی ئەو بانکانە تایبەتن، گرنتی چییە ئەگەر یەکێک لە بانکەکان تووشی شکستی دارایی هات یان سزای نێودەوڵەتی کەتەسەر مافی مووچەخۆر و هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستان لەو بارودۆخەدا پارێزراوە چۆن چۆنی دەبێت؟ ئەمەش یەکێکی دیەکەی لە مەترسیەکان کە بۆیە خەڵگانی هەر کاتێک کە لیستی موچە ڕادەگەیندرێتن بەردەم ئەیتی ئێمەکان قەرەباڵق دەبێت بەوەی کەوە پارەکەی یەکسەر دەیکاتەوە کاش.
1: بەڵێ، خۆشبەختانە بۆ هاوڵاتیان بە تایبەتی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و عێراقیش، بەڵام ئەوەی هەرێمی کوردستان جۆرێک گومانی لەلایەن هاوڵاتیان دروست کردێت، بەڵام هیوادارم ئەو گومانە لەلایەن ڕەت بێتەوە، چونکە حکوومەتی عێراق هەژماری منی هاوشێوەی تەوتین قبول کردیە و ئەم دانیشتن و گرێبەست و لێکتێگەیشتنە بۆتە کەوتۆتە قۆناغی کۆتایی و کێشەکەیان بە ڕیشەیی چارەسەر کردووە. بۆیە موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دڵنیان دەکەمەوە بە هیچ شێوەیەک ترسیان لە فەوتانی موچەکانیان نەبێ و دەتوانن بەشێک لە موچەکانیان ڕابکێشن.
0: ئەوەی دیکە ببێت
1: بەڵام خۆم لەو کەسانم بەڕاستی بە تەواوەتی هەموو موچەکەم بێکجار ڕاناکێشم، زۆر جار دەڕۆژی پێدەچێم، زۆر جار قۆناغ قۆناغ بۆ ئەوەی جۆرێک لە یعنی متمانەیەک دەگەڕێتەوە بۆی هەر کاتێک پێویستت بووە پارە کاشە پێویست ناکە لە جیرفانت بی. مامەڵە داراییەکان لە نێوانی بانقەکان هەیە لە بە شێوە ئۆنلاینەکان لە هەندێک مارکێتەکان دەبینین جیهازی ئالوگۆڕی دراوی ئەلکترۆنی هەیە، دەتوانی کەلوپەل و کاڵاکانت لەو شوێنە بکڕی. کەواتە ئەم شێوازە پارە نەختینەیە کاشە وردە وردە لە ناو دەچێت، وەکو وڵاتێکی ئەوروپی، وەکو وڵاتێکی ئێمە زۆر جار باز دەکەم سودان یان هەر وڵاتێکی دواکەوتوو لە ڕووی بانقیەوە زۆر لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقش لە پێشترە
0: پێشتر.
1: هیوادارم ئێستا ئەم قۆناغانە وردە وردە بەرەو پێش بچێ و هەنگاوی باشمان ناوە، بەڵام پێویستی بە زیاترکردنی گەڕانەوەی متمانەی هاوڵاتیانە بۆ بانقەکان. وەکو پرشارەکەی جەناوت باس کرد کە ئەم بانقانە تایبەتی، بەڵام ئەم بانقانە لەژێر ڕچێف و لەژێر قوانینی بانقی مەرکەزی و ڕەشید و ڕافیدین هەنگاوەکانی جێبەجێ دەکا. بۆیە موچەخۆر بە هیچ شێوەیەک ترسی لە موچەکەی نەبی لە ئیفلاسبوونی یا لە ناوچوونی ئەو بانقیت بە شێوەیەکی سروشتی یا بە شێوەیەکی ناسروشتی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە هەر بانقێک بی موچەکەی زامنە.
0: زۆر باشە. جەنابت دەفەرموو یەکێک لەو گرفتانەی کە تووشی یعنی لەو حاڵەتە دێتە پێش، نەبوونی متمانە و سیخەیە با بڵێن هاوڵاتی موچەخۆر فەرمانبەر لە هەرێمی کوردستان متمانەی نییە. بۆیە هەر کاتێک لە لیستی موچەدا کە ناوی دێتن بۆ بەیانیەکەی زوو پارەکەی دەکاتە کاش. چێ دەتوانێت ئەو متمانەیە بۆ هاوڵاتی، بۆ موچەخۆر، بۆ فەرمانبەر لە هەرێمی کوردستان بگەڕێنێتەوە بۆ ئەوەی ئەویش وەکو هەر هاوڵاتیەکی دیکە بەشێک لە موچەکەی ئەوەندە کە پێویستێتی ئەوەندە بەکار بێنێ یان ئەوەندە بکاتە کاش ئەوەی دیکە بە ئەلکترۆنی بەکاری بێنێت؟
1: خۆی قۆناغی گەڕانەوەی متمانە زۆر زەحمەتە، یعنی کاتی پێویستە، بەڵام لە دەستدانی متمانە بەس یەک دەقەی پێویستە.
0: ئاسانە،
1: زۆر ئاسانە. بینیمان لە شەڕی داعش، لە جەنگی کەنداو و کەمێک لە متمانەی هاوڵاتیان بە بانقەکان کەم بوو. لە 2003 بە شێوەیەکی بەرچاو متمانە کەم بوو لە بەرەوەی بانقەکان کەوتە بەر شاڵاوی شەڕ و جەنگ و دواتر لە شەڕی داعش بە تەواوەتی ینی متمانەی تەواو، چونکە بانقەکان کەوتە ژێر ڕچێفی تیرۆرستان و بەشێکی زۆری ئەو پارەی هاوڵاتیان ڕۆیشت. بەڵام حکوومەتی عراق حکوومەتە و دەتوانی قەرەبووی ئەو خاوەن حەقانە بکە کە پارەکانیان لە بانک خاواندووە بۆیە ئەو سیستەمە بانکیانەی کە لە عێراقێ بەخۆترین بەهێزترین سیستەمی بانکیمون بەڵام لە ناو چوون چونکە متمانەی هاوڵاتیان نەما من پێم وایە لە قۆناغەکانی گەڕانەوەی متمانەی هاوڵاتیان بە بانکەکان
0: زۆر باش بەپێی پێوەرە بانکیە جیهانیەکان جەنابی دکتۆریانی بە بانکیکردن دەبێت بۆ موچەخۆر و هاوڵاتی ئارەزوومەندانە بێ بۆچی بابڵین دوای هەنگاوی یەکەم کە خۆ تۆمارکردن بوو ژاردەی ئازادانە نەدراوە تا موچەخۆر و فەرمانبەر لە هەرێمی کوردستان بۆتە بابەتێکی ناچاری دەبێ هەموو موچەخۆر و فەرمانبەرێک خۆی تۆمار بکاتە لەو سیستەمە بۆ شێوازە موچەکە وەربگرێت
1: بابەتێکیان بۆ ئەوە دەگەڕاوە کە جۆرێک لە بابەتی سیاسی تێکەوت بۆیە حکومەتی هەرێمی کوردستان فەرمانبەرانی ناچار کرد بۆ ئەوەی لە هەژماری من بەشدار بن بەڵام دواتر بینیمان ئەو بابەتە سیاسیەش کەتە قۆناغێکی تری گفتوگۆ و بینیمان لایەنێک دژی بوو لایەنێکی تر پاڵپشتی بوو جۆرێک بابەتی سیاسی و بەڕاستی ململانەی سیاسی تێکەوت و حکوومەتی عراقیش ئەم زەختەی کە دروست دەکرد لە دابینکردنی ناوی فەرمانبەرانی حەقیقی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لەژێر هەر هەژمارێک بێ بەڵام ناوەکان واقعی بن و ئەم سیستەمەوە دەکا ناوی دووبارە ناوی وەهمی ناوی مردوو بە ئاسانی پاک بکرێتەوە لستەکانیان بۆیە بینیمان لە ناردنی لیستی موچە لە هەرێمی کوردستان بەرەو بەغدا زۆر جار کێشەی پێکەنی ناوی تێدەکەون دەیانگوت سیستەمەکە کۆنە و کۆمپیوتەرەکانی ئەوان ناخوێنتەوە دواتر ناوی مردویان دەردەینان یعنی ئەم بابەتانە
0: ناوی دووبارەی تێدا
1: ناوی دووبارە هەبوو ڕەنگە دڵنیام ئەم بابەتانە هەمووی واقعی بوونەوە حەقیقەت بووە بەڵام کاتێک لەژێر چەتری شێوازێکی دیجیتالی پێشکەشی حکوومەتی عراق دەکرێ و کاتە ناتوانێت هیچ رەخنەیەک بگرن بۆی ئێستا موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بە تەواوەتی لە عێراقەوە دانی پێدەندرا و ئەم بە شێوەی دیجیتالی بەرەو هەرێمی کوردستان بڕێی دەکەن بەڵام تا ئێستا دەبێت ئەم پارە نەختینەیە بەردەوام بێت بۆیە دڵنیام هاوڵاتیانی ئێمە ئەگەر بچێت لە ئەیتیێمەکە پارەکە هەموو دەرنەکە دنیا خراپەکە لە بەروەی متمانەی بە بانکەکان نیە نووسنە ڕەنگە وا بیر بکاتەوە ئەو بەشە پارەی دەرینە و بەشەکەی تر تەواو
0: ناکشتا
1: بەڵێ جۆرێکی تر لە ینی کێشەی وردە هەیە ینی کێشەی بچووکن بەڵام بانکەکان ئیشەکە زۆر گەورە دەکەن ینی موچەخۆرێک لە کاتێکدا کارتەکەی دەخاتە سەری و پاسوەردەکەی لێدەدا لە کاتی پارەدانەکەی کارەبا دەبڕێ پارەکەی ناتوانی وەربگری ئێم بە هەموو ئەیتیێمەکانی ئێمە ماشەڵا پێشکەوتون کامیریان هەیە دەتوانن بزانن ئەو کەسە پارەکەی وەرگرتیان
0: نەخۆرە
1: تووشی گرفت دەبێت ڕەنگە بە مانجێک ئەم کێشەیە بۆ چارەسەر نەکرێ هەیە موچەکەی هەردەفەوتێ چکدارم لە نزیکەوە هاوڵاتیان پەیوەندیمان پێوە دەکەن چۆن ئەو کارە چارەسەر بکەین چکە سەردانی بانکەکە دەکا گرفتی بۆ دروست دەبێت ڕۆتینی بۆ دروست دەبێ موچەخۆرتا
0: گرینگە بانکەکە لە حاڵەتی ئاوادا هاوکار و کار ئاسان
1: بەڵێ دەبێت بە شێوەیەکی بەڕاستی زۆر کار ئاسان بی لە بەروەی ئێمە لە قۆناغی سەرەتایی بە تەواوەتی ینی لە یەکتری نەشاری نوێ ئێمە موچەخۆرێکی زۆرمان هەیە کە لە تەمەنێک کە ڕەنگە مۆبایلی زیرەک بەکار نێنێ ڕەنگە مثلەن باگراوندی دیجیتالی بەو شێوازە نەبێ دەبێت ئێمە ڕەچاوی هەموو بابەتانە بکەین بەڵام من دڵنیان پاشی دە ساڵیت کە و بی ساڵیت کە کەس گرفتی ئەوەی نەبێ لە ئەیتیێمەکان کارتەکە بداتە بە جەنابت برێ پارەکەم لە بۆوەرگرە کە ئەمە حالەتێکی زۆر ترسناکە من زۆر زار بەسەر خۆماتە دەبێ هاوڵاتی خۆی پاسوەردەکەی خۆی بزانێ و خۆی پارەکەی موچەکەی خۆی وەربگرێ و زۆر جاریش سێ ژمارەی هەیە یا چار ژمارەی کە ژمارەی ئەلکترۆنیە دەتوانی لە ئۆنلاین شتی پێ بکڕی هاوڵاتیانی ئێمە بەبێ ئەوەی ئەم ژمارە بشارێتەوە
0: دەیداتە
1: خەڵکی تر ینی پارەکانیان دەڕوا یان بە ناردنی لینچێک یان بە داواکردنی خوان دەکەن بە خاوەنی بانک و پاسوەردەکانیان لێوەردەگرن و پارەکانیان لێ سەحب دەکەن بۆیە بەشێکی زۆری موچەخۆرانی ئێمە لەم حالەتە دەترسێت لە سەحبی پارەکەی بە تەواوەتی دەکات
0: زۆر باشە دکتۆر لە حاڵەتێکدا کە موچەخۆر و فەرمانبەرێک نەیتانی تا دواوادا بەشدار بێت لە خۆتۆمارکردن لێکەوتە دارایی و کارگێڕیەکانی وەرگرتنی مووچەکەی چی بەسەر دێتنە بەیانی کە دواوادەیە بۆ خۆتۆمارکردن لە هەژماری من بێگومان ڕەنگە خەڵکانێک یان هاوڵاتیانێک مووچەخۆرانێک هەبنەوەی کەوە نەتوانن خۆتۆمار بکەن بمێننەوە ئەمانە چیان بەسەر دێت چۆن دەتوانن مووچەکانیان وەربگرن ڕێکارە کارگێڕ و داراییەکانیان چۆن دەبێت
1: ئەوەی من ئاگادارم بەیانی دواوادەیە و تاکید لەسەر ئەوە کرایتەوە کە
0: درێژەی
1: ناکرێتەوە درێژ نەکرێتەوە ئەمە دەبچێتە بابەتێکی ڕەنگە لە ڕووی یاساییەوە لە ڕووی قانونیەوە نازانم تا چ ڕادەیەک ینی ئەمە ینی بوار بەم کەسە دەدا بەم مووچەخۆرە دەدا کە بتوانێت بەشدار بی لە هەژماری من پێم وایە دەرچێک بێتەوە بەڵام ئەوەی کە داواکاری منە لە هاوڵاتیان و بەتایبەتی مووچەخۆران ئەمە ئەمری واقع دەبێت خۆمان تۆمار بکەین و ببین بە خاوەنی هەژماری من بۆی مووچەکانمان لە کاتی خۆیدا دابش بکەین و حالەتێکی تری زۆر باشەیە کە ئێستا ینی مووچەخۆر بە ئاسانی لە مۆبایلەکەی خۆی دەزانی سەر مووچەکەی چەندە زەوجی و ئەتفاڵی چەندە و مووچەکەی چەندی زیاد کردیە چەندی کەم کردووە ئەمانە هەمووی ئاسانکاریە بۆ فەرمانبەران پێشووتر دەباە فەرمانبەر پەیوەندی بە ژووری ژمێریارەوە بکا و تەکلیف بکا کە
0: سەرموچە و
1: زەوجی و ئەتفاڵەکەی بۆ تەمەشابکە ئیسە لە هەر کاتێک پێویستت بێت دەتوانانی هەموو زانانیارەکانی خۆت وەربگرین
0: زۆر باشە بابەتێکی دیکەی گرنگ لەو لەسەر ئەم باس خواسە بانکە بەشداربووەکانی پرۆسەی هەژماری من لە هەرێمی کوردستان تا چەند توانای خزمەتگوزاری ئابوووریان هەیە لە پێدانی قەرز لە ئاسانکاری بانقی بۆ هاوڵاتیان و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان چکە بەشێکی زۆری ئەو بانکانەی کە لە تەڵتین بەشدارن قرز بە مووچەخۆر دەدەن بە فەرمانبەر دەدەن تا چەند ئەو بانکانەی کە لە پرۆسەی هەژماری من بەشدارن دەتوانن ئەو خزمەت گوزاریانیان هەبێ بۆ هاوڵاتیان و مووچەخۆران لە هەرێمی کوردستان
1: کاتی خۆی باسمان لە تەوتین و لەسەر هەژماری من کرد باسی ئەوم کرد گوتم هاوڵاتیانی ئێمە مووچەکەی پێویستە جا تەوتین بێ هەژماری من یا هەر کەسێک مووچەکەی بۆ دابین بکە کەواتە بژێوی ژیانی ئەو کەسە مووچەکەیەتی ئەو کاتە هاوڵاتیان بیریان لە خزمەت گوزاریەکانی بانقی نەدەکردەوە کە ئەو کاتە ژەمە باسی خزمەت گوزاریەکانمان دەکرد هەتا جارێک لە چاوپێککەوتنەکان باسی ئەوم کردوتم هەژماری من دەتوانی ئەو بانقانەی کە دیاری کردووە زۆرترین خزمەت گوزاری لە تەوتینیش زیاتر پێشکەش بکە بڕواتە نەوی بەشێکی زۆری تەوتینیش ڕەنگە هەژمارەکەی بگوازێتەوە بۆ هەژماری من یان ئەو مووچە فەوتاوانە هەر بەهیز نەبی بە شێوەی دیجیتاڵی بخاتە سەر ماستەر کارتەکانی من دڵنیام سەتاسەتی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان پەنان بۆ هەژماری من دەبرد کە بە شێوەی دیجیتاڵیش پارەکان لۆ بگەڕێتەوە ئەو کاتە لە پێدانی ئاو کارەبا سەرفیان دەکردیان لە پێدانی بازەگەر کەسێک کە بازرگانیدا کاری بازرگانی هەبوو بەڵام ئێستا قۆناغی خزمەت گوزاری زیاتر لە بانقەکانەوە خەڵک متابعەک دەکا دەبینین ئێستا بانقەکانی تەوتین قەرزی درێژخایەن قەرزی کورتخایەن سلفە ئەمانە دەدەن ڕەنگە بەشێک لە بانقەکانی ئێمە توانای دابینکردنی ئەم بابەتیان نەبێ و بەشێکی تریش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ڕەنگە بانقا ئیسلامیەکان بە شێوەیەکی شەرعی ئیسلامی مامەڵەکانیان بۆ بکاوە لە مووچەکانیان بگەڕێتەوە تووشی هیچ گوناحێک نەبن کە لە ڕووی سووەوە ینی فایدەی بێتە سەرێ ئەم بابەتان حیسابیان بۆ کردووە بەڵێ بەشێکی زۆری هاوڵاتیانی ئێمە حیساب بۆ ئەم بابەتانە دەکا بەڵام لەم قۆناغەی داهاتوودا ئینجا هاوڵاتیانی ئێمە زیاتر بیر لە خزمەت گوزارە بانقەکان دەکات و دەبێ بانقەکانی سەر بە هەژماری منیش هاوشێوەی بانقەکانی خوار و ناوەڕاستی عێراق خزمەت گوزاری باش پێشکەشی بە هاوڵاتیان بکەن و پێشکەشی مووچەخۆرانی خۆیان بکەن چونکە زامنی مووچەکانی هاوڵاتیان لەلای ئەوانە دەتوانن بە ئاسانی کۆنتۆلی مووچەکانیان بکەن و پێدانی قەرز بێ کڕینی خان و چیارە بێ بە ئاسانی دەتوانن کۆنتۆلی مووچەکانیان بکەن
0: زۆر باشە پێت وایە ئەمە لە هەرێمی کوردستانیش ببێتە ئەمری واقع و بچێتە بواری جێبەجێکردن لەوەی کەوە ئەو هاوڵاتی و هاونیشتیمانیانە یان با بڵێن ئەو مووچەخۆرانەی کە خۆیان لەو بانقانە تۆمار کردووە و لەوێ لە ڕێگەی هەژماری منەوە مووچە وەردەگرن بەشدار بن سوودمن بن لەو ئۆفەرانە و لەو خزمەت گوزاریانەی کە بانقەکانی دیکە لە تەوتین هاوڵاتیان و مووچەخۆرانی عێراقی تێیدا سوودمەند دەبن
1: بەدڵنیاییەوە و دەبێ یعنی ئەمە مستەحیلاتە دەبێ بانقەکانی سەربەهەژماری من هاوشێوەی تەوتین هاوشێوەی بانقەکانی خوار و ناوڕاستی عێراق خزمەتگوزاری پێشکەشی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بکەن چونکە ئەگەر پێشکەش نەکرێ ڕەنگە بابێک ببێتەوە بۆەوەی گواستنەوەی هەژمارەکانیان لەم بانقەوە بۆ بانقێکی تر کە ئەمە ئارەزوومەندانەیە بۆیە پێم وایە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری لە بانقەکان ڕاکێشانی وەلای موچەخۆرانە و ڕەنگە بەشێکی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ڕەنگە خەڵکی بازرگان و خەڵکی بێمی یانی کەرتی گشتی هاوکاری یان پاڵپشت بن بۆ ئەوانەی کە لە کەرتی تایبەتیشەوە ڕەنگە وابکەن لە بانقەکانەوە پاریان بخەوێنن یا لە بانقەکانەوە پاریان وەربگرن پێم وایە قۆناغێکی تر دێتە ئەم شێوە کلاسیکیە کاشە ڕەنگە لە کەرتی گشتی لە کەرتی تایبەتیش ئەم شێوازی دابشکردنێ موچێ نەمینێت بۆیە دەبێ بە شێوەی دیجیتاڵی مامەڵەکان بەڕێوە بچێەوە بە ئاسانی مامەڵەکان ئالوگۆڕ و کڕین و فرۆشتن ئاسانتر دەبێت چونکە خۆمان دەزانین دیناری عێراقی قەبارە و حیسابات و گواستنەوەی زۆر ئەستەمە هاوشێوەی دۆلار نییە بۆیە هاوڵاتیانی ئێمە پەنا بۆ کڕینی دۆلاری ئەمریکی دەبن مامەڵە گەورەکانیان وەکو کڕینی زەوی و سەیارە تا ئێستاش بە دۆلارە بۆی چونکە ئاسان پارەکە هەردەگیرێ و تەنەقولاتی ئاسانە و متمانەی زیاتریشی هەیە لە عێراق و لە هەموو وڵاتانی
0: زۆر باشە گواستنەوەی موچەی هاوڵاتی و هاونیشتیمانیان با بڵێ موچەخۆر و فەرمانبەر لە هەرێمی کوردستان لە بانقێکەوە بۆ بانقێکی دیکە بێگومان یەکێکە لەو حەقە سروشتیانەی کە هەیەنە تا چەندە گرنگە هاوڵاتیان هۆشیاری ئەویان هەبێکەوە لەو بانقەی کە موچەکانیان لێوەردەگرن دەزانن سوودمەند نابن یان وەکو پێویست خزمەت ناکرێن هەژمارەکان بگوازنەوە سەر بانقێکی دیکە ئەمە فشارێک دروست ناکەنەوەی کە بانقەکان ناچار بن باشترین خزمەتگوزاری پێشکەش بە هاوڵاتی و موچەخۆر بکەن تاوەکولایان بمێننەوە
1: بەدڵنیاییەوە ئەمە دەچێتە قۆناغێکی تر کە بانقەکان ناچار دەکا کەونە ئەمری واقب بۆی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری وەکو بانقەکانش وەکو هەر هاوشێوەی بزنسێکی تر دەبی زۆرترین خزمەتگوزاری پێشکەش بکە و بەڕوەیەکی خۆشەوە زەبوونەکانیان ئیستقبال بکەن لە چۆنیەتی هاوکاریەکانیان دەبێ بە شێوازێکی سوپاسگوزارەوە خزمەتیان بکەن بۆەوەی چونکە ئەمە قازانج بە بانقەکە دەگەێنێت و هەموو بانقەکیش یعنی ئامانجی سەرەکی قازانجکردنە وا دەبێ پێشکەشکردنی ئەو خزمەتگوزاریانە وا بکە زۆرترین موچەخۆر بۆ وەلای بۆ بانقەکەی خۆی ڕابچێشی بۆی سوودی زیاتر هەبێ بانقەکە لە تۆتەلی قازانجەکەی زیاد بکە
0: دەستخۆش دکتۆر ژیان زۆر زۆر سوپاس بۆ زۆر بەڕێز دکتۆر نەوزات هەمەوەندی مامۆستای زانکۆ و ئابوورینە سوپاس دەکەم زۆر سوپاس بۆ زانیاریەکانت بەلە بەڕێزان سوپاس بۆ بینەری ئەوەی بەڕێز و خۆشەویستیش کە تاوەکو ئێستا بینەرمان بوون تا باسخواسێکی دیکەی پرسی ئەمڕۆپێتان دەگەمەوە هەموو لایەکتان بەخوای گەورە دەسپێرم ماڵتان ئاوەدان و خواتان لەگەڵ دەستکەم

ناوەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە قورئانی پیرۆزدا بەر لەوەی پەیامی خودایی بۆ بێت پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم بەڕازگو و دەسپاك ناسرا بوو بۆیە لە نێو قوڕیشدا بە صادق الئەمین بەتە ڕازگوی دەسپاك ناونرا خودای گەورە لە نێو هەموو خەڵکدا هەڵی بژارد و کردێ پێغەمبەر و دوایین پەیامی بۆ هەموو جیهان پێنارد ئەو کەسیش محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵاه صلی الله علیه و سلم بوو لەبارەی ناوەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم زانایان چەندین پەرتووکیان داناوە بەڵام جیاوازیان هەیە لە سنووردارکردنی ژمارەی ناوەکانی لە پەرتووکی دلائل الخەیراتدا الجزولی هەستاوە بە هێنانی 200 ناو لە ناوەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ابن دحیەیش لە پەرتووکی المستەوفا فی ئەسماء المصطفى نزیکەی 300 ناوی هێناوە لە قورئانی پیرۆزیشدا خودای گەورە بە ناوی محەممەد ناوی هێناوە ئەوی شێوازێکی زیادە ڕوویە لە دەربڕینیدا بۆ وشەی حەمد کاتێک دەگوترێت ئەو کەسە محەممەدە واتە خاوەنی چەندین سیفەتی سپاس کراوە سوورەتێک لە قورئانی پیرۆزدا بە ناوی محەممەد هەیە لەم سوورەتەیش جارێک ناوی محەممەد و لە سێ شوێنی دیکەی قورئانیشدا بە هەمان ناو هاتووە واتە ناوی محەممەد تەنها چوار جار لە قورئانی پیرۆزدا هاتووە ئەوانیش سوورەتەکانی الفتح و الأحزاب و ئال عیمراندا خودای گەورەش دەفەرمێت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل واتا محمد صلى الله عليه وسلم تنها پیغمبريك نبوة وفات بكا بيغمان پیغمبراني پیش اویش وفاتيان كردوه

0: هەواڵ و ڕووداوەکانی سەرتاسەری کوردستان لە سپێدە ئێف ئێم سپێدە ئێف ئێم هەمیشە دڵنیایی 106.3
1: لە گەیاندندا خێراین لە متمانەدا پێشەنگین سپێدە ئێف ئێم 106.3
2: حیدر عبودی و تبیجی حکومتی عراق رای گیان لطورتی و یالمتی برا بیان با رو با رو بونوی گندلی توان راو بری زیادر لطریلیون یکو 359 ملیار دینار پاره و ملک و مال بگرن رتوا با خزینه دولت عبودی جختی کرده و کسرگ وزیران راست و خوزر پرشتی ام جنگ گوره دکاو پروسک بردوامه چون که گندلی سیستمی کی رک دا کتاوه و تبیجی حکومتیش کی خستسر رولی هاوڵاتیان وشکای کرد که تاکو ئێستا 26 هزار زانیاری لەسەر کەیسەکانی گەندەڵی گەیشتووەتە دەستەی دەستپاکی عەبودی ئاماژەی بۆش کرد بە پێی یاسای هەوڵدەران هەر کەسێک زانیاری ورد بدات کە بێتە هۆی گەڕانەوەی پارەی بەهە دەردراو پاداشتێکی دارایی پێدەبەخشێت کە بڕەکەی دەگاتە لە 105 لە کۆی ئەو پارەیی بۆ دەوڵەت دەگەڕێتەوە ئەمەش وەک هەندێک دەتر شەفافکردنی دامەزراوەکانی دەوڵەت دەستی دەستپاکی فیدرالی عراق بە تۆمەتی دەوڵەمەندبوونی نایاسایی و گەندەڵی سزای 7 ساڵ زیندانی بۆ بریکاری وەزارەتی نەوت و پەرلەمانتارێکی پێشوو دەرکرد هەردوو سزادراوەکە بە کۆی گشتی بڕی 123 ملیار دینار غرامەکراون و دەبێت ئەو پارانە بۆ گەنجینە دەوڵەت بگەڕێننەوە لە بڕیار یەکەمدا سزای 7 ساڵ زیندانی بۆ عەلی مەعاریج ئەلبەهادلی بریکاری وەزارەتی نەوت دەرچوو دادگا ناچاری کرد بڕی 53 ملیار دینار وەک غەرامە و گەڕانەوەی پارە نایاساییەکە بدات لە بڕیاری دووەمیشدا سزای 7 ساڵ زیندانی بۆ تەلاڵ زوبەیعی پەرلەمانتاری پێشوو دەرکراو پابەند کرا بە پێبژاردنی 70 ملیار دینار ئەم بڕیارانە لە کاتێکدایە کە پرۆسەی دەزیرکردنی بەرپرسان لە چوارچێوەی هەڵمەتی بەرفراوانەکەی مانگی حوزەیرانی 2026 بە سەرپەرشتی سەرۆک وەزیران عەلی زەیدی بەردەوامە کە تێیدا لیستی تۆمەتبارانی و گەندەڵی و سپیکردنەوەی پارە گەشتووەتە نزیکەی 120 کەس ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێم سەبارەت بە پرسی هەمانگیان لەگەڵ حکومەتی ناوەندی بۆ بابەتی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی ڕایگەیاند ژمارەیەکی زۆر داواکراوی دۆستیەکانی گەندەڵیمان لە هەرێم دەستگیر کردووە و ڕادەستی حکومەتی عێراقمان کردوەتەوە دەستیشمان بەسەر پارە و زێڕێکی زۆردا گرتووە کە بە گەندەڵی کۆکرابوونەوە ئەوبارەوە هەمانگی حکومەتی ناوەند دەکەین
3: ئێمە لە بواری ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی لە چوارچێوەی هەماهەنگی لەگەڵ حکومەتی فیدرال هەرچی داواکراوێک هەبوو بێتن لە حکومەتی فیدرالەوە لەلایەن بەڕێز سەرۆک وەزیرانەوە لەلایەن دەستەی دەستپاکی فیدرالیەوە ئێمە هەموو ئەو داواکاریانەمان جێبەجێ کردووە و ژمارەیەکی زۆر لە داواکراومان دەزیر کردووە و ڕادەستمان کردوون و ژمارەیەکی زۆر لە پارە و زێر دەستی بەسەرداگیراوە ممتەلەکاتی ئەو خەڵکانی کە داواکراو بوونە دەستی بەسەرداگیراوە و بە ئەو پەڕی هاوکاری هۆمانگیمان هەبووە و بەردەوامیش دەبین ئەم هەماهەنگیە بەردەوامە ئێمە لە بواری گەندەڵی مخەدەرات بابەتی تیرۆر هەمیشە زۆر جددی بووینە و هەر داواکراوێکە بێتن لەم بوارە ئێمە هاوکار دەبین وا هیوادارین کە بگەینە خۆناغەکەی تر ئەم بابەتانە بەرەو کەمی و کۆتایی بچێت بابەتی هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆی فیدرال بۆ سزاکان پێشتر ئۆتۆمبیلەکانی هەرێمی کوردستان کە لە پارچەکانی تری عێراق هاتووچیان دەبوو هەر سەرپێچیان کرده بە کەس نەبوو سزایەکەی بۆ حسابکە بە هەمان شێوەش لە هەرێمی کوردستان ئێمە لێک تێگەیشتنێکمان ئیمزا کردووە کە ئەوەی سەرپێچی دەکات لەوێ تۆمار بکرێتن و سزایەکەی لێ وەربگیرێت و ئەوەی لێرەش دەکاتن بە هەمان شێوە چونکە یاساەکان هەمان یاسانە تەنها لە هەندێک ڕێنمایی ڕەنگە جیاوازی هەبێتن لە بڕی سزایەکە ڕەنگە جیاوازی هەبێتن بەڵام لێک تێگەیشتنی باش کراوە کە ئێمە هەردوو لەمان ڕێگە نەدەین سەرپێچی کار زیاتر بێت لەسەر شەقامەکان چ لە عێراقی فیدرال بێت چ لە هەرێمی کوردستان
2: لە گردبوونەوەیکی ناڕزاییدا فەرمانبەرانی دەستگای شەیدانی عێراق لە بەغدا داوایان دەکرد ئەو پارچە زەویانەی بۆیان دیاریکراوە پێیان بدرێت کێشەلێوە سەری هەڵداوەکە لە سەردەمی کابینەی سودانی ئەو زەویانە بۆ ئەوان دەرچوو بوو دراوەتەوە بەرهێنەرێک تاوکو کاری و بەرهێنانی لەسەر بکا و بیکاتە پرۆژەی نیشتەجێبوون ئەمەش نیگەرانی فەرمانبەرانی دەزگای شەهیدانی لێکەوتوتەوە.
4: ئەو ڕۆژە گوێم لێبوو زەویەکان تەرخان کراوە بۆ بەرهێنان لە کاتێکدا سەرجەم بەڵگەنامەکان دەگەڕێتەوە بۆ دەستگای شەهیدان و ئێستا ئەم فەرمانبەرانە داوای پارچە زەویەکان دەکەن و هەماهەنگی هەیە لە نێوان خۆمان بۆ داواکردنی مافەکانمان. لە کاتێکدا فەرمانبەرانی وەزارەتەکانی دیکە کە لەگەڵمان بوو زەویان وەرگرت خانوویان لەسەر دروست کرد، بەڵام ئەوەی ئێمە تا ئێستا زەویەکان نادیارە.
5: ئەکو وەزارات بنەفس الأرض بدێن حەسڵە و فرجە و حتی ڕاحی بنون وحنا لحد الآن ماكو هاي قطعتنا.
6: تفاجئنا انه تم إحالة هذه الأرض إلى الاستثمار.
4: توش شوك بين كاتك زاني ما زاوية كان ما دراوة وبرهنان وريكوتني لسر كراوة لسر دمي كابينة كي سوداني دوات الرواني دازغي شايدان كراوة تاوكو ريكوتني لسر بكري لقل كومبانيا تا پروژه نشتزيبوني لسر دروز بكري براستي او او نبوكا ايما دمانويست
6: مسحت بالمسح المسح الأولي انه ان تمسح يكون المسح مالتها على شكل قطع أراضي متوزع لموظفي مؤسسة الشهداء وللشهداء جسر الأئمة.
7: نحن موظفي مؤسسة الشهداء.
8: إما فرمانبري دزگای شهيدان عراقي نداوا دكين لدزگای شهيدان كبارت زوي من بو دابين بكنو پمان بدريت. لسر روبري 457 دونم زوية. كلاني بياندا كسوكاري شهيداني فردي الأئمة دقريتوا. داوا دكين لسروش دزگای شهيدان عراق كم بارت زويانا بو فرمانبراني خوي دابين بكات.
2: فرۆکەیەکی بێفرۆکەوانی زەیانی کۆگایەکی دەرمانی لەناو نەخۆشخانەی شەهیدانی ئەقسا لە دێرلبەلەح بردومان کرد و لە ئەنجامدا سێ فەڵەستینی بریندار بوون. دکتۆر ڕاید حوسێن بەڕێوەبەری نەخۆشخانەکە ڕایگەیان ئەمە دووەم جارە لەم مانگەدا کۆگاکانی دەرمان دەکرێنە ئامانج. ئەمێرشە وەک پێشێلکاریەکی نوێی ڕێککەوتنی ئاگربەستی غەزە ژمار دەکرێت. وەزارەتی تەندروستی هۆشداری دەدات کە بە ئامانجگرتنی کۆگاکانی دەرمان قەیرانی نەبوونی پێداویستیە پزیشکیەکان چڕ دەکاتەوە و مترسیکی گەورە لەسەر ژیانی برینداران و نەخۆشان دروست دەکات، بەتایبەت کە پێشتر چەند کۆگایەکی تری هەمان نەخۆشخانە وێران کرابوون.
9: ئەمڕۆ کۆگایەکی بچووکی پێداویستیەکان لە نەخۆشخانەی شەهیدانی ئەقسا لە ناو نەخۆشخانەکە کرا ئامانج. سوپاس بۆ خوا، زیانی گیانی گەورەی نییە، تەنها چوار برینداری سووک نەبێت. با ئامانجگرتنەکە زیانی مادی زۆری لێکەوتەوە. تانکیەکانی ئاوی تاقیگەیەکی ناو نەخۆشخانەکە بە تەواوی زیانیان پێگەیشتووە. جگە لە زیانەکانی ناو تاقیگەکە کە بەرهەندێک هێڵی دابینکردن و ئامێر و کەرەستە تایبەتەکان کەوتوون. کورتێنانێکی گەورەمان لەناو سیستەمی تەندروستیدا هەیە. کۆگاکانمان ئێستا زیاتر لە 170 کورتێنانیان لە پێداویستی دەرمان و کەرەستە پزیشکیەکاندا هەیە. دەرمانی نەخۆشیە شێرپەنجەکان بە تەواوی لە کەرتی غەزە نەماون. ڕۆژانە گیان لە دەستدانمان هەیە بەهۆی نەبوونی ئەم دەرمان و پێداویستیانەوە. بەداخەوە لە ماوەی ڕابردوودا دوو جار بە توندی کراینە ئامانج، هێرشەکەی ئەمڕۆ و هێرشێکی هەفتەی پێشوو کە کۆگاکانیان کردە ئامانج. ئەم بردوومانانە بە ئەنقەز دەکرێن.
2: لە ڕۆژی گیانی هونبواندا وەزارەتی دادی فەڵەستینی ڕایگەیاند زیاتر لە 11200 کەس لە غەزە لە جەنگدا ونبوون یان بە شێوازێکی نەزانراو دەست بەسەر کراون. خێزانەکانیشیان داوای ئاشکراکردنی فەرمی و دەست بەجێی چارەنووسی منداڵ و کەسوکاری هونبووەکانیان دەکەن.
10: ئەدگەل ڕۆژە جیهانیە قوربانیەن بەرزە بووی. هەزاران خێزانە فەڵەستینی لە کەرتی غەزە ڕوبڕووی کارەساتەکە بەردەوام دەبن. ئەو ژی خۆش نەبوونا هیچ زانیاریەکە ئێکلا کردبینیت لە سەر چارە نویسێ زاروکنوان یەنوەندا بووی. ئەڤە ژیل ناوەڕاستە خەملاندنێت فەرمیدا ئاماژە هەبوونا زێدەتری 11200 کەسێن بەرزە بوویتکەن ئەلدەستپێکا سەرهەلدانە شەڕی جینۆسایدا زایونی لە 7 ئۆکتۆبەرا 2023. دناف خیڤەتەکە ئاوارەییەدا لە خان یونس خێزانەکە فەڵەستینی 23 ئەندامێن خێزانە خۆشە دەستداینە. ئەو تانوکەژی چاوەڕێی زەڤڕی ناوان دەکەن، هەرچەندە پێکولێن زۆر داینە لێ چارە نویسێوان هەر بنە دیاری مایە.
11: نادر نتیجەت الحسار لبر گمارو نبونی بجوی نادر ناتر بو بسید بو ناوچه شاکوش لرفع بو ورگرتنی یارمتی خوراک که امریکی کن سرپرشتیان دکرد دوای چند زارک سردانی کردن لرکوتی بیست سواری حزاریانی 2025 دکاتی چونی دا بو همان ناوچه بو زاری سیم کامل کجیگ روی داو نزیکی 35 بو چل کس شهید بون که نادر یکی گولو کسانی نادیارو بسرو شوی
10: شر جنوساید زایونی لسر کرده غزه، زورج دایکن غزه، جرک صوتی کرنه. دایکه که آواره به حسل روژاش دزدانه کره خود کرد. ادامه که دا، ویزارو که دیجی، جدزده بو.
12: فقدت جهاد، کنا نزحیم در رفح، توجه جهاد من رفح لشمال،
13: ایما آواری رفح بوین زیاد لرفح و روی کرده باکور او آموزاکی لطوارده دوی 2024 و هیچ زانیر که زیاد من نیم او لرگی نید ساریم دیار نماوا امرو داوا دخین و هیوادارین زانیاری بز بهینین که پی من بلید زیاد باشه این مردوا ناتوان ببی من دالکان بردوان بمو راست گویان بلیم اما ماندی کردوین
12: نتمنى نحصل على ای معلومه انو تفیدلنا انو جهاد طیب او میت یوسف الله يرحمه استشهد والحمد لله
10: امارن فرمی الدور وکارا سات جوازن ابرنگ کنه توینه گرتی بنزیک 4000 وندابو یان به بلگنامه کینه ادگل سلمان دنا شوازن برفرهن برزبونه ادمه کدا امارن فلسطینی برفره تر درد کوین او جی زیدت 11000 کسان چاره نی سیوان تانو کنه دیاره قوارزا یونیجی روبروی هیچ و پچینه کی نبویه
2: روانگی ایکو عراق لا راپورتی روژامانی دا چوار روی جگروی بو هنرده کرنی نوتی عراق پیش نیاز کرد تا حکمت عراق لا کاتی قیرانکن دا ناچار نبید تا نا پرد با گروی هرمز ببستید روانگی ایکو عراق رای گیان عراق باوی مترسی راوستانی هنرده نوت لا گروی هرمز زیانی گوری آبوری برکوتوا بایا پرد بستن با طوری بوری نویکن استا زور پیویستو گرنگا ری راو پیش نیاز رگای شام، بصره، حدیث عقبه با گشتن به دریای سور و رگای دوم رگای حدیثه با نیسان با بسنوی نود به دریای ناوراز لرگای سوریا و با بازارکان اروپا سیم رگای بصره، سعودی عمان با گشتن به دریای عرب و آسیا چوارم رگای حدیثه کرکو جیهان با دروازه باکور لکوتای راپورته که دا هاتوه همه جور کردنی دروازه کن بمانای دزبردار بون لکنداو نیا بلکو آمانس کم کرنوی مترسی پشت بستنه با یک دروازه و دلنیا بون لبردوامی هنرده کرنی نوت با بازارکانی جیهان الهام احمد هاوسروکی بشی پیوندیکانی دروی داری خوصر لروجاوی کردوسان رای گیان لماوی که کرده گورانکاری برچاو لسوریا دروز بوا اما جایی باوش کرد پروسه الوشان نوی فرمی زکانی سوریای دیموکرات هسده و دزنیشان کردنی مظلوم عبدی وگر راوشکاری سرک کماری سوریا هنگاوی که گرنگو میجوی بو که لکوتایی مانگدا لسوریا جه بجه کرا الام احمد امرو لمیانی لیدوانی که دا لمزرگی شهیدان جختی کرده و که قناغی استا قناغی دا مزرانی داد پروری و آشتی و دیموکراسی لسوریا که پیوستی به صبر و خوراگری هیو ایوه اکی گوره با خونی چندین سالی گلی کرد بدیده هیند. دوی سی روش لحلوشانوی حسده لبیستو هشتی ام مانگه دا احمد شرع سروکی سوریا مرسومی کماری جمار 164 در کرد و پی مرسومکه مصطفی خلیل عبدی نصرو با مظلوم عبدی با فرمی وک راوشکار لسروکیتی کماری سوریا دزنیشان کرد. بهوی بارانی بخرو لافاوی کی وران کرلا سنوری نیوان نیپال و هریمی تیپتی چینی تاوکو ایسا 550 کس گیانه ندست داو زیادر لسه 3000 کسی دیکش به سرو شدن. دسته فریاکوتی نیپال رای گیان که جماری قربانیان لافاوی که بهوی رامالی نیشاخ سوالی نکان و دروز بوا گشتو تا 534 گیانه دست دان و 2498 کسیش به سرو شدن. لینی چینی شوا گیانه دست دانی 16 کس پجراس کراوته و 546 کسی چهره نوسیان نداره بمشکوی گشتی به سروشون بوان لهر دوله گشتوه تا 3044 کس استا سپای نیپال هاوله دا بگاته ناو او تونیلانه پروژه

0: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: من نام أحمد محمد حسين خلقي أم قندم هل دايقوي أم قندم روجانا خلقي إيشو كاري مالو زرعاتو كشتو كالو أجل دارينو بجيو جياما لسر أوايو هج موشو دهاتك معني غيري أوانويو ئەتر ئەوەی ڕاستیێ لەو ڕۆژەیش و ئەم پیاوە هاتووە دەسمان کردە ئەم قورعان خوێندنا شکر بۆ خی گەورە لەلای ئەم مامەسا بە ڕێزە قورعانم ختم کردووە. ئێستا ڕۆژانە پێنج بۆ شەش جور قورعان ئەخوێنم بۆ هەفتەی ختمێک ئەەکەم شکر بۆ خی گەورە هات شوێ مزگەوتەکەین خەریکی عیباەتەکانی خۆمانین شکر بۆ خی گەورە خی گەورە وەریگرێ لە ئێمەش و لە هەموو ئیمانداران شەڵا کاتەکانی قورعانی خوێندن ئەوەی ڕاستوێ بەیانیان بۆ نوێژی بەیانی هەڵاسین ئیتر عیباەت و قورعان خوێندنەکانمان هەتاک و نوێژی ئیشادای نوێژی ئیشە ئەتر تێن بۆ مزگەوت بۆ نوێژی بەیانیان ناڕۆینەوەتان نوێژی شێستەنگاش ئەەکەنی لا دەسەکەنی قورعان خوێندنوە نیمەڕۆ دوای نوێژی دوای چێستەنگایەکی درەنگ لە خەو هەڵاسین لە ماڵا دەستنوێژە گرین و خۆمان ئامادەکەین بۆ قورعان خوێندن قورعان خوێنەتان زییکی نوێژی نیمەڕۆ نوێژی نیمەڕۆ ئەتێن بۆ مزگەوت نوێژەکەمانەکەن و ئەگەڕێنەوە وەجار وایە ئەسران و مەغریبان و عیشان من لەێرا ناڕۆمەوە هەتا نوێژی عیشاکەم قورعانە خوێنم بۆ خۆم خزگری خواکەم هەموو هەفتەیە ختمێ قورعانەکەم شکر بۆ خی گەورە قورعانی خۆی هەر ئارامە قورعان خوێنن خۆی هەر ئارامیە خۆی هەر شفایە هەر خێر و بەرەکەتە بوو هەر ئینسانێ فێری سەبریەکە فێری چتی جوانێکە لە ڕاستیە جوانەکانی هەموو دنیا بە قورعانەوەی خۆتان ئاگادانەوەی پێداگەمن هیچ بۆ ئێوە بێژ اینجا ئەگەر قورآن بخوێنی دوو کردەوەی پێنەکەی ئەوە هیچ لە زێتێکی لێ نابورین نێزەر لە ئەو عیباتە دو قورآن قورعان خوێن لە ناگری کەسێک کە قورعانی خوێن ئەبێ سەبری بێ ئارامی بێ دڵی بەرامبەرەکەی نەڕنجێنی زارری بووە کەس نەبێ دەست بۆ ماڵی خەڵ نەبا چاوی لە ماڵی خەڵ نەبێ ئەگەر ئەوانەی تیانەبێ قورعان خوێنن سوودی نیە با من قورعانی بخوێنم شکر بۆ خی گەورە فضي خوايا أوش هذا مني
0: منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: تكر بو خواي قول رب العالمين لما عوشا قرآن وهي قرآن إخوانهم لم زغوت شاء إخوانهم شكر بو خواي قول
2: بهرمتيا وكارانا من قشتيا وعلا كانا بيشخش کردن بردەی خوابن.

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: سوریه لە سوریه حەلەبێ لە دیمەش حەلەبێ ڕێزم هەیە بۆ کاک مەزلووم چونکە پیاوێکی خەباگێرە و عاقڵیشە ئێستا کاک مەزلووم و مەسئولینی خۆسەری ڕۆژاوە ئەبێنەوە بگەن کە چی قەوماوە

0: تماشا دەکەم عالممە لە سەحات پێنجەوە زووتر سڕێکی شوێ سڕێگرتیا کەچی بەنزینەکەی بەبەری ناکەی دوایە سڕش دەگری جاری وهەیە لە ئاخری دێدەنگ دێ ئەوەی ئەوی زووە باشە
1: لە سەعات شش سمەین واتینە سڕێەوە هێشتا هەر بەبەریشمان نەکەیت و سەعات دەیە چەندە دەمانەوە بەنزینە وچی خۆی لێ بێتەوە داواکارشمانە ئەو سڕە و مڕە نەمیت
2: والله بت تارسات بنزا دينار هر شوي حكومة عراقي إيه أون دمان زين تار ساعات إلى سريبين معقول أجيان ما لسه لو تكسي بي أو تكسي بي عربي دبيتن
3: بنزين جرانا غاز جرانا نود جرانا يعني حكومة تشي بي سرو بري وتو
4: بنزين جرانا براستي نرخی بنزین گرانه نه دبای نابی و هابی قیرانه که درست کرده.
5: سیواد.
4: و الله حکومت دوستی سارا سر دتانی بکه دتانی سارا سری بکه دتانی حکومت سارا سری بله بند دستی خویتیم.

0: بینرانی کانالی سپیده سلاوتان لبه بناوی خواهی گوره مزگردی سپیده دست پیده کن تایبت به دوخی روش آوای کردستان و سوریا لدوای بریارکانی دیمشق چندین گرانکاری روده دن لروش آوای کردستان لسوریا لم مزگرده دا لگل برزان میوانکانم هر یکه لماماسا عبدالرحمن حباش سکرتیری پارتی دیموکراتی کرد لسوریا الپارتی لگل دکتور احمد میران شروفکار و یاسا ناس مامستای زانکو هروها مامستا عبدالکریم روشنامه نوس و شروفکار شروفکاری بردوامی کنالی سپیدا ام دو خیر روش آوای کردستان شروفه دکن هروها من خالد طلعت لمیز گرده دا لگل تان دبم دمه وی کرتیگ لباسی روش آوای کردستان که لسن روشی رابردو دا روی دا با بینرانی برز باسی بکم دواتر دا تین سر گفتو گو کن یکی گل بریارکان لسن روشی رابردو لحفتی رابردو هلوشان نوی هزکانی حسده بو و تیکل کردنیان لگل سپای سوریا هر و حد در کردنی مرسومی سروکایتی و برز مظلوم عبدی للایان سروچی سوریا احمد شرعوا هر و ها بریارک که بریار در بسه هشت در نتسوا با الهام احمد بپیر کوتنی نیوان حسده و حکومتی سوریا که مرسومی سروکایتی سوریای بو در بکرد و ببیت اندامی پرلمانی سوریا و هر و ها دواتریش ده گوتری ده کریت زیگری سروچی پرلمانی سوریا بابت کتر لوانه که شروفی ده که این خویندن بزمانی کردی لسیستمی پرورده سوریا لوزارتی پرورده هر و ها چند بریاره چی میجویی هن که ده به لدستوری ده هاتوی سوریا بچه سپندرین وک مافی کرد لولاته و پیناسه کردنی گلی کرد لسوریا یکم زاده چملای مامستا عبدالرحمن حبش دەمەوێت بە کورتی دۆخێکی ئەو دۆخەی کە لە ڕۆژئاوای کوردستان لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لە دوای ئەم بڕیارانە ڕوویدا پێناسەیەکمان بۆ بکەی ئێستا دۆخی ڕۆژئاوای کوردستان کە جەنابت بخۆت خەڵکی ئەوەی ئێستا چۆن دەبینی
1: زۆر سپاس بووتە بۆ قەناڵی سوێدا و کەف خۆشە ئەزهر و بە هەر نیوارێت هێجا قەدر گران ئەم بەشدار بینە بە هاوڕا راستی ئێمە وەک پارتی دموکراتی کوردی سوریا پارتی نرین ما جدایانه ئەو تشتێ بینە ئەم دیبینن ئەمر قواقع لسر خەلکی ما کوردی و ئەم دیبینن یعنی ئەو یعنی نەگورو یعنی ئیرادا ما بی و نەگورو ئیرادا گەلێ کورد بی بی ئەمر قواقع لسر یعنی لسوری گشتی به تواهی یعنی گورو پروژه ده نو سوری دا و تا دی پروژه مثلا گلک پروژه در دور سوری دا و ای امریکی و ای قطری و ای ترکی او تشتنا رول کوه باش هاتن طبعا پیشتی رو خاندنا رژیم اسد لسرد سلات همو سیناریات لسوری هات گوراندن به تایبت یعنی داغاز تفگر کردی و قصده جی او جهنی که هات گوراندن یعنی وکه انا بی صدمک جی حرکه کردی به نسبت او تشتن ها یک بونه قصده لگل حکمت رو بی او بریار حکمت در خستنه مرسوم سیزده و او
0: پیش بینی کرا بو ایوا؟ پیش بینی کرا بو؟ هوا پیش بینید کرد؟
1: نه یعنی قصده یعنی نمی گوتا پیشتی خوب گوتنه خودم گوت یعنی بی امر واقعات با ام قبل کن یک آتی دی یعنی آنها گلانا کردی لس کردستان سوریه ده بپرسه بلکه خلق هنک جوی رفشه دلگرانن یعنی و همو تفگره کردی سیاسی به تواهی یعنی گشت گرانن لی ام مجبورنه یعنی ام مجبورنه گورو دوزا کردی گورو واقعات ام تعامل بکن باشه یکم جاره دی دیرو که سوریه ده او بریار در کتی بوزبانا کردی او یکم جارن هرو اندام امز بس دکبن برماندار دا دکبن او سرکیتی گشتی ده سلات مثلا یعنی او تی دبینه گلک تشتن هنه لی او نکافیه او نکافیه بو تفگار سیاسی لانه ما فهمه ما فی که سیاسی روان دندر سویدی را دبا دستور دوباره بجه کرن یعنی نه مثلا دوزان ام ببین والا به جبو منصبی کیه جبو به زمانی کیه حتی به دقیقه ها زمانی کردی نه زمانی کی یعنی فرمیه حتی نها دو دوستی دادا به مرسوم که دا کتی و او چی نها دستلات کی دمکیه ام نزم پیشاروج دا او دستلات ای بیمینه ای بردوان بکی لی خلا هبون اما هبون اما کردا و به تفگر کردی دبه خو آمده بکن خو وگرینن جبو پیشاروج دا جبو دستور دا جبو مافه دستور دا او تشتی که دمکیه زمان کردی اب مثلا بریار حتی دو سی جیف دمکی یعنی یا گاما مرسوم که به رئیسی که داره به رئیسی که
0: ما مثلا استا دیمشق وکو نوینه رایتی کرد تعامل لگل مظلوم عبدی و حسده دکات هوا پارتی دکه پارتی دکه سوری نوینه رایتی تان نیه لدی مشق ناتسن گفتگو ناکن یعنی بس حسده نوینه رایتی کرده کرد
1: بریز نا باگو بی ابرق واقع سیناریان گل کاتن گورند سوری قصده روژه دست بکه شراشا سوری دا یعنی دبه امویش خلکی خارا آشکره بکن خلکی تماشا را جی قصده دست بکه را به سر قناوال به ادبیت خدا به گوتن بیجه خدا به آشکره یعنی ده بیجن ام دخابتن بو سوریه ام دخابتن بو ام دموکراتیه او گلا یعنی گلا روشالات نوین یعنی او تشیو دو خاطر تجاره قصده دی سیستم وان دی ادبیت وان دی پروژه وان دی تجاره نگو تی کردستان سوری هم دخابتن امی کیانی کی سیاسی آوا بکن دی همه او سبب یعنی دو از غازم اینکی شروع بکن سببه هولیر یک هولر دو دوک سسه کنفرانس قامش رو تبش مبادره فرانسی امریکی و بریتانی اف نچو سیره اف یک سبب پروژه گل هف نکن یک هلوست لسوره جبو ارو اف روژه ابتدا بخابت نکرن چما سیستما قصد پروژه وی طبعا نوک پروژه تفگره کردی چه دخل تفگره دو دستبیک و شراسه دو گود ام سوریک دموکرات به برفره به ام نواندی سیاسی دخوازن یعنی که به دستور دا نواندی که لمرکزی سیاسی یعنی
0: که نوکه هوا گفتگو هیه لگل قصده؟
1: او تشتا سرد ساکنی کار کرد خوابت کن لی قصده هلو ندف کر یعنی آنها برکه هنک دبیشن والا قصده شکی او سرکتی نا ایم ام نانارن بیش عوی نانارن لی ام دبین قصده پروژه خانی سره پروژه وک او برنامه جل سر کار کن بلکه نک ده بجر والا اینی 13,000 و 15,000 شهیدان باشه شهیدان جبو پروژه خواه شهیدان از نغازم خوینه شهید آی کار بکنم که جرز احترامه نه و همونه که بر دل سوزنه بر آخا خواه بروانه که سیاست جدایه سیاستش که ده جدایه ایمه براستی امشه گونه کاری جراده کن امجی کن انا تجمع پرس که امجی کن گناکاری امراد کن برگو تفگار کردستانی چه حریم کردستانی به چه جناب سروک به چه همو تفگار کردستانی دهنده کردستانی چه باشور به چه دغاز دکنن یک ریزی یک کلوستی بر هین رژیم ور شکاندن ور من نکانی اف تفگار من نکانی یک ریزی خواست چه کرا خو آمده کرا
0: نو که باشتر نبوه یک ریزی؟ نو که باشتر نبوه؟
1: من نکانی بسر بکنم اهرو اف تعامل مرا دبی اهرو اف تعامل حکمت مرا دکن دبی جن برگو ناز دکن او جی گارو اهرو تو دبی ده خطابات ترکی هات ده گورندن دورو دبی خطابات شرع ده گورندن دورو دبی خطابات اف تشته سنیره پیشت رژیمی هات گورندن یعنی براستی
0: دست خوش بیمه مثلا دیمو دفته دکتور احمد دی ملای زنابت هنده هنگاوی یاساین راند چند روشی دهات ما هم سعب کریم بود بای دی ملای زنابت هنده هنگاوی یاسایی دران لبابتی مرسومکا لبابتی پرورده وکو سیده باسی کرد سیده عبدالرحمن گوتی که هموی به بریار در چوه هیچی یاسایی نیه دستوری بود در نچوه یاسایی بود در نچوه ام هنگاو یاساییانه دل خوش کردن با کرد که لسوریا ده تن روژی را بردو و لماوی سالی را بردو لگفتگو کانی نوان حسده و حکومتی دیمشقات ناراوه یعنی کرد دکری بله من استا مافیه کم هی لسوریا بلام سرطایه که و دبی بکرید به دستوری
2: سپاس بو کنال سپیده و خیرات نویوانه کانی دکم خوش حالم پێم وایە پێشەوەی باسی ئەو یعنی بابەتی بکەین لە ڕووی یاساییەوە پێم وایە ئەو کێشەیە یعنی هەم ڕەهەندی یاساییشی هەیە و هەم ڕەهەندی سیاسیشی هەیە و هەم لەوانەیە نەک هەر ناوەوەی سووریاش بەرکڕەوان لەوانەیە ڕەهەندی ئیقلیمیشی هەبیتن یعنی بۆیە پێم باشە پێشەوەی باسی ڕەهەندە یاساییەکەی بکەم ئەو کاردانەوەی یان ئەو هەنگاوانەی بەو ئاخرنگان پێم وایە کاردانەوە لە ڕووی سۆسیال میدیا و لە ڕووی
0: یعنی گەورە بوو ئێستاش ئەمڕۆ من بینیم نووسینی زۆر یعنی لەسەر قەسەد و مەزلوم عەبدی
2: بەڵێ شەخسی خۆی مەزلوم عەبدی و شەخسی هەسەدە و
0: تا ئێستا هەزم نەکراوە لە ناو
2: بەڵێ بەڵێ بەس پێم وایە ئەو کاردانەوانش پێویستی بە بڕووکوکەک یعنی دوور لە هاش و هۆشی بەسەرە سۆسیال میدیا و دوور لە یعنی نەمەتەکی پۆپۆلیستی پێم وایە هەندێک بە عەقڵانە تر دیڕاسی ئەو بابەتە بکەین پێم وایە هەندێک یعنی خالی گرنگ هەیە بە بەڕای خۆم یعنی پێشەوەی ئاماژە بە دەرەنجامە یاساییەکان بکەم و مەکانەت و قووەتی ئەو بڕیارانە و ئەو مەراسیمانەی دەرچووە چەندە قیمەتی قانونی چەندە لە ڕووی دەستوریەوە لە ڕووی یاساییەوە پێم وایە پێشتر دەبێت ئەموو هەموو شتێک بزانین هەر بزووتنەوەیەک یان هەر شۆڕشێک چەکداری بی یان چەکداری نەبی دەرەنجامەکی هەیە هیچ شۆڕشێک نییە یان هیچ جوولەیەکی ئاسکەریش نییە بەبێ دەرەنجاو بی و تول العمر یعنی هەروا بڕواتن پێم وایە بزووتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردیش یعنی لە کوردستان لە هەرێمی کوردستان بەو قۆناغانە داڕۆیشتیە و مەرحەلەی مفاوەزات هەبووە لەگەر حکوومەتی مەرکەزی لەوانەیە ساڵی شێستەکان کە لەلایەن عەبدوڕەحمان بەزاز و حیزبی بەعس کە حکوم کرا پێشنیاری مەسئلەی بوونی ئۆتۆنۆمی لە بۆ هەرێمی کوردستان ئەو کاتە یعنی پێشنیارێکی زۆر یعنی ناوازە بوو تایبەت بە دەوڵەتە عەرەبیەکان و هەروەها لە ڕووی ناوچەیشەوە دواتر دەرەنجامەکانی یعنی ئیتفاقی یازدەی ئازار و ئۆتۆنۆمی لە بۆ کوردستان و چوار ساڵ هەرێمی کوردستان یعنی موارەسەیەکی کەمی لەو ئۆتۆنۆمیە کرد دواتر پاش بابەی هەرەسهێنانی ئەو ئۆتۆنۆمیە شەڕ بەردەوام بوو ساڵی 1992 و 1992 دوای ئینتیفاضەکە دووبارە لەگەر حکوومەتی مەرکەزیەوە کرا و هەمووی بەچاوی ئەوەی بوو کە مەشروعیەتی شۆڕشجێری بچێتە مەشروعیەتێکی قانونی و شەرعیەتێکی قانونی پێم وایە هەموو ئەنجامەکان بە یەکجار یعنی دەستەبەر نابن زۆریش زەحمەتە لۆ من لە جیاتی برایانمان لە ڕۆژ ئاوا قسە بکەم بەڵام پێم وایە تەجروبەی تاریخی کە کورد و تەجروبەی وڵاتانیش ئەوەمان نیشان دەداتن یعنی شۆڕشی فەڕەنسیش هەر شۆڕشێکی گەورە بوو چەکداریش نەبوو بەڵام دەرەنجامەکەی لەوانەیە بەدڵی شۆڕش جێرەکان نەبوو بیتن بەڵام مەرحەلەکە و قۆناغەکە وای دەویست پێم وایە ناشکرێ هەموو دەم یعنی پێویستمان بە ئەگەر چەکداری هەبیتن پێویستمان نابی عەقڵمان لە لولەی تفەنگ بی پێم وایە پێویستمان بە خەڵکانێکی عەقڵمەند هەیە کە واقعبین بن سیاسی بن و دائیمەن بڕیاری کۆتاییش لە دەست سیاسیەکان بی زۆر جار کە واقعبین و جێی متمانەی یعنی شۆڕش جێرانن پێم وایە دەبی بڕیار لە دەستەوان بیتن چونکە ناکرێ یعنی بڕیار لە دەستی لولەی تفەنگ بی هەردەوام چونکە هیچ شۆڕشێک نییە بە تەواوی بەسەرکەوتووی ئەوها بەبێ دەرەنجام بیتن بۆیە خەڵک لێرە هەندێک نیگەرانن لەو دەرەنجامانەی کە بەدەست هاتوون بەڵام پێم وایە خوێندنەوەی خاصەتەن یعنی تایبەتیش کە هەسەدە بابرین وازیهەکەی گرتیە هەسەدە نوێنەرایەتی دەکاتن پێم وایە هەسەدەی پاش ئەو ئیعلانە دەستوریانە و ئەو هەنگاوانەی کە حکوومەتی سوروینای سووریا ناویەتی جیاوازە لەو هەسەدەیە کە پێشتر تعریف دەکرا پێم وانییە هەسەدەی پێشتر بتانرێت تعریف یا پێناسەیەکی وا بکرێت کە نوێنەرێکی تایبەتی بزووتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردە لە ڕۆژ ئاوا پێم وایە هەسەدە یعنی ئەگەر بێت و سەرکردە و ئەگەر بێت و یعنی ئیدارەکەی لە دەست کورد بوو بێ بەڵام کە هێز کە قووەت پێم وایە لە هەموو پێکهاتەکانی سووریای تێدا بووە پێم وایە هەندێ ئامانزی تریشی هەبووە بۆ بەرەنگاربوونەوەی مەسەرەن تیرۆر و بەرەنگاربوونەوەی داعش و لەگەر یعنی هێزەکانی نێودەوڵەتی فەلوێ پێم وایە تعریفەکەی قەسەد پێش یا ئیتفاق جیاوازە پێم وایە ئێستا تەعریفەکە زۆرتر جوانتر دەبیتن کە هەسەدا وەکو نوێنەرایەتی کورد کە مەسلوم
0: عەبدی سیاسی دەکات.
2: ئێستا تەمسیلێکی سیاسی کورد دەکاتن نەک قەسەدێکی یعنی تەمسیلی هێزێکی هەمەڕەنگ یعنی بکاتن. پێم وایە دەبێ بزانیش قیمەت و یان قووەتی کورد لە سووریاش چەندە ئێمە بزانین بەپێ ئەو ئیحساییاتانە ئەوانی کە بەدەستمان کردی مەسەن کورد لە نێوان یعنی دو میلیۆن و نیو تا چهار میلیۆن تا پێنج میلیۆن تەقریبەن دەکاتەدا تا پازدە لە سەدی گۆرتری یعنی گەورەترین بابرین پێکاتێ و قەومی کە لە سووریا دەژیتن لە هەموو پێکاتەکان یعنی گەورەترە پێم وایە نسبەتی زۆرە مافی ئەوەی هەیە کە یعنی مافەکانی دیاری بکرێت دەستوریەن و یاساییەن بەڵام ئایا ئەوانەی بەدەست هاتوون لە ڕووی یاساییەوە کە منیان زۆرن پێم وایە لە ڕووی مەرحەلیەوە شتێکی زۆر زۆر باشن تایبەش مەقبول بێ لە ڕووی یاساییەوە پێم واش نییە ئەگەر ئێمە لە مەرحەلەی ڕاگوزار دەژین لۆ زانیاری هەموو لایەک دەزانین کە پێنج ساڵ لەو کاتێک کە ئەحمەد شەرعەوە لە مانگی دوازدەی 2025 و 24ەوە دیاری کراوە وەکو سەرکردەی با بڵێن تازەی نوێی سووریا یعنی پێم وایە پێنج ساڵ داندراوە کە لە بۆ قۆناغی ڕاگوزار بی هەر دەستکەوتێکی یاسایی ئێستا دەربکەوی لە ڕێگەی دەرکردنی ئیعلانی دەستوری کە تەنزیمێکی بچووکی سووریایە لە بۆ ئەو مەرحەلە ئینتیقالیەیە و هەروەها مافەکانی کوردیش پێم وایە دەبنە ئەساسەکی باش لە بۆ دەستوری دواڕۆژی سووریای نوێ و مافەکانی کورد
0: دەبێ قیادەی هەسەدەش خەباتی خۆی بباتە دیمە شق لە مەودوا بۆ مافی کورد لەوێ خەبات بکە لە ڕووی سیاسیەوە مامە ساعت کریم دێمە لای جنابت خوێندنەوەت بۆ ئەو واقعی کە لە کورد لە سووریا بۆ کورد هاتۆتە پێشەوە و هەروها گۆڕانکاریە هەرێمی و نێودەوڵەتیەکان بەتایبەت لە دوای هاتنەوەی دۆنالد ترامپ و ئیدارەی نوێی ئەمریکا سیاسەتی ئەمریکاش بەرامبەر بە کورد گۆڕانکاری بەسەر داهات بەتایبەت لە ڕۆژئاوای کوردستان و لە سووریا هەروەها کاریگەری تورکیا لەبیر نەکەین کە پرۆسی ئاشتی و ئەو پرۆسە چارەسەری کە دەستی پێکردووە لە نێوان حکوومەتی تورکیا و لە نێوان بەڕێز ئۆجەلان کامانە هەموو کاریگەری بەیەکەوە بەسراوەتەوە ڕۆژئاوای کوردستانیش زۆر کاریگەری لەسەر ئەو بابەتە دەبێتن کە پێشتریش داوا دەکرا پرۆسی ئاشتی بەشێکی سووریاش بگرێتەوە و هەروەها کاردانەوەکانی ئەم چەند ڕۆژەی ڕابردوو ئەگەر جەنابەت تیشکێکی بخێسەر سوپاس دەکەین
3: زۆر سوپاس بەناوی خوا بۆ سوپاس بۆ بەڕێزان خیاڕوونکردنەوەی دروستیاندا لەسەر بابەتێک کە قسەی ڕۆژە و ئەمڕۆ هەموو هەرێمی کوردستان و دنیاشی گرتووەتەوە باسەکە باسێکی جەوهەریە پەیوەستە بە وڵاتێکی گەورەی وەکو سووریا پەیوەستە بە نەتەوەیەکی گەورەی وەکو نەتەوەی کورد قسەکان لەو ئاراستە و لەو ڕوانگەوەیە منەمەوێ بڵێم ئەوەی کە گرنگە لە بواری شرۆڤەکاریە ئەمەیە هیچ پرسێکی لۆکاڵی نییە پەیوەست نەبێ بە جووڵە هەرێمایەتی و جووڵە جیهانیەکەوە هەموومان نەزانین ئەو دۆخەی کە لە ڕۆژاوا دروست بوو چ لە دروستبوونی هەسەدا چ لە دۆخە ئیداریەکەوە پەیوەست بوو بە شۆڕشێکی مەدەنی پاشان شۆڕشە مەدەنیەکە نەیتوانی کۆتایی بە ڕژێمی ئەسەد بێنێ ڕژێمەکە بە لاوازی ماوە وەک ئەمری واقع ناوچەیەک دروست بوو کە ناوچەی ڕۆژاوا بوو بە ئیداری خۆسەر بەڕێوە ئەبرا و ئەم ناوچەیە لە پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەسەدی ئەو کاتە نەشەڕ بوو نە مفاوەزاتیش بوو مجرد یعنی دۆخێکی
0: چەقبەستووی
3: ئەمە ئەم دۆخە ناوچەیە لۆکاڵیە لە پاش گۆڕانکاری ڕژێمی ئەسەدەوە کە گۆڕانکاری ڕژێمی ئەسەدیش پەیوەستە بە ڕەهەندە جیهانیەکەەوە هەموومان نەزانین لە ناو سووریا بەر لە ڕوخان ڕژێمی ئەسەد هێزی رووسیا هەبوو هێزی ئەمریکی هەبوو هەر یەک لەم هێزانە بەرژەوەندەکانیان لە وڵاتە بۆ بابەتی نەوت بۆ بابەتی هەژمون لە ناوچەکە هەر یەکەیان بوونی خۆیان هەبوو کاتێک گۆڕانکاریەکە ڕوویدا و بە سەرکەوتنی شۆڕشی چەکداری سووری و بە سەرۆکایەتی ئەحمەد شەرع لەوێەوە گۆڕانکاریەکی ئەتوانی بڵێ نێودەوڵەتیش ڕوویدا. هێزی رووسی نەما، هێزی ئەمریکیش کاتێک سەیری دۆخەکەی کرد و هەمیشە ئەمریکا وا مامەڵاکات، یا ئەوەیە بوونی خۆی ببێ یاخود ئەبێ ئەو بوونەی کە لەویایە بەرژەوەندیەکانی ئەو بپارێزێت. ئێستا ئەم ڕژێمەی کە ئێستا لە سووریایە بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا ئەپارێزێت، بۆیە ئەمریکا کاتێک سەیری هەسەداکە لە دۆخەکە وای ئەبینێت کاری هەسەدە تەواو بووە. ئەو ئێستا کاری لەگەڵ مەرکەزایە، لەگەڵ دەوڵەتایە و دەوڵەت ئەتوانێت پێداویستیەکانی ئەو جێبەجێ بکات. ئەوەی کە تا ئەو دۆخە تا ئەو گۆڕانکاریە باڵێم بەژەوەندیەکانی ئەوی جێبەجێ کردووە هەسەدە بووە. پاش ئەم گۆڕانکاریە دۆخێکی تر هاتۆتە پێشەوە کە دۆخێکی جیاوازە و ئەمریکا بە ئەجندایەکی ترەوە. تەمان ئەبێ بڵێ گۆڕانکاری لە سووریا گۆڕانکاریەکی هەرێمایەتی بە پریشک و ئاراستی نێودەوڵەتیە و لەگەڵیشیان لە ناو خۆشە گۆڕانکاریەک بوو. هەمومانە زانین ڕژێمێکی تاکڕەوی وەکو بەعس لە سووریا بووە و لە باوکەوە بۆ کوڕ سیستەمەکە گوازراوەتەوە و ڕژێمێکی دیکتاتۆر بووە، قەتڵ و عامێکی زۆری کردووە لە سووریا. ئەم ڕژێمەش نەماوە، یعنی گۆڕانکاریەکە لە ڕوویەکەوە ڕەهەندێکی ناوخۆیی هەیە بە تەواوەتی ئاراستەی ئەم ڕژێمە. ئەم ڕژێمە ئێستا دادگایی ئەکرێ، سەرانی دادگایی ئەکرێن، خرێنە سجنەوە. ئەم ڕژێمە نەماوە، ڕژێمێکی تر هاتووە، سیستەمێکی تر هاتووە. ئەم سیستەمە جیاوازە، بۆیە ئەم گۆڕانکاریانە بێگومان گۆڕانکاریش لەسەر ئەرزی واقع کە بریتیە لەو چوارچێوە جوگرافیەی کە پێی ئەوترا ڕۆژاوە کاریگەری لەسەر ئەوش دروستەکە. بە تایبەت هەمومانە زانین بە هەرێمی کوردستانیشەوە هەمیشە ئەمریکا لەسەر ئاستە نێودەوڵەتیەکەی دەستی گرتووە بە هەندێک ڕەهەندەوە. کاتێک ئەو دەست بەر ئەدا لەو ڕەهەندانە و کۆتایی پێدێنێت، گۆڕانکاریەکی ڕیشەی ڕووەدات لە وڵاتە. لە عێراقا کاتێک عێراق هەستا بە داگیرکردنی کویت، گۆڕانکاریەکی عسکەری بوو. لەگەڵ گۆڕانکاری عسکەریەکە شۆڕش و ڕاپەڕینێک ڕوویدا لە ساڵی 92-ەکە. ئەمری واقعیە دروست بوو، بڕیارێکی نێودەوڵەتی بۆ پێک هات، هەرێمی کوردستان لێ دروست بوو. هەتا ئێستەش هەرێمی کوردستان بەوەشەوە کە لە دەستوورا نووسراوە دەرهاویشتەی ساڵی 92-ەکە، دەرهاویشتەی ئەو دۆخێ. جا ئەگەر ئەم چوارچێوەی کە هەرێمی کوردستانی لەسەر دروست بوو، ئەو بڕیارە نێودەوڵەتی کە هەرێمی کوردستانی لەسەر دروست بوو، ئەگەر بێت و هەڵوەشێتەوە یا خود نەمێنێ یا کاریگەریەکانی نەمێنێ، دۆخی هەرێمی کوردستانیش تێکەچێت. بۆیە ئەبێ وا ببینین کە دۆخی ڕۆژاوا پەیوەست بوو بە ڕەهەندێکی نێودەوڵەتی و ڕەهەندێکی هەرێمایەتیش. بێگومان باسی تورکیاش وەکەڵێ قسەی زۆر هەڵەگرێ. لەو ڕوانگەوە ئێستا دۆخێکی تر هاتۆتە پێشەوە کە ئەبێت کابێت هەسەدە و هێزەکانی تریش. ئەمە مۆسا ئاماژەی بە هەندێک خاڵ کرد کە پەیوەستن بە هێزەکانی تریشەوە. ئێمە ناکرێت تەنها مافی کورد لە چوارچێوەی پرۆژەی هەسەدا ببین. قسەکانی مامۆسا بوو ئاراستە بوو، یعنی پرۆژەی هەسەدە پرۆژەیەکە و مافی کوردیشێ. و ڕەنگە ئێستا مامۆساش ئاماژەیەکی کرد، ڕەنگە ئێستا هەسەدە بتوانێت باشتر
0: واقعەکە
3: بخوێنێتەوە و نوێنەرایەتیەکی باشتری کورد بکات. ئەگینا لە پێش ئەم دۆخەوە ئەو نوێنەرایەتی فرەڕەهەندی ناوچەیە کرد و عەرەب و لایەنەکانی تریشی تیا بوو، هێزێکی هەمەڕەنگ بوو. بۆیە گۆڕانکاریەکە گۆڕانکاریەکی نێودەوڵەتیە لەگەڵیا گۆڕانکاری هەرێمایەتی و ناوخۆشیە.
0: دەستخۆش بێ مام ساعب کەریم. هەندێک گرافیک و وێنە هەواڵمان هەیە برادران لە کۆنتترۆل بیخەنە سەر شاشە ئاوێنە هەواڵ. دۆخی ئەو چەند ڕۆژەی ڕابردوو لە ڕووی ئەو ڕیارانەی ڕووی داوە دەخەینە سەر شاشە بۆ بینێران و دەگەڕێمەوە لای میوانەکان.

0: عبدالرحمن دیمه ولای برستان ایوه وکو پارتی چی سیاسی لە ڕۆژئاوای کوردستان لە ئێستا دا گفتگوتان لەگەڵ حسەدە هەیە بۆ ئەوەی هیچ نەبێ بۆ داهاتو پلانێک دابندرێ بۆ کورد لە سوریا بۆ ئەوەی هیچ نەبێ قوارەیەک بۆ کورد لە سوریا دروست بکرێ یان هیچ گفتگوەیەک هەیە لە نێوان پارتە سیاسیەکانی ئەوێ یان تەنها حسەدە خۆی و بە پرۆژەکەی خۆی و چوویتە دیمەشق و لەوێ گفتوگۆ دەکا لەگەڵ حکوومەتی سوریا یان ئێوە مەجلیسێک ئەنجومەنێکی کوردیتان لەوێ هەیە بچن لەگەڵ دیمەشق گفتوگۆ بکەن بۆ داهاتوو بۆ مافەکانی کورد لە دەستوری سوریا کە بڕیارە لە داهاتوو بنووسرێتەوە
1: وەڵا حەتاوێ دەقێ ئەو تشتی هین ئەو تنە نینە
0: نیە گفتوگۆتان
1: نیەگەرە کوردی بێ چە ئەنجومەنە نیشتوانی بێ لەگەڵ
0: چەند کۆبوونەوەیە کرا ئەنجامی نەبوو
1: نەگەیشتی بڕیارێکی اتفاقك چه ببی که چهو ام پیش پیشتی و و مرسومه و گهورندن چه دبی لگیل حکمت لگیل حکمت ام چه کاری کی به هفره بکنی حتی و دخه بس لهولدان های جرا کار دبی یعنی ممکنه برکی ام روش دن دو روش دن سر روش دشکی به هفته بکنی یعنی نتزانه برگو چما برگونه ها قصده جی و تبگره کردی گشتی که مجبور لخوا بگرد گروه او رو مرحله هات گورندن هرو امزانن حکمت که دمکیه هرو یعنی ولا گروه ندخوازه ملتی ما و ندخوازه گروه تبگره کردیه لی همه لی وکی ده بیشن ریج مرا وکر نه گروه نظاما بعث بی تنکانی کردی با اخفیات تنکانی دعوه کردی بکره لی اما واقعتی هاتی گوراندن ولو به نسبت سدی بیست انفتاح اکثر کرده بکری دبه اموهم بکن مکسب شخارا بکن کار ام بخاطن جرا حتی انا ام کالب تشتی که دو دستور ایران حتی به دقیه براستی وک زناری من ها هین اره
0: پارتە سیاسی کوردیەکان بارگایان لە دیمەشق نەکردوتەوە نوێنەرایەتی
1: چما ئەیە ئەو نەماگو حکومەتی دەمکی دەخوازێ هەموو پارتی وەرە دەست بەرگی خۆل شابێ وەکن ئەو دەخوازێ یانێ دەخوازێ هێنێکی لێ بەس هەموو حکومەتی دەمکی حەتی نەها نەکری بریار وەرە لە تەو هێزن سیاسی کوردی دانشە یبوو ماوەی کوردی حەتە نەها بریار نینە ئەوە نەها حکومەتی دەمکی تەعامە لێ دەکێ عالی کوردی سەر بەنگەهێکی عسکلەشگەری و ئەولەهی بەگەڵ قەسە دێرا و ئیداری ئەوە ئەب نەها مەسەلەن یانی حەتە نەها مەسەلە سیاسی نەهاتی بە حەسکردن لەگەڵ حکومەتی سووری ئەرکی بەرکردوکەوە
0: دەست پێشخەریتان نەکردووە ئوستاز
1: تشتێک ئەف مەسەلە نەها تەعامل دەبێ بە قەسە دێرە سەر مەسەلە ئیداریە سەر مەسەلە لەشگەریە سەر مەسەلە ئەو مەناسبێ گەل حکومەتی کانەبێ کار بکەن
0: ئیداری خۆش سۆسەری هەڵدەوەشێتەوە تەواو دەبێتەوە ئیدارەی گشتی حکوومەتی سووریا سەر سێ کانتۆنەکە هەڵدەوەشێتەوە
1: دەست پێدەکرد هین بەردەوام هین تیماسی دەبێ هین نەگشتیە هین ژێرە کار دەبێ مەسەلەن لە حەسەکێ هین لە قامیشنێ لە ئافرینێ هین مایی دەخوا ئەو نەها دفکردن بەرکی هێزێکی ئەولەهی لە ئافرینی ئاوا بکەن مەسەلەن ئەو خەلکی ئافرین هین ببنوەر ئەو هین گفتوگو لەگەڵ حکومەتی هین کار دەبێنێ مەسەلە مە نە ئەوە مەسەلە مە مرگو دبە حەسەدێ و تەفگەرە کوردی بەگەرە کیشخارە چێکن عەلە سەر بنگەهێکی قانونی یاساهی تەعامەلێ گەل حکومەتی بکەن پێشەڕووجێ دە دکانەبن ماڤی خەو سیاسی ڕاوا کانەبن دستورە بێجێ بکەن ئەف گرنگە بوو مە یعنی آنها خلقی ما کردی آره دو سا از دو برا بکن برکی نارازوی بینه جوه واقعه گرو قربانی دانه حق سال برنبری وی رژیمی و حق سال کار مکری جبو امهرن چند من سبابه بین نه افدا غازا ملتو نه افدا غازا حرکی کردی نه افدا غازا حتی ملتی به قصده را کار دکی او نه دا غازا و نراز بینه لی بس
0: بایه نوکن قلق خلق
1: خلق نرازی بریز چما بس لی همه نه معنی تو مرا قبیل نکی او این کار بکی نه ایم وک پارتی ew senaryo me gul Sûrî hatî gotî min dextekî Emerîkî ye, filan e, furûja kine he, hûrû te'sîrî Amerîka rojhilata navîn giştî dibe, şerê Îranê, meselen Israîl û Libnanê û Sûrî. Fe heta yani hukmeti şer'a jî mümkün tişta jî qabîl dike, ne gur îrade xwe qabîl dike yani. Waqîeke çû li ser Kirdan fara dibe, ser hukmeti şer'a jî fara dibe. Hatta ser Tirkî jî fara dibe. Avanatî Tirkî dibîne mesela diyorîke bi partî karkirê Kurdistanê ra û aştiya û dixwazin û filan dikçînin. Ev yani heta niha ji bo سیناری که تل رجالات ناوین جه نه ترکیه را خیایا و نه جه سوریه را خیایا و نه جه هر کسی را خواهی و هر کس دی خود پارزه جه و تشتی رو جه پیشتی اکه هر سر دور و دولتی یعنی و ام حرکا کردین یعنی اما چی جه سوریه ام دغازن مشکل ام سوریه کی دستلات بکه کی دستلات نکه دروزه علویه اسلامی سنیه فلانه جمار هیچ نه مهمه اما گرنگی ما دوزا کردی ل دستور واره به بر روا دبا افتشت بری گیجی دبا حکمت هز سیاسی کردی بر چاوه خواده بکی برگو قصد نونتی و ملتی کردی گی ناکی او امگیزانون او خوشی دبیجی نه از دبیجیم دبه ایمه هم هیزی که عسکرینه قصدینه قصدین معنی سوری دموکراتیه او ده هادل گل حکمتی و امشی نبتیجی هیزان را براسی هر هیزی که لسوری ام ده ویرانه ام ده هادل همو هیزی به یک بین و آرام به و دیالوگ به آشتی به به عقل کل منطق به دبه همو پی نبس کرد ایمه همو پی کاتی سوری دبه او بگیدن مافی خواه بگیرن دوزاخا گی وکف دیبن
0: واقع که اوکو عراق بو سوریا ملائیم کرد دوائی واقع
1: که اوان والله اتش بپرس که یعنی کسی منطق سیاست نابجه تو وقت دلی به شخص نره ببز از دغازم دولت کردی جی لکردستان سوری چی ببی لی بس نمگو می پیشا مگو امر واقع سر مفرد به سیاسی در دور سیاسی
0: بس اوش خباکی دویده ببگرنو
1: سیاست دولی افگیشته که پروژه در منطقه دهنه مثلا ها ما از این ما کشی تارینم ما دولت بنداو خلیج العربی ما اف شره هاتی و ایران و لیر خیلی و اف تشتیل اسرائیل دو بین لگل فلسطین و مرازینه بس واقع نکنن یعنی هیزی که ها سیاسی دولی او فرد کل منطقی امشی کرد بشه که جوی سیاستین دو به امقابل کرد مثلا برادر بحثا دیالوگ کرد مثلا حریم کردستان و چاوا آوابی ایمه نوکوی به جارکی نها حریم کردستان وقت صدام هات رو خاندن سر اساسی که قانونی و سر اساسی که نو دولی تأثیر خوب مندوری خوب کرد بس ایمه نوه قصده شو لگل شامه آخفی وگر الهیز سیاسی کردی براجعه بکه که ام هلوستا ما کردی برنبر شامه چه بی برگوراندن نظام اسد چه بی او تشتا قط نکرد
0: انزام و ناوروکی او گفتو گوکانه بو ایو باس کراوا قصده بو ایو باس کردو بو هیز کردی کانی سوریا او ایدر وی هیز کانی سوریا دیمکرد
1: او پیوندی گل
0: پیوندی و گفتو گوی توی لگل دیمشقه بو هوا باس کردی ناوروکی
1: آنها پر هوانهانه پر هفوانان اجمانه او روژه سر تلویزیونه پرسیار کردن اندامی که سرکتی در انجمانه دا او گود ما خبر نیه هیچ نیه انو قصده چوی گفته گو بشامه کرده او مسئله دویه خبری مجی نیه ایزن پیوندی نی نه یعنی قصده وقت خوب کرده چوی پیوان چه کرده به حکمت را چراش بلکه امزا کرده چو گوتیه حتی نه امروز آنم آنا ای تفگر کردی سیاسی ملواره شما را خبر ده چه دوه رشپلی که دا قصده چل گل حکمت سوری امزا کرده کس نزان او تشتی ام دو بیسن ام زنیاری دیگه نیمه ام جو میدیا تلویزیون اخبار سوری ام پیدا حسن
0: راستا ما مستد دیم اولای زنابت دکتور جانولا باسی او تواو نکرد باسد یاسایی که او مرسومانی که در کراون قوت یاساییان چنده چنده توانین وکو کرد کردی سوریا پشتی پی ببستید بو او مافانهی که پیدراوا
2: دست خوش پیموه ایما دەبی باس لە دوو چوارچێوەی یاسایی بکەین لەگە دوو چوارچێوەی سیاسیش هەردووچیان دوای یەکتر هاتن پێم وایە ئەو ئیتیفاقەیە کە دەی ئازار چوارچێوە سیاسیەکە کە لە نێوان مەزلوم عەبدی و ئەحمەد شەرع لە سووریا تەوقیع کرا ڕەنگدانەوەی هەبوو هەرچەندە لیژنەیەک پێشتر پێستەند ڕۆژێک پێکات بوو لە حەرت کەس بۆ ئەوەی ئیعلانە دەستوریەکە یعنی ڕابگەێنن دوای سێ ڕۆژ ئیعلان دەستوریەکە ڕاگەیاندرا لە ئیعلان دەستوریەکە بەڕاستی پێم وایە کوردیش هەلە و دوو مەسارە دەبێ ئیش بکاتن مەسارەکی تێدا هەیە کە ئەو ئیعلان دەستوریە دوای داننانی وڵاتان بە ئەحمەد شەرع تەعاملکردن لەگەری ئەو ئیعلان دەستوریە زیاتر یعنی چوارچێوەی یاسایی دەکا شکل و شێوازی قۆناغی ڕاگوزاری چۆن دەبی لە 52 مان دەپێک هاتووە پێم وایە بەشەکی تێدا هەیە کە کورد هەردەبی بە شێوەیەکی گشتی کاری لۆکاویش ئەوەیە کە ماف و ئازادیەکان و بوونی چەمچی هاوڵاتی بوون لە ئیعلان دەستوریەکە هەستی پێدەکرێتن کە
0: حتا باسی وشەی کۆماری سووریای عەرەبیش دەکرێت کە ئەوە شلا ببرێت
2: بەڵێ یعنی پێم وایە لە مەرحەلەکە یعنی ئیعلان دەستوریەکە مەرحەلەکی ڕاگوزاریە و قیمەتێکی یعنی دەستوری هەیە بەڵام
0: بۆ
2: ناوی ڕاگوزاری خاڵی دووەمینیشی تێدا هەیە یعنی دانپێدانان بە پێکهاتەکان و زمان و ڕێزگرتن لە کەلتور و ڕێزگرتن لە مشارەکەی سیاسی و کە ئەو ماف و ئازادیەکان پێم وایە باشترین و یان گرنگترنشتن لە ناو دەستور پێم وایە ئیعلان دەستوریەکە یعنی قۆناغەک بوو دواتر دووبارە ئەو ئیتیفاقەیە لە مانجیەک دوای ئەو شەڕەی کە ڕوویدا و دواتر ئەو مەرسومە دەرچوو کە ئەگەر برێن ئیعلان دەستوری چوارچێوە دەستوریەکەیە ئەو ئیعلان
0: بەشێکە لە جێبەجێکردنی ئەو
2: بەڵێ بەڵێ مەرسومەکە تایبەتە وەکو بە بابلێن قووەتی یاسای هەبیتن تایبەتە بە مەسئلەی کورد دووبارە لەوێن دەریش هەروەکو ئیعلان دەستوریەکە چوارچێوەکی سیاسی تایبەت بۆ کورد دیاری نەکراوە بەڕاستی بەڵام دانپێدانانە کە بە کە گەورەترین یعنی پێک هاتە و نەتەوەیە لە ناو سووریا زمان خوێندن بە زمانی کوردی نەورۆز کە بێتە بابرین عوتڵەی ڕسمی لە گشت سووریا و ینی بەڵام هاوبەشن لەگەر حکوومەتی سووریا لە بۆ دژوەستان لە ڕژێمی کۆن و هەروەها بەشەکی زۆری تێدا هەیە کە تایبەتە بە گەڕانەوەی
0: ئاوارەکان
2: بۆ شوێنی خۆیان و پێم وایە ئەرزیەک خۆش دەکاتن ینی ئەوشتە تەوڕێکی تر بوو کە تایبەت بۆ کێشەی کورد بەڵام ئێمە دەبی بیر لەوەی بکەینەوە ئەو مەرحەلێ لە ڕووی قانونیەوە ینی لە ڕووی قانونیە مەرحەلەی ڕاگوزاریە ئیعلان دەستوریەکە سیفەتێکی یاسایی یعنی دەستوری هەیە
0: مەرسومەکەش هەیە لە جێبەجێکردن
2: پێم وایە دەقەکان کە یاسایی تەماشە دەقەکان دەکەین بەڵام قۆناغی تر کە زۆر مهمە کورد ئەگەر ئەو ماوێ ڕاگوزاریە کاریگەری هەبی وەکو عێراق و دانانی دەستوری 2005 لەو تەجروبەیە پێم وایە بەشدار بن لە دانانی دەستوری داهاتووی یعنی سووریا زۆر زۆر باش دەبی و داشکرێ یعنی ئەگەر نیاز پاچی هەبیتن ناکرێتن چه ئیعلان دەستوریەکە وەکو چارچێوەی عام و هەروەها مەرسومەکەش تایبەت بە کورد پێم وایە پشتگوێ بخرێتن لە دەستوری داهاتوو پێم وایە کورد لە ئێستاوە زەرورە لە ناو دەوڵەت نێزیک بی لە شوێنی بڕیاردان بەڕاستی وچی عەرەب گوتەنی بی غەڵدن نەزەر نازانم ئەو مەنسەبە ئەمن تەماشە مەنسەبەکەی ناکەم کە ڕاوێشکار لە بۆ سەرۆکایەتی جمهوریە چەندە پلەی بەرزەیاننە پێم وایە کورد هێشتا لە ناو خۆی پێویستی بە خۆڕێ خستنەوە هەیە بەڵێ کە مامۆستاش باسی کرد پێم وایە دەست پێ بکەن بە مەسئلەی مشارەکەی سیاسی و پێمایە حیواری ناو خۆیان بکەن کە چۆن مستەقبەلی خۆیان دیاری دەکەن با یعنی جیاوازیش بن پارتەکان لە تەوەجوهاتیان جیاواز بن بەڵام دەکرێتن بگەنە تێگەیشتنێک لۆ مەرحەلەی داگوزاری ڕاگوزاریەکە ئێمە پاش پێنج ساڵ پاش برێن دوو ساڵ تێپەڕیە با برێن سێ ساڵی تر چۆن ئێمە بەشدار دەبین لە انتخابات لە هەڵبژاردن چۆن پێگەمان بە قووەتکەین لە ینی بابلێن لە سووریا ئایا ئیش لەسەرەوەی بکەین ئەو جارەی لە سترااکچەر و لە پێگە سیاسیەکەی ئایا کورد مافی خۆی دوور لە کەلتور و زمان و دان پێدانانی

0: سوريا كش بيم ولا مرسومة كش هيت شكو جماني تداني أبي أو إدارانا حمويا مدني وعسكري تكل بكرينو بكريتيك وكو إداري
1: حتى أحمد شرح سي شي هي ضل أو كاتيك من دستن بو إجراءاتنا كرت لقال كرت ك مظلوم عبدي وهسدا وازيان لفكري زيابونا وهنا أو ضل دواتر دسمان بوكر أو هنقاو هنا يعني أو بيدتيتن قناعت یک لایدی مشق دروز به و حسدش هر خوی پی گوتو بن کامن دب مو بشکل سوریا
0: پی مو زنی شتیک زور بهیم مل روی یاسایی و هر سنده مثلا او پرلمان کردستانش که نوها تو دو که تشکیل بو یعنی که خطوه چی زور گوری هاویش کرست راست لروی واقع و دیفاکتو اعتراف چی دولی ها بو بلام لروی دولت عراقی و هیچ
1: اعترافی پیانده
0: اعترافی ده که تا 2005 حرمی کردستان بنصی دستور و ما فی حرمی کردستانی تثبیت کرد و تسپاندی پیم و یعنی شرعی چی دوای او
1: شرعی سیاسی و دستوری و او ما نکیش
0: دستوری و وعی کردی و بابرین شرعی چی یاسایی ما و دبی او سی سالی من او سار سالی من خویان آمده بکن لحلب جاردن خویان آماده بکن لوی کتون بجدار بن ل نوسینوی دستوری دواروجی سوریه
1: خست خوش به ماماسا ماماسا عبد کریم آخر قصد دم زنابت کاتمان کم ماوا او کاردانوینی ل سوشال میدیا بینی من خود شتکر ل پیجکی خود نوسی بو تبینی چیه لسر کلیرا ایم واقعی سوریا و روش آوا نازانین زور زار خوین نوی حالای بودکین یعنی ئێمە خۆمان بە کورتتر دەزانین لە کوردی سووریا جاری وا هەیە هەرچەندە لە درسۆزیە بەڵام هەندێک ڕخنە جیران بەڕاستی ناواقعی بوون مامۆستاش باسی کرد ئەوان زیاتر دۆخی خۆیان دەزانن و بەرژەوەندیەکانی کورت لەوێ تا چەند پێویستە بچن لەگەڵ دیمەشق تانیشن و لەگەڵ ئەحمەد شەرە بۆ وەرگرتنەوەی مافەکانیان زاتێبینی جەنابت لەسەر ئەو
2: خەڵی یەکەم ئەبێ بڵێین کاتێک سەیری ڕووداوەکانەکەیت و بۆ خوێندنەوەی خوێندنەوەکەیت بۆ دۆخی سووریا قەنەعەتی هێنی کە دۆخێکی نوێ و ئەبێ مامەڵەیەکی نوێی لەگەڵا بکرێ ئەو قۆناغی پێشوو تێپەڕی ئێمە خاڵی یەکەم خاڵی دووهەم لە ڕاستیە ئەگەر ئێمە خاوەنی دەوڵەتێکی سەربەخۆش بین لەم ناوچەیە هەر دراوسێکەمان عەرەبە فارسە تورکە پێکەوە ژیان لەگەڵ ئەم نەتەوانە ئەبێ ببێتە کەڵچەر ببێتە واقعەیە کە تەفەهومی بکەیت من بۆ ئەبێ وەکو نەتەوە دش بە عەرەب بم دش بە تورک بم دش بە فارس بم ئەم نەتەوانە وەکو نەتەوە ئەم ڕەگەز پەرستی و وەکەڵێ نەتەوە پەرستیە چی بۆ من زیادەکە جگە لە ڕقلێبوونەوە و جایەتیەکی زۆر کە یەکێکە لە مینەتەکانی توانم بڵێم سەد ساڵی ڕابردووی ئەم ناوچەیە کە هەمیشە داگیرکار بواتە ئەو هێزانەی کە هاتوونەتە ئەم ناوچەیە ویستویانە ئەم نەتەوانە لە جەنگا بن تەنانەت کاتێ باسی مافیشەکەن مافەکان پەیوەستەکەنەوە بە خۆیانەوە نەک پەیوەستیکەنەوە بە خودی نەتەوەکانەوە کە تەفەهم کرد لەسەر مافەکان یعنی زۆر زۆر ئاساییە تۆ وەکو کوردزمانێک بچیت لەگەڵ نەتەوەکەی ترادانیشی و داوای مافەکانی خۆت بکەی ئەویش تەفەهم بکات و دوور بێلەوە بێمەسەر ئەو خاڵی کە بە ڕێزی ئاماژە پێکرد لە ڕاستی
1: کورتیوی باشە
2: لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان گفتوگۆیەکی زۆری دروست کرد لە سۆشال میدیا و میدیا بە گشتی قسەی لەسەری کرد هەندێ لە نووسەرانی دیاری هەرێمی کوردستانیش بە ئاراستەی قسەیان کرد وەکە دیوێکی ئایدۆلۆژیان دا بابەتی ئەم گۆڕانکاریانە ئەبێ کورد بە دیوە ئایدۆلۆژیەکەی لەگەڵ بەرە دیموکراتەکە بێ دش بم بەرەی کە ئێستا لە دەسەڵاتە ئەوەی کە جێی داخە پاش ئەوەی ڕووداوەکان ڕوو ئەدەن جارێکی تر برین هەڵدەیتەوە ئێستا هێزێک هەیە جا تەمسیلی کورد دەکات یا تەمسیل ناکات هەسەدا هەر چۆنێک خۆی کردووە بەوەی کە نوێنەرایەتی کورد و خەڵکی تریشەکە ئەو هەسەدەیە هاتووە لەسەر کۆمەڵی خاڵ ڕێککەوتووە قابلی ئەوەیە ڕخنەی لێ بگیرێت چونکە هیچ هێزێ بەدەر نییە لە ڕخنە بەڵام ئایا وەک واقع چی تر ئەکرا کامن بەدیلەکان و چی ئەکرا ئەگەر ئەمە ڕووینەدایە ئەوە قسەیەکە کابێ عقلمەند و خەڵکانی هۆشیار قسەی لەسەر
1: دەست خۆش بێ مامەسا عەبدکەریم سپاسی میوانەکانم دەکەم بینەرانی بەڕێز لێرەدا هاتی وەڵاهی مامەسا کاتم نەماوە سپاس برادەرانی کۆنترۆل زۆر زەخ دەکەن کە کۆتایی پێبینی بینەرانی بەڕێز لێرەدا هاتنیە کۆتایی ئەم ڕۆی مێزگردی سپێدا سوپاس بۆ میوانەکان سوپاس بۆ مامەسا عەبدوڕەحمان حەبەش سکرتێری پارتی دیموکراتی کورد لە سووریا ئەلپارتی سوپاس بۆ دکتۆر ئەحمەد میران شرۆڤەکاری یاسایی سپاس ماما سایزان کو ماما عبدکریم احمد روشنامه نو سپاس تان دکم

0: Bale. Reglem roja da, 21 sal tiye paret be serkoçî duayî Mamosa Abdulkerimî Muderriz da. Barzan û xoşewîsan, emro sal rojî wefatî Mamosa û zanayî aynî û her wiha nûser û şair û muftî kurdî. 21 sal tiye pere be ser wefatî da. Ve be diyarî kirawî da, amaje bo wekin diyara namî yan ama nasnavi şairekî bûwa wala şevî 29 li ser 3 abî 2005 la 804 salî de li şarî Bexda mal awî li jiyan kirdûwa. Mamosa Muderriz yekek bûwa li gewretirîn zanayînekan muftî, nûser, şair, lokalerenî kurd bûwa wa li serdemî 20-em de. Her wiha kurtiyek li jiyanî Mamosa, Mamosa li dayîkbûyî salî 1901 li gundî Kuwerey serba Merîwan li dayîk bûwa we bêgumanî koçî duayî 3 abî 2005 li Bexda we li hewşekeyî Merqedî Şêx Abdulqadirî Geylanî bi xak spêrdirawe. Zorek li berhemanî ke Mamosa amajî pêkirawe yan basî lê wekirawe beşekan ke naznawî şîrekî namî bûwa postekan serokî rabîteyî zanayînî Iraq û muftî yekemî sunne bo li Iraq. Girîngtirîn kar û berhemekanî Mamosaş بتایبتر ما مصا زیات لا 60 پرتوکی بزمانکان کوردی عربی فارسی نو سیوا تفسیری نامی تفسیری توای قرآنی پیروز بزمانی کوردی و ساخ کردنوی دیوانی شاعران شی کردنو کو کردنوی دیوانی شاعران کلاسیکی کورد و هر وها وک نالی محوی مولوی هر وها فقی قادری هماوندی همو امانی ترو نوسینی آینی میجوی خاونی دیان کتابی فقی عقیده و هر وها زانایان امانه زوری کی ترن کمن لیره آماجم پیا کردو اما کورتیه کل جیانی ما مصا وکو آماجم پیا کر امرو 21 سال تیه پره بسر وفاتی ما مصا و زانای آینی و شاعر و هر وها زوری کلو پرتوکانی کلیره اما دمانو بشی کی آماجی پیا بکین ساروجي وفاتي ماموسا عبد الكريم مدرسة زور برز ماموسا خوشويس ماموسا عمر نزاميش ليريا كبشيك لجياني ماموسا أماجي بيدكين أقل ماموسا برزا ماموسا جان أقل برزا تشريف بهن بو إيرا سباز بوتو زور بخير بي ماموسا جان
1: كلام دار الله
0: هم فقط سباز بعمر دبوني برزا بفرم ماموسا ماموسا دواي بستو يكسال لكوشي دواي امرو گرینگا اما توری لسر بکینو بس لم کسایت یا تایبتو امزانا بکین فرمون ما وصلا
1: مالم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم الهمنا الصواب وعلمنا الحكمة وفصل الخطاب دا گنجي بحكمي تمنكم هەرچەند زۆر لە خزمەتی مامۆسا عەبدولکەریم ئابووم زۆر شتم ئاوا وەکو دەقاودەق بە شێوەی مێژوویی لەبیر نەمابێ بەڵام حەزەکەم پێشەکی وەکو خۆی ئاماژەی پێکردووە لەسەر نووسین کە منیش کتێوێکم لەسەر نووسی و یا بڵێن مەقالەیەکم لەسەر نووسی و لە کتێوی ئەستێرەکانی ئاسمانی زانستە مامۆسا ئاماژە بە بنەچەی خۆیەکە حەزەکەم وەکو خۆی بیخوێنمەوە ماوسا لە کتێبی عولەماونا فەرمێ ناوی عەبدولکەریمی کوڕی محەممەد ئەمە فەرمێ لە گوندی تەکیەی سربەناوچەی خورماڵ لەدایک بووم لە وەرزی بەهاری مانگی ڕەبیعی ئەووەڵی ساڵی 1323 کۆچی دیارە هەر بە مناڵی دوای تەمەنی حەو ساڵان وەکو هەموو مامەسایانی تری تر ئەو مامەسا بێ باوکیش بووە دیارە دایکی خەمی خواردووە و ناوێتێ بەرخوێندن لەگەڵ مامەکانی خەمخۆری بوون دایکی بەڕێزی و مامەکانی پشتگیریان زۆر کردووە بۆ ئەوەی کەوا فەقێفی خۆیشی فەقەیەکی زیرەک بووە بەڵام لێرە یەک تێهەڵکێش هەیە ئێمە کۆمەڵێک مامۆسا لە ساڵی 2009 من و بەندە و دکتۆر عیفانی مامۆسا مەلا ڕەشید و مامۆستا لقمان جامعی و مامۆستا والی ئەحمەد چوینە خزمەتی مامۆسا محەممەدی کوڕی مامۆسا مەلا کەریم کە سەرەتای نەخۆشیەکەی بوو دەربارەی ویلادەتی مامۆسا لێمان پرسی کە لەکوێ لەدایک بووە فەرمووی ڕاستە باوکم لە کتێبەکانان نووسیوێتی کە لە گوندی تەکیەی لای خورماڵ لەدایک بوو

هەڵبژاردە یەک لە حکمەت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. بارە کتێب فەرقی گەلێ گەلێ هەیە زانین لە تێگەین، زانین نەبێ نەگیانەوە ببەستێ بە خۆڵەوە. علمێکە خزمەت و هەوەست زیاد و کەم نەکا، هیچ پێ مەنازە بارە کتێوە بە کۆڵەوە. لە پراوێز داهاتووە ژمارە 89 لاپەڕە 99، واتە جیاوازی زۆر زۆرە زانین لەگەڵ تێگەیشتن. ئەگەر زانین گیانت نەبەستێت بە خۆڵەوە، واتە بێفیزی و خاکێتی بۆ پەیدا نەکات، زانین و علمێک کە خزمەتت پێ زیاد نەکات و هەوەس و ئارەزوگەریت پێکەم نەکات، هیچ جێگای ئەوە نییە پێی بنازیت و دڵی پێخۆش بکەیت، چونکە ئەوە تەنیا بارە کتێبە بە کۆڵتەوە.

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین لە دوتای بڕگە و بابەتەکانی گرنگی با گەشە پێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی توانەشاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوژین لامەدە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. برنامه نوژین
2: بیسرانی بەڕێزی سپیدا اف ئەم ئەڵقەیەکی نوێی برنامه نوژینتان پێشکەشەکەم لەگەڵمان بن.

لایکێک لە مەملەکەتەکانە پاشا فەرمانی بە کوشتنی هەرچی پیاوی پیرە دەرکرد. سەربازان و جەلادانی پاشا بە دڵگەرمیەوە فەرمانی خۆیانیان جێبەجێ کرد. گەنجێکە بوو باوکی خۆی زۆر خۆشەویست. نەیدەویست باوکی بەو بڕیاری پاشا بکوژرێت. بۆ ئەو مەبەستەش گەنجەکە باوکی لە ژوورێکی نهێنی ژێرخانی ماڵەکەیان ئاشاردەوە. کاتێک سەربازانی پاشا هاتنە ماڵەکەی کەسیان دەست نەکەوت. ڕۆژگار هات و چوو گەنجەکە باوکی نەدا بەدەستەوە. پاشا لە ڕێگەی خیانەتکاران و سیخوڕەکانیەوە بەوەی زانی بووم گەنجە باوکی حەشار داوە و نایەوێت بڕیارەکەی ئەوی بەسەرا جێبەجێ بکرێت. بۆیە ناردی بەدوایە. پاشا بڕیاری دا بووم گەنجە تاقی بکاتەوە پێشەوەی بەندی بکە یان باوکی بکوژێ، بۆیە سەربازێکی بەدوایە نارد. سەربازەکەی پاشا چۆ ماڵی گەنجەکە. پێیوت پاشا دەیەوێ بتبینێ و فەرمانی کردووە دەبێ سبەینێ بە پیادە و سواری بڕۆیتە خزمەتی. ئەم شێوازی ڕۆیشتنە لای پاشا لە فەرمانی بانگێشکردن و شارنەوەی باوکی و لەو بڕیارەی پاشا گەنجە بوێرەکەی نیگەرانتر کرد. زۆر دۆشداما و زۆر بیری کردەوە. سەرسام بوو چۆنە بێ لە یەک کادا مرۆڤ بە پیادە و سواریش بڕواتە لای پاشا. بۆیە چووە لای باوکی و چیرۆکەکەی بۆ گێڕایەوە. باوکە بە ساڵا چووە دنیا دیدەکە بزێکی هاتە سەر لێو و ڕووی کردە کوڕە گەنجەکەی و وتی: کوڕمەوە ئاسانە، بڕۆ دارێکی درێژ بێنە سواری بە. بەو جۆرە بڕۆرە بەردەم پاشا. بەو شێوەیە تۆ هەم پیادەی و هەم سواریشی. بۆ سبەینێ گەنجەکە بەبێ دوودڵی سواری قامیشێکی درێژ بوو کە سەری قامیشەکەی لە پێشەوەی خۆی گرتە بوو. ئەو سەری تریشی لە دواوە، هەردوو ڕانیشی خستبووم لە لای قامیشەکە، وەک کەسێک سواری وڵاخێک بێ بەو جۆرە هەردوو پێشی لە زەویدا بن. کاتێ پاشام کوڕە گەنجەی بەم شێوەیە بینی و زۆر پێی سەرسام بوو. پاش کەمێک پێی وت بڕۆرەوە، سبەینێ بەڕووتی و پۆشتەی وەرەوە. گەنجەکە هەرچەند بە نەجاتبوونی ئەمڕۆی دڵخۆش بوو، بەوەی هێشتا باوکی بە زینویی ماوە و بەهانەیەکی بۆ نیشاندان و ڕادەستکردنی باوکی بەدەستەوە نەداوە، بەڵام بە کۆڵێ خەم و پەژارەوە دیوانی پاشایەتی بەجێهێشت. لە ڕێگە هەرچی خەیاڵ هەیە بە بیر و هۆشیا گوزەری کرد. چۆنە بێ مرۆڤ لە یەک کاتدا هەم پۆشتە بێ و هەمیش ڕوو؟ ئەی ئەگەر چارەسەری ئەمە نەکرێ، پاشا چۆن مامەڵی لەگەڵەکە؟ ئەی ئەگەر خۆی تیا بچێ، ئەی باوکی و خێزانی و ئەوانی تر چارەنووسیان چیە بێ؟ ئەی ئەگەر پاشام هەموو ستەمەی ببڕواتە سەر، ئەی مەملەکەت چی بەسەر دێ؟ ئەم شارە ئابێتە چ جەنگەڵستانێ؟ گەنجەکە بەم خەیاڵات و ترسانەوە گەیشتەوە ماڵ. نەیتوانی ئۆقرە بگرێ تا خۆی گەیاندا ئەو ژوورەی باوکی تیا حەشاردا بوو. چیرۆکەکەی بەوردی بۆ گێڕایەوە. باوکە داناو دنیا دیدەکەی پێی وت ئەوەشیان هەر ئاسانە. باوکەکە بە کوڕەکەی وت پێڵاوەکانتم بدەرێ. کاتێک کوڕە پێڵاوەکانی بەو پەڕی ڕێزەوە خستە بەردەستی باوکی، باوکەکە بەشێکی ژێر پێڵاوەکانی لێ کردەوە. ئەو جا بە کوڕەکەی وت ئێستا هەستە و لە پێیان کە بۆ سبەینێ بەو پێڵاوانەوە بڕۆرەوە پێشی پاشا. گەنجەکە بە دڵنیایی و پشت ئەستوریەوە ئەوەی کرد کە باوکی پلانی بۆ دانا بوو. کاتێ پاشا گەنجەکەی بەو شێوەیە بینی، زۆر سەری سوڕما لە زیرەکی گەنجەکە. نەیدەزانی ئایا ئەو باوکە شادراوەکەیەتی لەم هەموو تاقیکردنەوە سەری ئەخا، لەم گۆبەن و گێژاوانە نەجاتی ئەدا، یا لێهاتووی خۆیەتی. بۆیە بڕیاری دا تا ئەو سەری لەگەڵم گەنجە خۆی تاقی کاتەوە و دواتر فەرمانێکی تری بۆ دەرکرد. پاشا بە گەنجەکەی وتەوە بڕۆرەوە بۆ ماڵەکەی خۆت. بەڵام سبەینێ بە تەنها نایتەوە. لێرەدا کوڕەکە دڵی داخورپا ڕەنگێکی هێنا و برد. زۆری نەمابوو هەواری لێ هەستێ. وەلێ ئەم جارەش مەردانە خۆی لە بەردەم هەموو ئەو فەرمان و پلانانەی پاشا و دارودەستەکەیان ڕاگرت. پشتی بەخوا بەست و گوێی بۆ فەرمانەکانی پاشا هەڵخست. بزانێ ئەم جارە چی فەرمانێکی هەیە. پاشا وتی سبەینێ، دەبێ کاتێ هاتی دوژمنەکەت و دۆستەکەت لەگەڵ خۆتدا بێنیتەلام. گەنجەکە لە بەرخۆیەوە وتی: ئەم جارەیان تیاچوون. باوکم کەوتە دەستی پاشا و دارودەستە جەلادەکانی. باشە، واگەر دۆستێک فیداکاری و جوامێری نوان سبەینێ لەگەڵ ما هاتە لای پاشا، ئەی دوژمنەکەم چۆن ئەکەوێتە شوێنم بۆ ئەوەی من ڕزگارکە؟ کە من لە بنەڕەتا دوژمن و ناحەزم هەر نییە. ئەی خۆ ناکرێ بە پاشا و لە بەردەم ئەو هەموو جەلاد و پیاوکوژانە بە خودی پاشا بڵێم دوژمنی من و هەموو ئەم مەملەکەت و نەتەوەیە تەنها تۆ و دارودەستە و جەلادەکانتن. بۆیە بە ناچاری و داماوی و دنیایەک خەم و پەژارەوە و پشت بەخوا و هیوایەک بە باوکی گەڕایەوە. گەڕایەوە ئەو ماڵی ببووە پەناگەی خۆی و باوکی. پێشەوەی پشوویەک بدا و شتێک بخوا و چانێک بدا، چووەوە ژوورەکەی باوکی. باوکی کە دەمێک بوو چاوەڕوانی هاتنەوەی کوڕەکەیەکرد بگەڕێتەوە ماڵ و هەواڵی دیداری خۆی و پاشای ستەمکاری بۆ بژێڕێتەوە،
پیش اوی کورکی بی تقصه کردن و تی چی بو کوری خوم. پاشا باوی کد رازی بو، آیا اوی با پوشتی و روتیش لقلم دا؟ کورکه به هناسه کی سرد و خمی کی قولو بی طاقتی که و تی بله باوکا. بلا مرجی سبینیم، لمرجی دوینی و پیریم قرسترو نارحت و خرابتره. باوکا و تی هیچ تیگ ببی فرمانی خواه و رضایتی او ناکره. بلا بزانم ام جارین، ام پاشا استمکاره چی لیتوه. اگر بزانم تنها بیانوی خو حشاردانی منه، اوال بیانی زوتنیا خم را دستی کم با ایتو رزگارو بیو سرو لم درد سریانه در چیو لم گیجاو به هزانه قطارو بی کورکه لیواو تی ناباو که یان تا اوکاتی خواه اوکارو پشتیوان بیو تروسکایی که بی خمان را دستی ستمو ناداد پروری و نایکسانی پاشاو جلادکانی ناکی باو که کهو تی کهوات داوی امجاری پاشا چیه کورکه اوتی پاشا او تو تی سبین دوستکم و دوجمنکم لگل خوم ببمو بیمم دیوانی پاشایتی باوکه که بخنده کی پرماندویتی حل هاتونو خو حشار نووتی اوشیان آسانه کوره هیوایی که بوگ رایو هناسی که آسو دیل کشاو و تی باوکه امیان چونه بی باوکه اوتی سبین ساگکت و خیزانکت لگل خود ببابو دیوانی پاشایتی کچوی تلای پاشا لبردم پاشا دا لهر دوکان بده گنجه اوتی او چون باوکه اوتی تو اوب که دعای خود بچاوی خود بینی لا بیانی گنجه که هر یک لجنکی و سگکی لگل خوی بردو لبردم پاشا دا سرواندی جنکی جنکی یک سر هواری کدو اوتی لسر ام کارت پشیمانه بیتوا هر لوشو نده جنکه بپاشای ود ام پیاوم باوکی خوی لجر زمینی مالک منا حشار داوا دواتری جنکه پیاوکی خوی واتا کرا گنجکی بجهشت و رویشت کرا لرقی او سرواندی ساگکش ساگکه هندی قوراندی و بدوری گنجکه دهاتو چو پاشا لم کاری گنجکه زور سری سرما پیوید هاو ری با وفاو دجمن چونن گنجکه تنها آماجه کی با ساگکی کرد ساگکه یکسر بخیرائی هات لای خاونکی و دستی بسرانه و کر بدوریا گنجکه بپاشای ود او امکو اوش دجمن پاشا هم جاریان بر راستی سری سرما لزیره کی او کرا گنجا بتایبتو کسی ری با دانیو لم همو پیلانی او رزگاری اکا بای پاشا بگنجکی وید بس بین لگل باوک تاورنو بولام گنجا هم جاریان بنی و دلخوشی و ترسی اکوا گر رای و بولای باوکیو ام چی رو که بگجر رای و با بیانی باوکی گنجکه لگل کرکیا بجود چون لای پاشا نه نزانی چارنوسیان چیه بی پاشا چیان لیکاو چه جوره بر ریاری کن بس راس پینه پاشا هم جاریان پیچوانه جاریانی تر بر ریاری کی تریده بای پاشا دوی او چند تاقی کرنوانهی با کرا گنجکهی کرد اویش به هوی باو کیوا لهمویان بسر کوتوی در بازی بو پاشا بر ریاری دا پیاو بسالا چوکهی باو کی کرا گنجکه بکات راوشکاری خوی گنجکه به هوی باو کیوا لوه دا سر کوتو بو باو کی را دستی پاشا و جلادکانی بکاو لمردنیش رزگاری بکا جا باو که هرچن پیرو بسالا بچه گنجینه که به حاکی نازانی کاتی نبی لدسمان داره چه چون باوک کتاب خانه چی تواوا کتابی چی گوری پر زانیاری و ازمونه پیشوی لدست درچه بی کر راوشکاری خود همو نهین یکانی خود الهل گرو همو کات چار سرکان لای اولوزی تواوا.

بسم الله الرحمن الرحيم بنراني سبيد الصلاة ورحمة إخواتان لبيد من رابر برهان موم قشتي يا والا كانتان بيش كشكم سرتاش سر دير دامه كي برلماني كردوسان فراكسيوني يگرتو اشكراي كردوا كدا آتي نزيكي 104 دا مليون برميل نوتي سالي 2024 ناديارة فرمانبرانی سلێمانی لە شوێنی زەویەکانیان ناڕازین و دەڵێن زەویەکانی نزیکی شار بۆ کۆمپانیاکانە و زەوی دووری شاریش دەدرێتە فەرمانبەران. سەرەڕای بەردەوامی قەیرانی بەنزین بەڕێوەبەرایەتی نەوت و کانزاکانی هەولێر جێهێشتنی ئۆتۆمبێل بە شەوان لە نۆرەگرتن قەدەغە دەکات. تبێژی حکومەتی عێراق ڕایگەیاند لە چوارچێوەی هەڵمەتی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی زیاتر لە تریلیۆنێک و 359 ملیارد دینار گەڕێنراوەتەوە. ژمارەی قوربانیانی لافاوەکەی نیپاڵ لە بەرزبوونەوە دایە و دوایین ئاماری گیانلە دەستدانیشت گەیشتووەتە 750 کەس.

0: Parlamentarekî fraksiyonî yekgirtû li Parlamanê Kurdistan werdekarekî metirsîdar lebarê winbûnî dahata newtiyekan bilav dikat û depirsê çon dekirê 114 milyon bermîl newt bifroşî û dahatekî bo gencînê dewlet sifir bêt. Kawa Şêx Elî parlamentarî yekgirtû Îslamî Kurdistan li raportekî şîkarî da amaje bo dikat ke li salî 2024 da li koî 114 milyon bermîl newt li kêlgekanî herêm berhem hênra û firoşrawe. Dahatekî 3 milyar û 841 milyon dolar bû. Ve pêyî şîkarekî ew parlamentarê yekgirtû 1.12 milyar dolar wek pişkî kompaniyekanî newt roştibû û 2.72 milyar dolarîş bo hukumetî herêmê Kurdistan mawetewe. Dejlê newtî herêm bi nizîkeyî 33.69 dolar firoşrawe li katek de nirxî ciyanî Brent 80.56 dolar bû. واته با 46 دلار کمتر له نرخی جیانی معاملې پیوکراوه کاوه شیخ علی دلید وزارت ادارایی له راپورتی فرمی داده هاتی نوتی سال 2024 به صفر تومار کردوه او د پرسید ای او 2.72 میلیار دلار چی به سر هاتوه هر وا ځخد له سر پیوستی شفافیت دکاته او دلید ګن دلیل عراق نابید به بیت بیانو بو شار نوی تالانی داده ته گشتیکانی حرم کردستان نزدیکی سالیک بسر دست به کردنی پروسه دا بشکردنی زوی بسر فرمانبران سلیمانی ته پرد بلام تا ایستا پروسه که تنیا تیرو پشکو پیدانی جماره و کز نازدانی زوی کنین کامه و چون ده بیت واقع کهی خزمتگوزاری پیدا گد بشکل ما مستین دلین زوی گران با حکانی نوشار دراو با کمپانی حیز بیکن و زوی کنی اوانیش پاره رسومات کن نگد
1: زیاتر لە ساڵێک تێپەڕ دەبێت بەسەر دەستپێکردنی پرۆسەی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەرانی پارێزگای سلێمانی پرۆسەیەک کە بە تیروپشکی ئەلیکترۆنی بەپێی سیستمی خاڵبەندی دەستی پێکرد بەڵام تا ئێستا وەک دەوترێت پرۆسەکە زیاتر هەواییە و کەس نازانێت زەویەکان کامەیە و چۆن دەبێتە واقع و کەی خزمەتگوزاری پێدەگا و لە کاتێکدا ئێستا نرخی زەویەکە ناکاتە نرخی تێچووی ڕسومات و تەملیکردنی پاچە زەویەکە
2: شوێنەکانیان دوورەدەستە بەداخەوە ئەوەنێ کە بۆ نمونە زۆر اعتیمادی بکەنە سەر و ئێستا زۆر جار بە وهەمی حسابەکەن یعنی ئێستا لە دوو ساڵە زەوی یعنی باسی زەویە و باسی ژمارەی زەویە و باسی هەمووی هەواییە بۆیە ئەمانە یعنی واقعان خزمەتی فەرمانبەر و مامۆستا ناکەن و ئەمەی باسیان کردووە بەشێک بوو لە پرۆژەی ئینتیخابی خۆیان بۆ کەسبکردنی جەماوەر بەڕاستی ئەگەر نە تا ئێستاش بوونی نیە و بەتابەت لە دەڤەری سلێمانی ئەڵە زەویمان نیە زەوی هەیە بۆ قۆرغکردن بۆ یەکەی نیشتە جێبوون زەوی هەیە بۆ کۆمەڵێک پرۆژەوە بەر
1: دروست ساڵێک بەر لە ئێستا سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی ڕایگەیاند کە قۆناغی یەکەمی دابەشکردنی زەویەکان لە کۆی 70000 فەرمانبەر نزیکەی 21000 فەرمانبەر دەگرێتەوە بەڵام لەو کاتەوە تا ئێستا وەک بەشێک لە مامۆستان و فەرمانبەران دەڵێن تەنیا پارچەیەک وەرەقەیان پێدراوە لە ناوچەی سۆتکە و تانجەرە و چەند ناوچەیەکی دیکەی دووردەستی سلێمانی و تا ئێستا نازانن چۆن و بە چ شێوازێک کاری لەسەر دەکرێت
3: دوورەدەستە ینی باوکە بە سارە جایوان نەگیت چکە شتی ئەزانی چۆن شوێنە باشەکان بۆ کۆمپانیا حیزبەکانی خۆیان دانێن ئەوەی کە بە سێ دەفتەر شوقە دروستەکان بە حساب ڕۆشتارە مێشکە من نومە فەیسبوک شوقە دروستەکەن ئیفرۆشن بە هاوڵاتی بە 12 دەفتەکە سێ دەفتەرشی تێناچێت هیچ عەرزێکی هەوایی بەلاشەوەریان کردووە
1: سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی دەڵێت هەندێک فەرمانی کارگێڕی ڕێگرە لە بەردەم بە واقعی و بە کردارکردنی پرۆسەکە و لە داهاتوودا بەردەوامی دەبێت پەرلەمانتارێکی یەکگرتوو بە دوودەچوونی کردو بۆ ئەو پرۆسەیە و دەڵێت هەرکوی پرۆسەکە بێپلانی بووە و ناکرێت لە ناو شار و سەنتەری سلێمانیدا زەوی گرانبەها بۆ کۆمپانیای حزبی هەبێت بەڵام بۆ مامۆستان و فەرمانبەران لە ناوچە دوورەدەستەکان زەویان پێبدرێت
4: ئەمە جگەلەوەی کۆمەڵ ڕێوشوێنی ئیداری هەیە دعم ناکرێن پشتیوانی ناکرێن ئەمەش وای کردووە لەبەر زۆری ناوەکان و ڕێژەکە زەویەکان لە دوورەدەست بن و بە ئاسانی خزمەتگوزاریان پێنەگا و هەندێکیان تەنانە بڵێم لەم قۆناغا تێش و ڕسوماتەکانیان یەکجار زۆرن هەموو ئەمانە واکەن کە گرفت دروست بێ بۆ ئەمە وەکو پێویست بە پلان نەکراوە لەوانە بڵێم ئەو دۆخەی کە کاتی خۆی دروست بوو هۆکار بوو بۆی بە لێشاو شتێکی لەو جۆرەکەن
1: پرۆسەی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوویی هەرێمی کوردستان زیاتر وەک دەوترێت بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن بەکارات و لەو کاتەوە تا ئێستا با واقع و بە کردار هیچی لێ سەوز نەبووە و بەشێکی زۆری فەرمانبەران لە چاوەڕوانی دامەونەتەوە یادیار حاجی کەناڵی سپێدە سلێمانی
0: پروژه ژمارە من متەخۆران و فەرمانبەران ئاگادار دەکاتەوە کە سبەی دواوادەی خۆتۆمارکردنی فەرمانبەران لە هەژمارەکە و دابەشکردنی موچە بە کاش نامێنێت. لە سلێمانی تا ئێستا لە 190 فەرمانبەران هەژمارەکەیان هەیە و چاوەڕوان دەکرێت ئەوانەی هەژمارەکەیان نەکردووە موچەکانیان ڕابگیرێت.
5: من پڕم کردێتەوە زوو پڕم کردێتەوە ینەوە ژنانێ بووم. ئەرێ وڵات چاکەڕوا دەستیان خۆش بێ چاچشان کردووە.
0: باشنی کە ئەژماری منیان نەبێسبێنێ دواوادێ موچە
5: دەبڕێت. وەڵای بڵم چی گەر خۆیان زیادی کەرە ناو زۆر کەس نەیکردووە تا ئێستا. ئەرێ وڵات پارەوە زۆر کەس نەیکردووە. ساخۆمان نەمان کردومان زان تاز زانیم ئمشۆ زانیم. تۆ سامانجی هەشت ئەوە هاتووە نەترەوە. ئەوەش ڕایگرن نادرێت.
0: بەهۆی خراپی دۆخی بنزین و کەمی بڕەکەی و گرانبوونی هاوڵاتیان زیاتر ڕوو لە ئۆتۆمبیلە کارەبایی و هایبریدەکان دەکەن. ئەم گۆڕانکاریە وای کردووە داواکاری بۆ ئەو جۆرە ئۆتۆمبیلانە بەرز بێتەوە، بەڵام لە بەرامبەردا بازاڕی ئۆتۆمبیلانەی بە بنزین کار دەکەن ڕووی لە کزی کردووە. ئەمەش زیانی بە خاوەن پێشانگاکانی ئۆتۆمبیل گەیاندووە.
6: بازار سەر و بن بووە، یۆنە هاتە باوەڕکردن نوکە دەڵ بیتە ڕاستی. ئەش بەرخڕۆبیە کواڵەتیە بنزینێ و نەبوون و گرانی ئەوێ خودا نمونیکایە کە چوار دەفتەر و پێنج دەفتەرن دولاری ئەڤر ئۆتۆمبیلە خود گۆڕیتن بەهۆی برێتە کە یەک دەفتەر دولاری و هوسە پێخۆشترە. الویری دیارد بیتن بازار ترومبلین های بریت و کاربایی الدهو که نزیک سرش ترومبلین دی بستی نیتن.
7: تأثیر شوله ما مثلا نو که بر علما بر خود تصینیش بر پانزینی دهت سیاره خوب پانزین فروشی ده چی تصینی کرید یه حقه کابرو یه حقه مستقبله والا بر همه ایما ایجارت خود دین و شبری گرد خود دین شول نی نبرا چه شول نمایه هندی تأثیر پانزینی و صابیت برا پانزین گلگا گرانه وید بوم علاجه گل پانزینی بکد. زنگین مونیکا 25 26 یت تا خاره برای چت بی وای دی دا بی وای دی ام جی
8: بیش بو خوشی بلکی خوشتم بس و بود وی گوش دزانی بنزین چلواتی مصرف کم ترا سیارا کو نیا یا ارزان ترا جی ایش وانا 20 ورقا حتی 40 ورقا خسارت چ کو نهای بریدن هکف سیاره های بریدون مثلا شحنی وانان های بریدون طبعا خسارتی ند بو و المال ما فایده ایجه کرد با که از نای که مخرط اینا اینکی ندویه را بوارد که اوش ساله بوری اوش ساله که بوری او تنیز که هفتش تیوان افمه چکونه های بریت نا چل هچی هات دید های بریت اکی بتو به مرتاح انگل اک آلم
6: چند اگر اک هنه حتا خلق قصد آتارون بلند کاربایی بکن او یا شمی ها دیارتر بابت نبونا پانزینه یا او خرابی ها کوالتی هاوه لو دو بازار ترومبیل ها دا ابدهان هزار دلار جبهای ترومبیل پانزینه و بوینه و نبتنه این تایبت بلکه این تکسی آجی
9: های برید پتر مشتری پتر یعنی بو فقیری تکسی یا فقیریه پانزین هم و گاوه تزان یا چوه پانزین هم همه نینه های برید و گاوه بشحنه تیدود چیتن و پانزینه جید گنه بس بابا که یادی نینه و اغلبه بطی های شحنه و بو فقیری او چیتره و گاوه ما فکر می‌کنم از زیبایی‌م اغلبات خالق کتید مثلا خصوصی دینت لب خو تاکسی اگه کرد، اوه تاکسی بده بود چه کرد بود شولی، تاکسی فکر می‌کنم خرید پانزی خانه داد سرای دا، هم میاد سرای دا راسیانه طبعا دستیکا والا بیدن، اوه پانزی فعلا دستیکا یاد یا خو فکر می‌کنم دستیاره تین یه خود شما جایش من در عقد تان وگم یکو بیست ورقه بود اخسر اوه چل ورقه دولا یه برش بس دستیاره دا
8: خود برازان دی پاره خدا نید میند هندک ای پاره وی که ما دید سیارا ارزان کرد هندک ای جایی برا دید بخواه های بریده کرد جبرش دای بریده کرد سیارا جدیده اونو که پانزی جا گرانه عالم ساعت کرد بخواه سیارا گاغا وسا کرد که مصرفه کمتر بد ناشت سیناعه حوالا جنگه ناشت سرایه حوالا جنگه یو
6: بابت پانزی نوه کریه کار تگرن لبازار ترومبیلا بید و هندکش بازرگان اتوا ابصادان و هزاران دلار خسارت بن اش برنمان خواستیه ال سر ترومبیل پانزینه عمر انس کانال اسپیده دهوک
0: بەڕێوەبەرایەتی نەوتوکان زاکانی هەولێر جێهێشتنی ئۆتۆمبیلی لە پێش بنزین خانە و لە ناو کۆڵانەکان قەدەغە کرد کە هاوڵاتیان بۆ سڕەی بنزینی ڕۆژانە ئۆتۆمبیلەکانی خۆیان لە سڕەی بنزین خانەکان لە شەواندا بەجێ دەهێشت. بەڕێبەریاتی ئۆتۆکار زەکانی هەولێر لە ئاگاداریەکدا ئاماژەی بەوە کرد ڕاگرتنی ئۆتۆمبیل لە پێش بەنزینخانەکان لە شەقام و کۆڵانەکان بۆ نۆرەگرتنی بەنزینکردنی بەتایبەت لە کاتی شەواندا بە هەموو شێوەیە قەدەغەیە. ئۆتۆکار زەکانی هەولێر ئەوەشی خستە ڕوو هەر شۆفێرێک سەرپێچی بکات ژمارەی ئۆتۆمبیلەکەی لەلایەن بەڕێبەریاتی هاتووچۆ تۆمار دەکرێت و سزای پێبژاردنی بۆ دەنووسرێت. بەڕێبەریاتی نەوتوکان زەکانی هەولێر داوا لە هاوڵاتیان و شۆفێران دەکات بە هیچ شێوەیەک ئۆتۆمبیل بۆ نۆرەگرتن لە شەقام و کۆڵانەکاندا ڕانەگرن و بەجێ نەهێڵن. بەشێک لە ڕزگاربووانی شاڵاوی بەناو ئەنفال جارێکی تر لە شارە جیاجیەکانی هەرێم هاتنە هەولێر و وداواکردنی مافەکانیان لەبەردەم وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوان گرت بوونەوە. ئەوان داوا لە وەزارەتەکە و حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم دەکەن چیتر کەمتەرخەمی نەکاو دۆسێ و کەیسەکانیان ڕەوانەی بەغدا بکرێ و موچەکانیان هاوتای عراق لێ بکرێت.
10: کێشە ئێمە ڕوون و ئاشکرایە. ئێمە ئەنفالکراون زیندانی سیاسی لە هەڵەبجەوە هاتین. یانی هەڵەبجە قەومێکی مەزلومە کە هەموو ئەو کوردانە کە ئێستا لەسەر کورسی دانیشتوون هەڵەبجە ناساندوونی بە وڵاتانی دەرەوە. ئێستا هەڵەبجە لە باتیەوە شتی بۆ بکەن و هاوکارمان بکەن و مەعاش موچەمان بۆ بکەن لە مادی و لە مەعنەوی ئێمە فەوتاوین. ئێمە خاوەنی هەشت ئەنفالین، دایک، باوک، خوشک، برا. ئێمە هەمومان ئەنفالی، یانی معقولە لە ماڵەکە هەشت نەفەر هەتا ئێستا 250 مستەفید نەبووین. ئەوە من پیر بوون تا یانی کۆتایی بە ژیانمان هاتووە، ئەوان کۆتایی بە کورسەکان نەوە نەهاتووە. هێشتا داوای خەرەبوویان لیەکەین، داوایان لیەکەین ئەو هەموو وەعد و بەڵێنەی بە ئێمەیان داوە کۆتایی پێبێنن لە ئەمڕۆوە.
11: پەیامی ڕزگاربووانی ئەنفالی بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەتایبەت وەزارەتی شەهیدان. ئێمە ڕزگاربووانی ئەنفالی هەموو ناوچەکان بۆ چەندین جار گربوونەوە و داواکاری لە پاش 15 ساڵ و بێئومەد بوونمان لە جێبەجێکردنی داواکاریەکانمان لەسەر دۆسیەی گواستنەوەی کەیسەکانمان و بەستنی موچەکانمان بۆ بەغداد، پاش چوونی وەفدی حکومەتی هەرێمی کوردستان و جێگیرکردنی داواکاریەکانمان لە ئێستادا دەبینین و زانیاریمان پێدەگات و لە دەستگای زیندان سیاسییەکانی عراق و کە حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەتایبەت وەزیری شەهیدان و وەزارەتی شەهیدان کەمتەرخەمی دەکات لە ناردنی دۆسیە و ناوەکانمان و بۆ دەستگای زیندان سیاسییەکانی عراق و لایەنە پەیوەندیدارەکان کە ژمارەمان 25,000 کەسە لە وەجبەکانی 1 بۆ 15 بەتایبەتی ئەوانەی کە تا ئێستا بێموچەن لە وەجبەکانی 9 بۆ 15 ئەوە ئەکەین کە ئێمە دووبارە مەکەن قوربانی داواکاریە سیاسیەکانتان و نووسراومان ئاراستەی دەستگای زیندان سیاسییەکانی عراق کردووە و لە هەفتەی داهاتوودا خۆمان سەردانی دەستگای زیندان سیاسییەکانی عراق و پەرلەمانی عراق دەکەین. پێش پەسەندکردنی بودجەی عراق و هەموو داتا و زانیاریەکانمان بۆ بنێرن بۆ بەغداد، پاش دەردەسی جەری و 16 ساڵ هاتووچۆ و گاڵتەکردن بە شعوری هەست و نەستی کەرامەتی ڕزگاربووانی ڕزگاربووی 182,000 مرۆڤی ئەنفال بەغداد چارەسەری بکەن. پێش بەرواری 15 دەی 2023 و پێش چوونی پرۆژە یاسای بودجەی عراق بۆ پەرلەمانی عراق داواکەین دۆسیەکانمان بۆ
12: بینن دەرگیان بەسەر داخستووی نامانکەن.
0: دوای تێپەڕینی زیاتر لە 3 ساڵ بەسەر خۆپشاندانە مەدەنیەکەی خەڵکی کفری کەچی هێشتا حکومەتی هەرێم نەیتوانیوە داخوازیەکانی خەڵک جێبەجێ بکات بۆ یەکەمی پرۆژەی خزمەتگوزاری و بێکاری و دەیان گرفتی تر وەک خەمێک بەرۆکی خەڵکی کفری گرتووە و دانیشتوانی شارەکایی بێئومێد کردووە.
13: دوای زیاتر لە 3 ساڵ تێپەڕبوون بەسەر خۆپشاندانە مەدەنیەکەی خەڵکی کفری کەچی هێشتا حکومەتی هەرێم نەیتوانیوە داخوازیەکانیان بەجێ بگەیەنێت. کەمی پرۆژە و بێکاری و نەبوونی خزمەتگوزاری پێویست و دەیان خەم و گرفتی تر بەرۆکی خەڵکی شاری کفری گرتووە و ئەوانی بێئومێد کردووە لە داخوازیەکانیان.
14: قەدیمترین شارە و دوای ئەوەش هیچ کینێکی تیان نیە هیچێکی بۆ دەربچێە لەلایەن هیچ شتێکۆ خەدەماتی نییە. زۆربەی خەڵکسە کفری جێتیە لێ ئەڕوا بۆ شوێنەکان تر، ئەڕوا بۆ کەلار، ئەڕوا بۆ سلێمانی لێرە نامێنن.
15: بۆچی ئیشی تیانێت؟
14: وەڵا ئیش تیانە ماوەدەنک بەسیسە کفری شوێن نییە لەسەری ئەو پڕی ئەم ئاوایانتە ماوایانش نایەن. ئەوا بڕوا ڕۆژ لە ڕۆژ مەلە و دواڕوە
16: کفری بە هەموو شۆری یانی بەراوش کراوە، یانی نە هەلی کاری تیایە، نە پروژه تیا هیچ یعنی مثلا یعنی د شارع علی اروی تو تی هیچ شیوانی سالی علی بکا یعنی د پروژه و آیا دا یعنی سبب شارکه او شارکه خلقه که بتوانی یعنی بجی دی هبجی یعنی زره اخی د شو د کوم یوال شتک ته یعنی کفریا شو د توانی بجی اکاګه چی رسال برو بک یعنی لکس هل هل بشارع چا سالم شاریده تر یعنی حکومت ایش برایت اختیاریش یعنی بخم یعنی یعنی چند سال کفری بری نازای کفری سر بولای دا بسر پرسانه یعنی کس خوی تی ناگه یعنی هم بولای اگو
13: سپرشتیاری رخرای پاپشتی کفری نیشارده و اوان داکو کی کرده بن لسر او داواکاری پیش 3 سال بدا سلادرانی هرمی اندابو بو خزمت کردن با شارکه یعن
15: یک اکلا گرنگترین داواکاری کانی شاری کفری او بو درزبونی هلی کار ایمه زور پیویست معنی به هلی کار بو گنجان من دروز بیه چونکه له هر شوینه که هلی کار نوی بجیوی جیان نبی بازار ناجولی جیان جور اکلا مدبون و بستالکی پیو در اکوی یک اکلا داواکاری کانی ایمه اویه که کومل کارگی بکریتو و اوانش لبواری جیبه جیکنه و لبواری دزبکاربو نانو که بیجین اما یعنی یکی که لدعوه کاری هر سرکه کانی ایما با دابین کردن جیانی گنجان و هلی کار درست کردن با گنجه کانما
13: کفری کانترین قضای هرمی کردستان و دکویت هیلی تماس لنیوان هرم و عراق لگل اوجده ناوچه کی پرل قربانی دان و لانکه شورش بوا بلام ده سالدارانی هرم نک هل خمی شارک ده نبون بلکو هوکارن با سرینوی شناسی رسانی شارکه پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا قضای کفری
0: بالا برزان لباری پرسی قدق کردنی سرگرتنو جهشنی اوتومبیل زیگ بانزی خانکان راست خو اسملای هاوکارم جیاد سورچیل هولی رو لگل مکاک جیاد سلاود لیبه استا هاولاتیان اوتومبیل جیه هیلن دوی بر یارکه
17: بله یک رابر سلام و رحمتی خواهی گورتان لبه، امکاتتان باش. بریارک درسوا لنو تو کانزاکانی هرم، برای براتی نو تو کانزاکانی هرم، و هر اوتومبیلک لنورا شوانه اوتومبیل بزه بریتن، او للاین برای براتی هاتو سوی، هاولی روا سزا داره، سزای مادی، و لگل اواجده چنشتی تریش قدقه کراوه که دانانی بلوکو، کرکوچو، تایو، او بابتانه بامو شویک دانانی لنوری بنزینه قدقه یا. بلا اوی هی امن استال بردن یک لو بنزی خانه حکومیانم که بنزینی 750 دیناری دابش دکاتن. بله نورا جیراوه وکل دیمنکان لدوائی منو دیاره اگر هاوکارم پیشان بداتن. اما بششی او اوتومبیلانه لپیش او من نوری آن گرتوه بو اوی بیانی بتوانن با آسانی نوری آن برکویتن یا خود بنزینی آن با آسانی برکویتن. او نک لنوریا نک ریزک بلکو دو ریزو سه ریز نوریا نگتو بوای بیانی بتوانن ل نوری بنزینی 750 دیناری با آسانی بنزینی اندس کوي زیګه ل برابر پیشوتریش هر هبو نوریا ان بو شوی دګرت وک ل دیمانه کان دیار ل دوایمن بلوش یان دادنا کرکوچ یان دادنا دار یان دادنا برد یان دادنا او هي استا شهر هي کت خو اگر او کارم اوش پیشان بداتن قمصله نازم قمصله خو یا چی داینا ولا نوری بنزین 750 دیناری و با ما شه و کرت بلوک شله صدانا بو بیان یکسر بیت از نوری خو هیڅ کس نه توان لوي بنزین برکویت ل دوای منو ریز چی دور و درش اتومبیل نوری ان گرتو بو بنزین 750 دیناری با ما شه و تا دغات نو بنزیخانه او بنزیخانه حکومیه گوایا بیانی بنزین 750 دیناری دابش دکاتن نوری انګرتو دا او کوبتوان بیانی با اسانی او بنزین 750 دیناری اندس کویتن لکاتک دا بربراتی نو تو کان زاکانی هولیر بلاوی کردو ته هر اوتومبیلک لا نوری بنزین 750 دیناری اوتومبیل کی راب گریتن سزا ده دریتن سزای مادی
0: باشا کاجیات بپی بریارکی بپی بریارکی نو تو کان زاکانی هولیر او بو ناب هیچ تیګش دا بندره آیا او شوفران ترسی سزا دانی نیست بی
17: رابر بریارک دراوه نازانم تایستا چوکا نویه لوانه هیچ کسیش سزا ندرابی ولی لوانه بشش شوفرانش آگداری او بریاره نبن بلان بریارکا دراوو دسته بواری زیب زکنی شب پی او زانیارین دست من کوتوا لاست آدا وکلا دیمان کانیش پیشانم دا ام بلوکا نزدیکی بقاد باج نیمن دان دراوو بو اوی بیانی بتوانی با آسانی لیره هیس اتومبیلک نیره لیره راب گریتن به همان شوا رزشی دور و درج هی اتا دقت ناو بنزی خانه پشوتریش وکو آمازون پیکرت بیزگل بلوک سترها بو برا باشه چی زوری کلوپلی ناو مالی اندینا لا نوران دادن از رابر است اشتهشی تره هم باشه بنزی خانه کان هم فکریشی باشی آن کردو و هم اشتهشی باشی آن کردو بو اشفرانه کنوری بنزین 750 دیناری دگرن بیزگل او بیتاقی نوتو کان زاکان که هیا این نوتی غازی مالان که بنزین کشی پیوار دگرن لای خوی خوان بنزی خانه یک بیتاقیشی درست کردو جماره لسر داو بونمونه جماره یک دو سه چوار حتی بونمونه سن اوتومبیل لسر ریا جماره پینز وری گر جماره شش وردگی دواتر حب بتا سسول هر اوتومبیلک لو جماره لا بیاتن بنزینی پینادری اماش فکریشی زور باشه با اوتومبیلانی که دینا نوری بنزینی 750 دیناری بویا ام شولا با چند بنزی خانه چی 750 دیناری هم دور دن باشه چان پابند بونه اوتومبیلم ندید براستی پیتان بلیم اوی هش را لباشه چی بنزی خانه کانی تریش هیا یکی لو بنزی خانه لدوای منه و چند بنزی خانه تریش سر ریگای کوه به همان شوا او بنزینی 750 دیناری دا باش دکن را بر
0: بله زور سپاس با او کارم جیت سورچی راست و خوله گلمان بوید.

0: هەواڵ و ڕووداوەکانی سەرتاسەری کوردستان لە سپێدە ئێف ئێم سپێدە ئێف ئێم هەمیشە دڵنیایی 106.3
1: لە گەیاندندا خێراین لە متمانەدا پێشانگین سپێدە ئێف ئێم 106.3
2: حیدر عبودی و تبیجی حکومت عراق رای گیان لطورتی و یالمتی برا بیان بارو بارو بونوی گندلی توان راو بری زیادر لطریلیون یکو 359 ملیار دینار پارو ملک و مال بگرن رتوا با خزینه دولت عبودی جختی کرده و کسر و وزیران راست و خوزر پرشتی ام جنگ گوره دکاو پروسک بردوامه چون که گندلی سیستمی کی رک دا کتاو و تبیجی حکومتیش کی خستسر رولی هاولاتیان واشکرای کرد که تاکو ئێستا 26,000 زانیاری لەسەر کەیسەکانی گەندەڵی گەیشتووەتە دەستەی دەسپاکی عەبودی ئاماژەی بۆش کرد بە پێی یاسای هەوڵدەران هەر کەسێک زانیاری ورد بدات کە بێتە هۆی گەڕانەوەی پارەی بە هەدەردراو پاداشتێکی دارایی پێدەبەخشێت کە بڕەکەی دەگاتە لە 105 لە کۆی ئەو پارەیی بۆ دەوڵەت دەگەڕێتەوە ئەمەش وەک هەندێک بەتر شەفافکردنی دامەزراوەکانی دەوڵەت دەستەی دەستپاکی فیدرالی عراق بە تۆمەتی دەوڵەمەندبوونی نایاسایی و گەندەڵی سزای 7 ساڵ زیندانی بۆ بریکاری وەزارەتی نەوت و پەرلەمانتارێکی پێشوو دەرکرد هەردوو سزادراوەکە بۆ کۆی گشتی بڕی 123 ملیار دینار غەرامەکراون و دەبێت ئەو پارانە بۆ گەنجینە دەوڵەت بگەڕێننەوە لە بڕیار یەکەمدا سزای 7 ساڵ زیندانی بۆ عەلی مەعاریج ئەلبەهادلی بریکاری وەزارەتی نەوت دەرچوو دادگا ناچاری کرد بڕی 53 ملیار دینار وەک غەرامە و گەڕانەوەی پارە نایاساییەکە بدات لە بڕیاری دووەمیشدا سزای 7 ساڵ زیندانی بۆ تەلاڵ زوبەیعی پەرلەمانتاری پێشوو دەرکراو پابەند کرا بە پێبژاردنی 70 ملیار دینار ئەم بڕیارانە لە کاتێکدایە کە پرۆسەی دەزیرکردنی بەرپرسان لە چوارچێوەی هەڵمەتی بەرفراوانەکەی مانگی حوزەیرانی 2026 بەسەرپەرشتی سەرۆکوەزیران عەلی زەیدی بەردەوامە کە تێیدا لیستی تۆمەتبارانی و گەندەڵی و سپیکردنەوەی پارە گەشتووەتە نزیکەی 120 کەس ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێم سەبارەت بە پرسی هەمانگیان لەگەڵ حکومەتی ناوەندی بۆ بابەتی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی ڕایگەیاند ژمارەیەکی زۆر داواکراوی دۆستیەکانی گەندەڵیمان لە هەرێم دەستگیر کردووە و ڕادەستی حکومەتی عێراقمان کردوتەوە دەستیشمان بەسەر پارە و زێڕێکی زۆردا گرتووە کە بە گەندەڵی کۆکرابوونەوە لەو بارەوە هەمانگی حکومەتی ناوەند دەکەین
3: ئێمە لە بواری ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی لە چوارچێوەی هەماهەنگی لەگەڵ حکوومەتی فیدرال هەرچی داواکراوێک هەبوو بێتن لە حکوومەتی فیدرالەوە لەلایەن بەڕێز سەرۆکوەزیرانەوە لەلایەن دەستەی دەستپاکی فیدرالیەوە ئێمە هەموو ئەو داواکاریانەمان جێبەجێ کردووە و ژمارەیەکی زۆر لە داواکراومان دەزیر کردووە و ڕادەستمان کردوون و ژمارەیەکی زۆر لە پارە و زێر دەستی بەسەرداگیراوە مومتەلەکاتی ئەو خەڵکانی کە داواکراو بوونە دەستی بەسەرداگیراوە و ئەو پەڕی هاوکاری هۆمانگیمان هەبووە و بەردەوامیش دەبین ئەم هەماهەنگیە بەردەوامە ئێمە لە بواری گەندەڵی مخەدەرات بابەتی تیرۆر هەمیشە زۆر جددی بووینە و هەر داواکراوێک هەبێتن لەم بوارە ئێمە هاوکار دەبین وا هیوادارین کە بگەینە خۆناغەکەی تر ئەم بابەتانە بەرەو کەمی و کۆتایی بچێت بابەتی هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆی فیدرال بۆ سزاکان پێشتر ئۆتۆمبیلەکانی هەرێمی کوردستان کە لە پارچەکانی تری عێراق هاتووچیان دەبوو هەر سەرپێچیان کرده بە کەس نەبوو سزایەکەی بۆ حسابکە بە هەمان شێوەش لە هەرێمی کوردستان ئێمە لێک تێگەیشتنێکمان ئیمزا کردووە کە ئەوەی سەرپێچی دەکات لەوێ تۆمار بکرێتن و سزایەکەی لێ وەربگیرێت و ئەوەی لێرەش دەکاتن بە هەمان شێوە چونکە یاساەکان هەمان یاسانە تەنها لە هەندێک ڕێنمایی ڕەنگە جیاوازی هەبێتن لە بڕی سزایەکە ڕەنگە جیاوازی هەبێتن بەڵام لێک تێگەیشتنی باش کراوە کە ئێمە هەردوو لامان ڕێگە نەدەین سەرپێچی کار زیاتر بێت لەسەر شەقامەکان چ لە عێراقی فیدرال بێت چ لە هەرێمی کوردستان
2: لە گردبوونەوەیکی ناڕزاییدا فەرمانبەرانی دەستگای شەیدانی عێراق لە بەغدا داوایان دەکرد ئەو پارچە زەویانەی بۆیان دیاری کراوە پێیان بدرێت کێشە لێوە سەری هەڵداوە کە لە سەردەمی کابینەی سوودانیە و زەویانە بۆ ئەوان دەرچوو بوو دراوەتە وەبەرهێنەرێک تاوکو کاری و برهنانی لسر بکا و بیکا تا پروژه نشتجه بون اما جنگرانی فرمانبرانی دزگای شهیدانی لیکو توتاو
4: ذاك اليوم انه هذه الارض معروضه للاستثمار
5: او روجا جويم لي ابو زاويه كان ترخان كرا بو برهنان لكاتك دا سرزم بلغنا مكان دغرت بو دزگاه شهيدانو استان فرمان برانا داي پارت زاويه كان دكنو هما انجي هيلني من خو من بو داوا كني مافكان من لكاتك دا فرمان بران وزارت كان ديكا كلغل مابو زيان ورگر خاني على صدرس كد بلام او ايما تا اس زاويه كان نادياره
4: اكو وزارات بنفس الارض بدهن حصلوا وانفرزوا وحتى راح يبنون واحنا لحد الان ماكو هاي قطعتنا
6: تفاجئنا انه تم احاله هذه الارض الى الاستثمار
5: تشوك بن كاتك زاني ما زوي كان ما دراو تو برهنان وريكوتني لسر كراوا لسر دمي كابينه كي سوداني دوات الرواني دزغه شهيدان كراوا تا كوريكوتني لسر بكري لغل كومبانيا تا بروجي نشتزيبوني لسر دروز بكري براسي او انا بوكا ايما دمانويست
6: مسحت بالمسح المسح الاولي انه ان تمسح يكون المسح مالتها على شكل قطع أراضي متوزع لموظفي مؤسسة الشهداء وللشهداء جسر الأمة.
4: نحن موظفي مؤسسة الشهداء.
7: إما فرمانبري دزگای شهيدان عراقي نداوا دكين لدزگای شهيدان كبارت زوي من بود عبيم كانوا بمان بدريت. لسر روبري 457 دونم زوية. كلاني بيان داك سكاري شهيداني فردي الأئيم مدى قريتوا. داوا دكين لسروش دزگای شهيدان عراق كم بارت زويانا بو فرمانبراني خوي دابين بكات.
2: فروکه کی به فروکوانی زانی کوګای کی درمانی لناو نه خوشخانی شهیدانی اقصال دیر البلح بوردمان کړو له انجام ده سی فلسطینی بریندار ډاکټر رائد حسین بروبری نه خوشخانه کر رائے گیان ام دوم جار لمانګه ده کوګا کانی درمان دکرینه امات امیر شوک په شل کاری کی نوې رکوتنی اگر بستی غزا اجمار دکریت وزارت تندرستی وژداري دات ک با امانځګرتنی کوګا کانی درمان قیرانی نبونی پیداوستي پزیشکان سر دکاتو مترسی کی گورە لە سەر ژیانی برینداران و نەخۆشان دروست دەکات بە تایبەت کە پێشتر چەند کۆگایەکی تری هەمان نەخۆشخانە وێران کرابوون.
8: ئەمڕۆ کۆگایەکی بچووکی پێداویستیەکان لە نەخۆشخانەی شەهیدانی ئەقسا لە ناو نەخۆشخانەکە کرا ئاماج. سوپاس بۆ خوا زیانی گیانی گەورەی نییە، تەنها چوار برینداری سووک نەبێت. با امانج گرتنکه زیانی مادی زوری لیکوتوا. تانکی اکانی آوی تاقیگه اکی ناو نخوشخانکه با تواوی زیانیان پیگیشتوا. جگل زیانکانی ناو تاقیگه که برهندک هیلی دابین کردون و آمیرو کرست تایبتکان کوتون. کرتینانی که گوره من لناو سیستمی تندرستی ده هیا. کوگا کان من استا زیاتر لاسطا حفته کرتینانیان لپیداویستی درمانو کرست پزیشکیکان ده هیا. درمانی نخوشی شیرپنجایکان با تواوی لکرتی غزه نماون. روژانه گیان لدزدان من هیا به هوی نبونی ام درمانو پیداویستیانه و. با داخوه لماوی رابردوده دو جربتون دی کراین آمانج. هرشکی ام رو هرشکی هفته پیشو که کوگا کانیان کرده آمانج. ام بردو مانانا با انقاز دکرین.
2: لروجی جیانی هنبوان دا وزارتی دادی فلسطینی رایگان زیاتر لە 11200 کەس لە غەزە لە جەنگ دا هنبوون یان بە شێوازێکی نەزانراو دەست بەسەر کراون. خێزانەکانیشیان داوای ئاشکراکردنی فەرمی و دەست بەجێی چارەنووسی منداڵ و کەسوکاری هنبوەکانیان دەکەن.
9: ئەدگەل ڕۆژا جیهانیا قوربانیان بەرزە بووی. هەزاران خێزانە فلسطینی لە کەرتی غەزە ڕوبڕووی کارەساتەکا بەردەوام دەبن. او جی خوش نبونا هیچ زانیاریا که اکلا کرده بینید لسر چارا نویس زارو کنوان ین ونده بویی. او جیل نواراستا خملاندن فرمی دا اما جب هبونا زیده تر 11200 کسیم برزه بویید کن الدس بی که سرحلدان شر جینو سای دا زایونی لحفت اکتوبر 2023 دناف خیوتا که اوارهی دا لخانیونس خیزانه که فلسطینی 23 اندامن خیزانه خوش دزداینه او تانو کجی چاوەڕێی زڤڕی ناواندەکەن هەرچەندە پێکولێن زۆر داینە لێ چارە نویسێوان هەر بنە دیاری مایە
10: نادر نتیجة الحصار
11: لەبەر گەمارۆ نەبوونی بژەوی نادر ناچار بوو بچێت بۆ ناوچەی شاکوش لە ڕەفا بۆ وەرگرتنی یارمەتی خۆراک کە ئەمریکیەکان سەرپەرشتیان دەکرد دوای چەند جارێک سەردانی کردن لە ڕێکەوتی بیست سواری حوزەریانی 2025 دەکاتی چوونیدا بۆ هەمان ناوچە بۆ جاری سێیەم کۆمەڵ کوژێک ڕوویدا و نزیکەی 35 بۆ 40 کەس شەهید بوون کە نادر یەکێک بوو لەو کەسانەی نادیارە و بێسەر و شوێن.
9: شەڕی جینۆسایدا زایۆنی لەسەر کەرتەی غەزە زۆر ژێ دایکێن غەزە جەرگ سوڵتی کردنە. دایکەکە ئاوارە بە حس لە ڕۆژاش دەستدانا کوڕی خۆت کرد. ئەدەمەکێدا وێزارووکەکێ دیژی ژە دەستدا بوو.
12: فقدت جهاد، كنا نازحين لرفح، توجه جهاد من رفح للشمال.
13: ئێما ئاواری ڕەفەح بووین. جیهاد لە ڕەفەحەوە ڕوویکردە باکوور ئەو ئامۆزاکەی لە چواردەی دوی 2024ەوە هیچ زانێرەی جیهادمان نییە. ئەو لە ڕێگەی نیتساریم دیار نەماوە. ئەمڕۆ داوا دەکەین و هیوادارین زانیارێک بەست بهێنین کە پێمان بڵێت جیهاد باشە یان مردووە. ناتوان بەبێ منداڵەکان بەردەوام بم و ڕاستگۆیانە بڵێم ئەمە ماندی کردووین.
12: نتمنى نحصل على أي معلومة تفيدنا إنه جهاد طيب أو ميت. يوسف الله يرحمه استشهد والحمد لله.
9: ئامارێن فەرمی ئەلدوروێ کارەساتێ جیاوازن ئەب ڕەنگەکێ نەتەوێنێ گرتی بە نزیکی 4000 وندا بوویان بە بەلگەنامە کرینە ئەدگەل سەلماندنا شێوازێن بەرفرەهێن بەرزە بوونێ. ئەدەمەکێدا ئامارێن فەڵەستینی بەرفرەحتر دەردەکەون. ئەو ژی زێدەتری 11000 کەسان چارەنویسێوان تانوکە نەدیارە قەوارێ زایونیژی ڕووبڕوویە هیچ ڤە پێچینەکێ نەبووە.
2: ڕوانگەی ئیکۆ عێراق لە راپۆرتی ڕۆژنامەوانیدا چوار ڕێڕەوی جێگرەوەی بۆ هەناردەکردنی نەوتی عێراق پێشنیاز کرد تا حکومەتی عێراق لە کاتی قەیرانەکاندا ناچار نەبێت تەنها پشت بە گەرەوی هورمز ببەستێت. ڕوانگەی ئیکۆ عێراق ڕایگەیاند عێراق بەهۆی مەترسی ڕاوەستانی هەناردەی نەوت لە گەرەوی هورمز زیانی گەورەی ئابووری بەرکەوتووە. بۆیە پشتبەستن بە تۆڕی بۆریە نوێیەکان ئێستا زۆر پێویست و گرنگە. ڕێڕاوە پێشنیازکراوەکان ئەمانەن یەکەم ڕێگای شام بەسڕا حەدیثە عەقەبە بۆ گەیشتن بە دەریای سوور و ڕێگەی دووەم ڕێگای حەدیثە بانیسان بۆ بەستنەوەی نەوت بە دەریای ناوەڕاست لە ڕێگەی سووریاوە بۆ بازاڕەکانی ئەوروپا. سێیەم ڕێگای بەسڕا سعودیە عومان بۆ گەیشتن بە دەریای عەرەب و ئاسیا. چوارەم ڕێگای حەدیثە کەرکووک جەیهان بۆ دەروازەی باکوور لە کۆتایی ڕاپۆرتەکەدا هاتووە. هەمە جۆرکردنی دەروازەکان بەمانای دەستبەردار بوون لە کەنداو نییە بەڵکو ئامانج کەمکردنەوەی مەترسی پشتبەستنە بە یەک دەروازە و دڵنیابوونە لە بەردەوامی هەناردەکردنی نەوت بۆ بازاڕەکانی جیهان. ئیلهام ئەحمەد هاوسەرۆکی بەشی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئیداری خۆسەر لە ڕۆژاوای کوردستان ڕایگەیاند لە ماوەیەکی کووردا گۆڕانکاری بەرچاو لە سووریا دروست بووە. ئاماژەی بەوەش کرد پرۆسەی هەڵوەشاندنەوەی فەرمی هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدا وا دەستنیشانکردنی مەزلووم عەبدی وەک ڕاوێژکاری سەرۆک کۆماری سووریا هەنگاوێکی گرنگ و مێژوویی بوو کە لە کۆتایی ئەم مانگەدا لە سووریا جێبەجێکرا. ئیلهام ئەحمەد ئەمڕۆ لە میانی لێدوانێکیدا لە مەزارگەی شەهیدان جەختی کردەوە کە قۆناغی ئێستا قۆناغی دامەزرانی دادپەروەری و ئاشتی و دیموکراسیە لە سووریا کە پێویستی بە سەبر و خۆڕاگری هەیە و هیوایەکی گەورە بۆ خەونی چەندین ساڵی گەلی کورد بەدی دەهێنێت. دوای سێ ڕۆژ لە هەڵوەشانەوەی هەسەدا لە 28 ئەم مانگەدا ئەحمەد شەرع سەرۆکی سووریا مەرسوومی کۆماری ژمارە 164 دەرکرد بە پێی مەرسوومەکە مستەفا خەلیل عەبدی ناسراو بە مەزلووم عەبدی بە فەرمی وەک ڕاوێژکار لە سەرۆکایەتی کۆماری سووریا دەستنیشان کرا. بەهۆی بارانی بەخڕ و لافاوێکی وێرانکرد لە سنووری نێوان نیپاڵ و هەرێمی تبتی چینی تاوەکو ئێستا 750 کەس گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە 3000 کەسی دیکەش بێسەر و شوێنن. دەستەی فریاکەوتنی نیپاڵ ڕایگەیاند کە ژمارەی قوربانیانی لافاوەکە کە بەهۆی ڕامالینی شاخە ساوڵینەکانەوە دروست بووە گەشتووەتە 734 گیان لەدەستدان و 2498 کەسیش بێسەر و شوێنن. لەلایەنی چینیشەوە گیانلەدەستدانی 16 کەس پشتڕاستکراوەتەوە و 546 کەسی چارەنووسیان نادیارە. بە مەشکۆی گشتی بێسەر و شوێن بووان لە هەردوو لا گەشتووەتە 3044 کەس. ئێستا سوپای نیپاڵ هەوڵ دەدا بگاتە ناو ئەو تونێلانەی پرۆژەی بەنداوی تریشلی CA کە مەزەندە دەکرێت زیاتر لە 100 کرێکار لە ناویدا بە زیندووی مابنەوە. تیمەکانی ڕزگارکردن توانی بیانە بۆری ئۆکسجین بگەیەنە ناو تونێلەکان بەڵام بەردەوامی باران و بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی ڕووبارەکان کاریگەری فریاگوزاری و ڕزگاریکردنی زۆر قورس و ئاڵۆز کردووە. احمد حاجی محمد گوند نشینه کی گرمیانه و همو هفته یک ختمه کی قرآنی پیروز دکات او دانشتوی گوندی تازه دی سر با قضای کلارو لشستکانی تمنی دایا سرباری کاری کشتوکالی روشانه دیتناو مزگوتی گوندکو لپال نویشو طاعت و عبادتکانی چاو دبرت لاپرکانی قرآنی پیروز و کلامی خوای پروردگار دخوینید

0: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: من ناوم أحمد محمد حسين خالتي أم قندم هلا دايقوي أم قندم روجانا خليكي إيشو كاري مالو زرعاتو كشتو كالو أجل دارينو بجيو جياما لسر أوايو هيج موشو دهاتك معني غيري أوانويو ئەتر ئەوەی ڕاستیوێ لەو ڕۆژەیش و ئەم پیاوە هاتووە دەستمان کردە ئەم قورعان خوێندا شکر بۆ خوای گەورە لەلای ئەم مامۆسا بە ڕێزە قورعانم ختم کردووە ئێستا ڕۆژانە پێنج بۆ شەش جور قورعان ئەخوێنم بۆ هەفتەی ختمێک ئەەکەم شکر بۆ خوای گەورە هاتووێ مزگەوتەکەین خەریکی عیبادەتەکانی خۆمانین شکر بۆ خوای گەورە خی گەورە وەریگرە لە ئێمەش و لە هەموو ئیمانداران ئیشەڵا کاتەکانی قورعانی خوێندن ئەوەی ڕاستویە بەیانیان بۆ نوێژی بەیانی هەڵاسین ئیتر عیبادەت و قورعان خوێندنەکانمان هەتاک و نوێژی عیشا داوای نوێژی عیشا ئەتر تێن بۆ مزگەوت بۆ نوێژی بەیانیان ناڕوێنەوەتان نوێژی شێستەنگاش ئەکەنی لا دەستەکەنی قورعان خوێندن و نیمەڕۆ دوای نوێژی دوای چێستەنگایەکی درەنگ لە خەو هەڵاسین لە ماڵا دەست نوێژە گرین و خۆمان ئامادەکەین بۆ قورعان خوێندن قورعان خوێنەتان نزیکی نوێژی نیمەڕۆ نوێژی نیمەڕۆ ئەتێن بۆ مزگەوت نوێژەکەمانەکەن و ئەگەڕێنەوە وەجار وایە عسران و مەغریبان و عیشان من لێرا ناڕۆمەوە هەتا نوێژی عیشاکەم قورعانە خوێنم بۆ خۆم خزگری خواکەم هەموو هەفتەیە ختمێ قورعانەکەم شکر بۆ خوای گەورە قورعانی خۆی هەر ئارامە قورعان خوێندن خۆی هەر ئارامیە خۆی هەر شفایە هەر خێر و بەرەکەتە بۆ هەر ئینسانێ فێری سەبرێکە فێری چتی جوانێکە لە ڕاستیە جوانەکانی هەموو دنیا بە قورعانەوەی خۆتان ئاگادانەوە پێداگەمن هیچ بۆ ئێوە بێژ اینجا ئەگەر قورعان بخوێنێت و کردەوەی پێنەکەی ئەوە هیچ لەزێتێکی لێ نابورین نێزەر لە ئەو عیباتت و قورعانن قورعان خوێندا ناگری کەسێک کە قورعانی خوێن ئەبێ سەبری بێ ئارا

0: sehî ew nîye marasî awayî lê bikirê û naraet kirê bo not bo aw. Awke bo nalê kake bixwa be de rojarê awêto. Bi biçî tenkerê hem dîz be20,000 kirî. Îtir nazan wala li kuê emolat û xalbeyto hemû her keser û naraetî û naxweşî.
1: جانی ئمە زۆر سەختە بەڕاستی ژیانمان زۆ زۆر ناڕەحەتە هەر لە موادی سایرەکانمان هەتا ئەگە بە بەنزین و سوتەمەنی بەڵام سوتەمەنیەکە بۆ یە زەقا کە شتێکی ڕۆژانەیە بەڕاستی
2: خەتا خەڵکم خەتای مەعاش خۆرە ئەگەر تۆ دەوامی بۆ ئەو حکومەتە نەکەیت و لەگەڵیان نەبیت ئەوی ئەوش ناتوانێت ئا بە حوراتی خۆی ئەو بەنزین و نوت و غاز و هەموو شتە لەسەر خەڵک گران کرد.
3: ئەگەر بە ئەدالەت و بەڕێک و پێچی بەڕێ بەشێ هەموو کوردستانە کاتن ئەو بەزیینە هەموو بۆ ئەفرۆشێ بۆ دەرەوە وەرە منەچم بۆ هەولێر و ێمەوە تسەیرکەتان کرد لێرەوە بۆ تاسو جەوەس

ئەی کۆمەڵی یەهوود، ئەی دانیشتوانی یەسریب، ئەمشەو پرشنگی ئەستێرێ و پێغەمبەر دەرکەوت کە مژدەم پێدا بوون بە هاتنی ئاسمان. مژدەتان پێدا، ئەوە ئەستێرەکەیەتی. ئەی کۆمەڵی یەهوود، لە دەست خۆتانی مەدەن، بەهۆڕی پێبێنن، سەری بخەن. شارەکەتان شوێنی هیجرەتی ئەوە، ئێوە ببنە پشت و پەنای ئەو کۆتایی پێغەمبەرانە. تەواوکەری نووری خودایە بە دینە حەق و نەرمونیانەکەی، ئەو بەسەر هەموو ئەوانەدا سەر دەکەوێ کە دوشمنایەتی ئەکەن. ئەی کۆمەڵی یەهوود، ئەی کۆمەڵی یەهوود، بەشی خۆتان لە خزمەتیا لەدەست مەدەن. ئایا پێم گەیاندن؟ ئایا پێم گەیاندن؟ ئایا پێم گەیاندن؟ ئەی کۆمەڵی یەهوود.